Това бе струнен квартет номер 17 в си бемол мажор К-458 от Моцарт в изпълнение на музикантите от Загреб квартет. Ето и тяхната версия на струнен квартет в сол минор опус 10 от Клод Дебюси.

Овации за великолепните музиканти от Загреб квартет. Съструнен квартет в сол минор опус 10 от Клод Дебюси завършва концертът им на 2 декември 2023 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с увертюра към операта «Отвличане от Сарая» на Моцарт. Владимир Лунго ръководи симфоничния оркестър на Румънското национално радио.

Увертюра към операта «Отвличане от Саре» на Моцарт, представена от симфоничния оркестър на Румънското национално радио начело с Владимир Лунго. И за финал – хърватска меса «Ре минор» опус 86 от Борис Папандополо. Изпълнителите – солисти и академичен хор на Загреб с диригент Владимир Краничевич.

Това бе запис на хрватска меса Фреминор опус 86 от Борис Папандополо с участието на солист и академичен хор на Загреб с диригент Владимир Краничевич. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

家の並びて。Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в завод за преработка на отпадъци в района на столичния квартал Република. Обстановката в София и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, работи се за отстраняване на причинените щети. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за водата на джета в Ахелой, където при инцидент във вторник пострадаха 6 души, а разследването установи, че водната база е работила без разрешително за тази дейност. След инцидент от вчера, при който товарен автомобил с къса мантинела и се удари в къща в монтанското село Липен, премиерът Румен Радев поиска ускоряване на проверките за качеството на пътните ремонти и обяви, че започва работа денонощна линия за подаване на сигнал.

0: скандали за корупция и злоупотреба с власт. За увеличение на средствата за майчинство и детски надбавки се обявиха родители на протест в София и други градове. Същевременно от Социалното министерство съобщиха, че в проекта на бюджет за тази година се запазва данъчното облекчение за семейства с деца и се предвижда увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца. Правителството внася за обсъждане в парламента проектобюджет 2026, в който са заложени дефицит от 5,7%, инфлация от над 4%, ръст на разходите и повишение на осигурителните прагове. В сила вече са новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода, увеличени съответно с между 2,5 и 5%. От 1 юли се повишават и пенсиите с 7,8%. Увеличават се и размерите на минималната и социалната пенсия за старост. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че отблъснала атака на руски дронове срещу Киев, след като през изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. На своя ред Украина извърши нови атаки по енергийната инфраструктура на Русия, а властите в Москва признаха за проблеми с доставките на горива в определени бензиностанции. За времето днес, Иван Василев, добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 13 градуса в Дупница и Драгоман до 23 градуса във Варна и Бургас. На отделни места в този момент превалява дъжд в източните райони. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна през деня. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: четвъртък сутрин звучат приказки и разкази, написани от деца. На село може и без интернет.
1: Лято е. Слънцето закачливо подава глава над върховете на боровете в близката горичка. Тук там някое младо петле се опитва да подражава на герестия петел, който в ранни зори още потъмно си е изпял репертуара. Баба Пенка току се засилва към него и тихо си мърмори. Брей, ще се бъде децата този възжишник. Няма да ги остави да се наспят. На гости са и нейните правнуци Гери от София и Марти от близкия град Попово. Щом се събудиха и си измиха очите, те хапнаха от вкусните мекици на баба Пенка и яхнаха велосипедите. Наблизо до къщата има малка полянка, на която кротичко си пасе магарето на дядо Пеню. Тревичката е млада, зелена, той как да не е, нали, почти през ден вали дъжд. Магарето се казва Петко, противно на всеизвестното ни име за магаре Марко. Когато купил магаренцето, дядо Пеню решил да го кръсти с това име, което най-много споменавали по радиото. Е, случило се, че това било Петко, ама Петко чий не казва. Един и точка. По едно време децата усетиха, че нещо ще става. Заприготвяха се баба Пенка и дядо Пеню да ходят някъде с магарето. Понавъртяха се децата около тях и разбраха, че ще ходят на дините. Тук никой не казва бостан, макар че там те си сеят всичко, не само дини. Айде, има ли желаещи, че Петко не чака? По пътя Петко ту забързваше, ту забавяше ход, но очудващо не се отклоняваше от пътя. Не след дълго те видяха една голяма нива и до нея колиба. Това ли са дините? Ама то тук няма дини, бе дядо, извикаха децата. Ами те са скрити под листата. Сега ще ги потърсим и ще проверим дали са озрели, отговори дядо им. Как ще ги проверяваме, дядо? Трябваше да попитаме чичко Гугъл, той знае всичко, извикаха компетентно децата. Кой е то чичко ви Гугъл, бе? Аз не го познавам. Той идвал ли е у нас?
2: Гери и Марти се засмяха и веднага забиха носове в Гугъл. При почукване върху кората, една добра диня ще издаде кух звук. Ако плодът не е озрял, почукването ще издаде тъп звук, прочете Марти. И така те заспориха кой звук е тъп и кой е кух. И започна едно почукване по дините. Взеха от каручката ножа на дядо Пеню и отрязаха една диня, но тя излезе зелена. След това друга и продължиха с тяхното проучване. Когато се върна дядо Пеню, какво да види? Половината от дините на бостана нарязани и те зелени. Абе, какво сте направили? Хвана се той за главата. Ей, сега ще ви отрежа една озряла диня. С очудване наблюдаваха как чевръсто дядо Пеню почук

0: и определя коя диня да откъсне. Наряза им най-голямата озряла и вкусна диня. Сладкият сок се стичаше по ръцете, но кой ти гледа? Нали сега разбрахте защо може на село и без интернет? А дядови Пеню пък познава озрелите дини и без да пита чичко Гугъл.
1: Тази история ни изпрати Даниел Петров на 13 години от град Разград. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков номер 4, за детски предавания или

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халета в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите снощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интенсивни.

0: метилни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Ботонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи, за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят от Ботонец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Дакелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на братчетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулската служба безплатно, каза консулът Джован на Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Депутатите ще изберат и нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Още информация от репортера Мария Филева.
4: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившия служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения.

0: и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
1: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
0: Очаква се да бъдат гласувани и предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
2: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
3: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма СЕЙФ отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
2: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Делбантов.
4: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украина пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
5: Но в целом хочу сказать, что...
6: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
4: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
2: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузския проток и Ливан остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Преговарящите от двете страни прекараха 2 дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Ормузския проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортерите, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на Тръмп Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уитков не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили. Нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет.

0: Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви. Между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса, стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Властите във Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Мануел Алварес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Алварес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Алварес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летиция, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В три вечери на площада ще бъдат показани 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филмфест. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата «Под кожите», наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главния герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са «Шампиони в Златната долина», носител на голямата награда на Банско Филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор-олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Марокко, през върховете на Каракорум, до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Вапцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Банско. Входът е свободен. За новините Таня Иванова.
1: Рете на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати Босния и Херцеговина 2-0. От 22 часа тази вечер има още един матч.

0: 16-тина финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след по-малко от 7 месеца начело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогмо, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаиес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботев Враца Спартак Плевен 2-1. Локомотив София Малишева Косово 3-2, Дунав Добруджа 1-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Куболи надигра с 3-1 сет аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3-0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1, 7-6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2-0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2-1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
1: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините около и след обяд ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова.

0: Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: шапка-то? Из кабью шапка-то?
1: Куя? Куя шапка, Емеля?
0: И черна та козирка и синю дудана.
1: Тя е на полицата в предверието. Емиле, не можеш да спиш с шапка на главата.
0: Да, мога.
1: Не можеш. Ще ти убива.
0: Няма да ми убила.
1: Ще ти убива.
0: Да, искам я шапката. Татко ми я подари на мене. Искам я.
1: Виж сега, Емиле, не се казва искам я шапката, а искам си шапката. Разбрали?
0: Искам я.
1: Емиле, скоро ще пораснеш, ще тръгнеш на училище. Какво ще стане с тебе тогава, като си такъв пакост, като вържиш толкова много бели? Емиле, кажи.
0: Емиле? Да, мам.
1: Знаеш ли какво ми разказа днес Лина?
0: Лина, да. Лина е нашата глупава слугиня. Освен това, тя не ме обича.
1: Еми, верно, че може би обича повече сестра ти Ида. Ама ти знаеш ли защо е това?
0: Защо?
1: Защото Ида е по-послушна.
0: Все ми едно. На мен ми стига Алфред.
2: Господарке, знаете ли, че цялото лице на малката Ида е в синьо мастило?
1: Така ли?
2: Тя каза, че Емил я е изрисувал така.
0: Искам само да проверя как ще изглежда, ако е болно от тифус. И нали сутринта Лина разказваше, че на болните от тифус им посиняват лица.
1: Емиле.
0: Какво?
1: Лина, преди да измиеш Ида, я разкажи на Емил за подписката. Разкажи. Сега ще чуеш.
2: Жителите на Льоня Берия решили да пуснат подписка.
1: Разбрали?
2: Станало им мъчно за всички нас. Да. От стопанството Катхолд.
1: Точно така.
2: За вас.
1: За нас.
2: За таткото на Емил. За мен.
1: Да.
2: Заради тая Алфред.
1: За Алфред.
2: Пък и за малката Ида.
1: И за Ида.
2: Заради Емил де.
0: И защо?
2: Че е такъв пакостник. Казва, че ще съберат по 50 ере на човек и ще ни ги донесат, за да изпратим наш Емил в Америка.
0: Какво? В Америка?
1: Не, разбира се, това е ужасно глупаво предложение, да? Лина. Ако дойда тука, аз ще направя така, че парите ще се разлетят из цяла Льоне Берия. Аз и татко ти, Емиле, ние те обичаме, е такъв какъвто си. Ме все пак тази случка трябва да те накара да се позамислиш малко.
0: За какво по-точно?
2: В края на краищата нека помислим и за американците. Какво лошо са ни направили, да им изпратим наш Емил.
1: Лина, стига.
2: Не само аз. Нали във вестниците пишеше за онова страшно земетресение в Америка. Исках да кажа, че много ще им стане на американците, ако на всичкото отгоре и Емил...
1: Лина, веднага да мълчиш. Отивай в обора да издуиш кравата, че това е единственото нещо, май, от което ти разбираш. Хайде, върви.
0: Довиждане, Лина.
2: Аз дойдох само заради Ида, защото...
1: Да, нали? Лицето на Ида ще измия аз. Емиле... Сега ми кажи, как ще върви тази работа, като тръгнеш на училище? Как ще върви?
0: Добре ще върви.
1: Добре ли ще върви?
0: Може да престана да правя бели.
1: Не ми се вярва.
0: Предполагам.
1: И аз предполагам.
0: Поне докато съм на училище.
1: Дано да се надяваме.
0: Ама то не е много сигурно.
1: Не е много сигурно, но сега лека нощ и приятни сънища, Емиле.
0: Мамо.
1: Да?
0: Искам я шапката!

0: То сега ми мирише на...
1: Емиле, закуската е готова!
0: Идвам! Вкусно!
2: Да. Нали знаете, че днес е неделя?
3: Да.
2: Очакваме гости. Ще дойдат много хора. Емиле, внимавай как ще се държиш.
0: Е, добре да внимавам.
3: Скъпо ще не излезе тази работа. Но ако ще, да е. Не сме скъперници, а? Макар че кюфтетата, които си приготвила, можеха да бъдат и по-малки.
2: Правя кюфтетата точно както трябва. Достатъчно големи, достатъчно кръгли и достатъчно запържени.
3: Извинявай, исках да кажа
2: това. Освен кюфтета, сме приготвили и задушени свински филета.
0: Ей!
2: И телешки шницели, и херингова салата, и ябълкова пите, и пушена змиорки, и разни...
0: Наденица!
2: Разбира се, и наденица. Yeah. Гостите ни винаги едат с удоволствие.
3: Подай ми се от Алина Кобич.
0: Всъщност,
3: да,
0: не би ли било по-сигурно за всеки случай да заключим Емил в дърводелската барака пред
2: вършкава Лина? В дърводелската барака заключваме Емил само за някакво провинение.
0: Да.

0: заключим Емил в дърводелската барака.
1: Виж каква, Лина! В дърводелската барака заключваме Емил само за някакво провинение. Да. А погледни го с тази руса коса, с сините му очички тази сутрин. Той е същинско ангелче.
2: Правете каквото си знаете. Ама да видим какво ще излезе.
1: Лина. Емил е едно много добро момченце. Антоне,
3: да.
1: Кога ще вдигнеш знамето в двора? То трябва да се развява над нашето стопанство, когато гостите започнат да пристигат.
3: Да, да, отивам. Дали? Отивам.
4: Господин Свенсон, да, кравата се отелва. Какво бързо, кравата се
3: отелва. Ли, чакайте малко. Да. Лина, къде си, Лина? Лина, дайте малко то. Сладка вода, пригответе в кофата, пригответе бързо. Ох, точно сега ли. Да, готова ли е кофата? Да, отивам веднага.
2: Да, и господин Свенсон.
5: Ида, ела с мен на двора. Имам идея.

0: Мама се тревожи за знамето. Дали не можем да помогнем, а? Днес съм решил да върша само добрини.
1: Колко е високо?
0: Точно там е работата. Би трябвало да изкачим знамето до върха на мачтата.
1: Оттам сигурно се вижда чак до града.
0: Виж, това може да проверим веднага. Ти оттам не си ходила в града, нали?
1: Много отдавна. Се бързат, а аз съм малка и им преча.
0: Не тъжи, да. Искаш ли да ти изкача догоре? Пък ти ще ми извикаш оттам, вижда ли се нещо или не?
1: Ама разбира се, че искам.
0: Ела тук. Вместо знамето, на тази кука ще окачим теб.
1: Ме?
0: Да. Ще я заблуда в колана ти. А сега? Ето, внимавай. А сега аз хващам въжето и дърпам надолу. А ти да ще полетиш нагоре. Айде сега. Раз, два, три. Ето, летиш. Виждаш ли града? Искаш ли да слезеш?
1: Още не! Лянеберя също ме забавлява! Ти си страхотен, брате Миле! Тук е прекрасно! Оле-ле! Гостите идват!
0: Гостите ли? Антоне, кажи ми какво е това там горе.
2: Къде горе?
0: Горе на мачтата, виж какво е това червено-бялото. Какво е това? Червено-бяло знаме, това не е нашето знаме.
2: Ама, чакай.
0: Какво чакай, какво?
2: Божичко.
0: Ами Божичко.
2: Заплеснах се с кравата и забравих да вдигна знамето.
0: Знамето, какво е това там?
2: Чакай. Но какво е това? Но какво е това? Не го виждам това.
0: Ясно виждам. Какво е това?
3: Това е само малката Ида.
2: Чакай, какво? Чакай.
1: Да.
4: Ида!
1: Виждам тя, Валянеберя!
4: Веднага да слизаш оттам! В тази работа няма нищо смешно! Веднага слизай! Слизай!
2: Чакай малко, не вика, аз ще сваля.
5: Да.
2: Чакайте, аз ето сега ще сваля. Внимателно,
0: само да
2: не мърда с ръцете, да не се оплете в масата. Така, спокойно. Не люлей въжето, моля те, не люлей въжето. Ето така, ето сега ще сваля. Стой спокойно и не мърдай. Не мърдай, сега ще се сваля. Още малко, моето момиче, още малко. Ето сега. Ето сега. Дръжа там, пони внимателно, внимателно куката. Куката, така, освободи я бързо. Оп! Ето ме. Ох, освободи.
1: Толкова весело не ми е било, откакто Емил ме натисна в мармелада.
3: Натиснал съм те. Не помниш ли, че играхме на индианци и аз просто те потопих по тела на червените боровинки. Ама, за да почервенеш като индианец и да...
2: Кажи ми ти какво си направил.
3: Какво съм направил?
2: Аз ще ти кажа какво си направил после.
3: Не съм направил, тате.
2: Такова лошо момче си станал, че просто...
3: Лош?
2: После ще разговаряме.
3: Аз лош?
2: Да, после ще разговаряме с теб.
3: Просто се грижа за забавленията на Ида, татко.
6: Гостите се настаниха около масата. Бързо, трябва да сервираме.
2: Лина, веднага прегостите един. Емиле, веднага в дърводелската барака.
6: Аз казах. Веднага в дърводелската
0: барака.
3: Значи, пак аз съм лъжа.
0: Сега ли ще го наказваш?

Значи те на угощение, аз в дърводелската барака. Хич не ме е грижа за глупалото им угощение. Нека татко сам да си вдига знамето. Ага, ама ако може. Аз ще си издялкам едно дървено човече и през цялото време ще бъда сърдит и страшен. Пък и скоро ще ме пуснат. И никога не ме заключват тук за дълго. Татко винаги казва, само докато премислиш добре каква пакост си направил, за да не я повториш.

0: Какво ти е, Лина?
1: Не виждаш ли? Боле ме зуб.
0: Верно, доста си подута.
1: Какъв ужас бузата ми е като в тази лапитка.
0: По-добре да отидеш при Пеле Ковача. Той ще ти извади зъба.
1: Да, за тези ужасни клещи. Не.
0: Лина.
2: Добро утро, Алфред. Лина, добро утро. Да не те ожирила уста по бузата.
1: Да беше уста.
0: Емил, боли я зъб.
1: Алфред, а колко взима Пеле Ковача, за да извади един зъб?
0: 50 ера на час.
1: 50?
2: Да. Знаеш ли, Лина, мисля, че мога да ти помогна.
1: Ти?
2: Аз ще ти извадя зъба по-бързо и по-евтино. Знам муцаката. Трябват ми само две неща. Любимият ми кон Лукас и някакъв дълъг здрав канап. Канапът ще вържи около зъба ти, а другият му край за колана си. После ще препусна в галоп с Лукас и плоп! Зъба ще изкочи. Лина, а?
1: Плоп, ама без мен.
0: Елина, не се инати, моля те.
1: С мен няма да те препускам.
2: Охя, размисли ли, Алина?
0: Елина.
1: Айде да опитаме. Колко съм нещастна.
2: Знам къде има канап. Алфред, ти доведи Лукас.
0: Да, добре.
1: Защо ядоха тези бомбони? Защо? Не да бях изяла само 2-3, а то цяло пакетче.
2: Лина, не плачи, намерих канап! Айде сега, отваряй си устата. Чакай, внимателно. Така, завъзах го за зъбът. Така, ето го и Лукас. Сега се качвам на коня и препускам. Кръща, Лина.
0: Така, ще чакаме само да каже плоп и готово.
2: Точно така. Давай, Лукас. Ди!
3: Лина, чакай. Не тичай се в коня. Лина, спри се.
1: Папа!
3: Лина!
2: Кукла с като луда след коня, канапът висеше отпуснат и никакво плоп не стана, Лина.
0: Не можела да тича, Лина.
1: Ма няма нищо смешно.
2: Добре. Но щом веднъж съм решил да ти помогна за този глупав зъб, ще ти помогна и това е. Чу ли, Лина?
1: Необходимо ли е за този подъл зъб да изкочи с плоп? Не може ли да го измъкнем така постепенно? Измъкнеш.
2: Не, страхувам се, че някакъв бърз начин е по-добър, но трябва да е такъв, че ти да не можеш да му попречиш, дори ако се изплашиш, разбираш ли?
1: Вече ще те слушам, Емиле.
2: Добре.
1: Само измисли нещо, моля те. Този зъб трябва да се маха, пък ако ще и цялата ми глава да отиде.
2: Чакай.

0: покрива на обора и оттам ще скочиш в сеното.
1: На покрива?
0: Още по средата на пътя за бъж ще изскочи плоп и готово.
1: О, разбира се, разбира се. Толкова страшно нещо може да измислиш само ти.
0: Стига, Лина.
2: Стига си хленчила, Лина. Трябва да избираш. Или покрива на обора, или клещите на Пеле Ковача.
1: Хайде да опитаме. Но това сигурно ще ми струва живота.
0: Няма, бъди спокойна. Алфред, дръж стълбата здраво. Аз ще се кача първи на покрива, а Лина след мен. Хайде, Лина. Хайде, не се дърпай. Върви нагоре. Хайде. Виждаш ли този пирон сега? Така, ще вържа другия край на канапа за него. А ти скачай. И това е.
3: Хайде, Лина, скачай.
1: Скачай,
3: де!
1: Не смея. Това е последната ми дума. Не смея.
0: Е, щом като искаш да задържиш ужасния си зъб, прави каквото щеш. Мама, де!
1: Оле, майчице. Майчице, оле.
0: Хайде, Белина.
1: Толкова е страшно. Само като погледна към копата сено там долу.
0: Не, гледай, скачай.
1: Леле, майчице.
3: Скачай, Лина, скачай.
0: Скачай.
1: Да. Лесно ти е на тебе. Страшно е да скочиш от тук, дори да нямаш нито един зъб в устата си. А когато на всичкото отгоре, знаеш, че посредата на скока ще чуеш онова ужасно плоп. Не смей.
3: Хайде!
0: Е, видяло се, че трябва да помагам. Не. Лина, айде, боц!
2: Ха! Какво стана? Зъбът изскочи ли? Я да видя.
0: Не е изскочил! За съжаление, изскочи само гвоздея!
1: Ах ти! Да измислиш пакости и порази, знаеш, нали? А да извадиш един зъб, не те бива. Какво ли се занимавам с това, хлопе? Отивам при Пеле Ковача, отивам при...
2: А клещите, Лина?
1: По-добри са, отколкото да препускаш след коле и да скачаш от

0: Oho, какъв ден! Пак ми мирише на слънце и на панаир! Татко! Тате! Татко!
1: Не викай, Емиле. Тук съм.
0: Татко, днес ба хорва има панаир. Ще не вземеш теб, нали, а?
1: Не панаир, а търк, Емиле.
0: И да, търк.
1: Те са съвсем различни неща.
0: Така ли?
1: На панаира има въртележки, стрелбища, много бомбони и музика.
0: Да.
1: А търгът е разпродажба.
0: И тате?
1: Едни продават, други купуват.
0: О, за нищо на света не бих пропуснал такова нещо, татко.
1: Мисля, че този път ще се наложи да го пропусна.
0: Защо?
1: Защото не разбирам какво ще търсиш там. Търгът не е работа за малки момчета.
2: И без друго ще има достатъчно врявата, не виждам. Защо трябва да им закараме и Емил?
3: Слушай, Елина, щом Емил иска да отиде на търг, той ще отиде и не е твоя работа да се тревожиш ти пък за това. Я по-добре, замисли се как ще се държиш самата ти и не се кипри, както правиш обикновено, когато се намираш сред хора.
1: Не се ядосва.
4: Татко!
1: Да.
4: Татко! Аз не мога ли да дойда?
1: Не, моето момиче, твърде малка си.
4: Тогава купи ми поне подарък.
1: Купи, купи, купи.
4: Ми да.
1: Нищо друго не чувам. Не ти ли купих съвсем наскоро за харосани бомбони?
4: Да, обаче...
1: За рожденият ти ден през януари.
4: Обаче аз...
1: Забрави ли вече?
0: Но, татко...
1: Да, кажи.
0: Сега сме юни.
1: Е.
0: Знаеш ли, аз искам да те помоля за някоя стотинка. Еми, може ли на търг без пукнат петак джоба?
1: Говориш врели на кипели, Емиле.
0: Защо?
1: Алфред!
5: Да, господин Свенсон.
1: Готова ли е каруцата?
5: Да.
1: Благодаря.
0: Ех...

0: Заминаха. Ама тая няма да я бъде. Аз сам ще си набавя пари и ще отида на търг, Бахорва.
1: А че ще стане точно така, в това въобще, ама въобще не се съмнявайте. Тъй, че утре се гответе да ходим с Емил в Бахорва.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. Още информация сега от репортера ни Николай Христов.
2: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините, Николай Христов.
1: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, навсякъде се работи за

0: интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и в страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, навсякъде се работи за отстраняване на причинените щети. Президентът Илияна Йотова ще отличи Националният военно-исторически музей с почетния знак на президента. Това съобщиха от прессекретарията на президентската институция. Отличието е във връзка с годишнината от основаването на музея и за дългогодишния му значим принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Държавният глава ще участва и в откриването на изложбата «Калейдоскоп на паметта», с която ще бъде отбелязана 110-та годишнина от създаването на Националния военно-исторически музей. В нея са включени изключително ценни, много рядко представени пред публика експонати. Входът в музея утре е свободен. Политически диалог на високо ниво ще обсъди днес в Никосия защитата на бежанците и мигрантите в условията на геополитическа несигурност. Форумът «Бъдещето на международната закрила» се организира от Средиземноморския център за политики в областта на миграцията и убежището и е под егидата на Кипърското министерство на миграцията, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Как ще изглежда защитата на бежанците и мигрантите след 10 години е централният въпрос, който форумът ще зададе, посочиха организаторите. Той е изключително актуален в динамичната среда на регионални конфликти, геополитическа несигурност и променящи се миграционни маршрути, обясниха от Средиземноморския център. Дискусиите ще се фокусират върху изграждането на устойчиви системи за ефективна защита при спазване на правата на човека. Във форума участват политици, университетски преподаватели, представители на международни организации и на гражданското общество. Политиката на правителството на Кипър е насочена към предоставянето на защита и убежище на наистина нуждаещите се от тях и репатриране на нямащите право да пребивават, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. За първите 6 месеца на годината страната са напуснали над 4000 незаконни мигранти, а броят на търсещите убежище, които получават помощи за найем и храна, е намалял с 50% за последните 3 години. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Правителството на Ямайка обяви, че длъжностни лица от страната ще отпътуват до Обединеното кралство през септември, за да подадат официално безпрецедентна петиция до крал Чарлз в търсене на правни насоки относно иск за репарации за робство. Това съобщи Guardian, а още информация добавя кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Говорейки в парламента на Карибската държава, министърът на културата Оливия Гренч потвърди, че пътуването е планирано за 6 септември и има за цел да изведе мисията на Ямайка за репаративно правосъдие на следващото ниво. Петицията, обявена за първи път през юни миналата година, моли крал Чарлз да използва правомощията си, за да поиска правна консултация от апелативен съд за отвъдморските територии на Обединеното кралство и някои страни от британската общност. Относно това дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно, дали представлява престъпление срещу човечеството и дали Великобритания е била задължена да предостави обезщетение на Ямайка за робството и трайните последици от него. Искането е отправено до крал Чарлз в качеството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита, каза Гренч, добавяйки, че страната има пълната подкрепа на карибската общност Кариком. Датата 6 септември не е избрана случайно. На този ден през 1781 година корабът Зонг отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 порубени африканци. По време на пътуването корабът се сблъска с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля порубени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: Днес на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието. По-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините на много места ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса.

0: Институт, Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

Добро да е утрото ви! Вие сте с предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев. Работим в екип с редактор Василена Мирчева. Музиката избира Зорница Цветанова, звукорежисьор е Марина Димова, аз съм Таня Любенова. Ще бъдем заедно до 10 часа. Започваме, както обикновено, с рубриката «Културен компас», подготвена днес от редактора Василена Мирчева. В темата на деня в студиото ще ни гостува музикантът Вили Стоянов, тромбонист, преподавател и създател на музикални проекти. С него ще си говорим за силата на импровизацията, свободата в джаза, срещите с публиката и мисията, която има да вдъхновява новите поколения музиканти. В разговорът след 9 часа ви срещаме с Пламена и Антон Нашеви, семейството от Пловдив, което избира да обикаля света с велосипеди, изминавайки хиляди километри, срещайки се с различни култури и доказвайки, че приключенията нямат възраст. Малко преди 10 часа, времето на редактора е с Василена Мирчева. Останете с нас!

0: Compás.
1: Започваме с подготвените от Василена Мирчева посоки за културни събития в днешния ден. Добро утро!
2: Добро утро, Таня! Започваме от Русе, където в художествената галерия се открива изложбата «Хартията». Не върху хартия, а от хартия. Тя представя селекция на една от най-устойчивите и разпознаваеми художествени инициативи в България – едноименния международен проект на художествена галерия «Добрич». В продължение на три десетилетия проектът развива идеята за хартията не просто като носител на изображение, а като самостоятелен художествен материал и поле за експеримент. Създадена е уникална за страната колекция, която проследява развитието на съвременното хартиено изкуство чрез произведения на български и чуждестранни автори. Как започва идеята за симпозиумите и какви са предизвикателствата пред подреждането на една хартиена експозиция, разказва Еслица Попова, директор на художествена галерия Русе, където експозицията ще може да се види до края на август.
3: Идеята да се работи с хартия. Добрич са инициаторите още от преди 30 години на едни много хубави симпозиуми, свързани с хартията.
2: Ага.
3: И те събират автори от най-различни страни, но и много от България. И всъщност, каквито и да са авторите, каквито и да са любимите им медии, те в Добрич започват да пипат хартията и всеки я усеща по собствен начин. В Русенската галерия поканихме галерията от Добрич да ни гостува с серия изложби. Тази първата е хартията, а втората ще бъде плакати. И ще видим за до година какво ще измислим, за да продължим колаборацията си с тази галерия, която е прекрасна и като сграда, и като екип, а като съдържание е невероятно богата.
2: По какъв начин се съхраняват в хранилищата на една галерия обекти от хартия? Защото хартията е много изразителен и в същото време много крехък медиум.
3: Тя е жив материал, който диша, зависи от влажността. Всяко най-малко докосване се отразява. Много е деликатно съхраняването наистина на работите и затова, когато помолихме такава изложба да дойде при нас, колегите от Добрич казаха ми: добре, ще изпратим неща, които са в рамки под стъкла, защото най-лесно се съхраняват и се пренасят. Но аз помолих Нетко Нетков, директора на художествената галерия там, да изпрати много от прекрасните обекти, които наистина дават на публиката

0: впечатлението за това какви са необятните възможности на този медиум хартията, защото и те се постараха да ги изпратят. Разбира се, опаковане много старателно и по много специален начин. Ние ще се постараем през тия два месеца до края на август, когато ще имаме щастието да се радваме на тази изложба, да я опазим от нашите течове. Защото Русенската галерия тече.
1: Ето още един фактор допълнително, освен жегата, праха, слънчевата светлина и още един проблем пред съхранението на една толкова, много често казваме, уникална изложба, но ето тук е съвсем подходящо. Споменахте, че ще може да се види до края на август в Художествена галерия Русе тази изключително интересна изложба. Чудесна инициатива за сътрудничество между галерията в Добрич и тази в Русе. Много такъв хубава инициатива. Миналата седмица отразихме съвместната ви изложба с Художествената галерия в Силистра на художници, които рисуват река Дунав. Много благодаря на директорката на Художествена галерия Русе за интересното представяне и покана да включите галерията в летните си планове. Благодаря. От днес до 31 юли ще може да се види изложбата на Любен Генов под надслов «Цветни резонанси». Това е трета експозиция от цикъла «Съвременно изкуство» в Българската академия на науките и ще може да бъде разгледана в централното фойе на БАН, административната сграда, на жълтите плочки до Народното събрание. Идеята е инициирана от председателя на Общото събрание на БАН, професор Васил Киров. В «Цветни резонанси» Любен Генов е събрал платна от различни периоди, за да ни потопи в лабиринта на сетивното възприятие. В неговите монументални опуси, изградени от трептящи живописни петна, размити и пулсиращи форми, не търсим декоративна хармония, а по-скоро звучни мелодии, които понякога функционират и като автономни пространства на тишината. В картините му водещ е жестът, едновременно спонтанен и дълбоко овладян, превърнат в деликатен инструмент за изследване на цветните пробиви в пространството, казва кураторката на изложбата Диана Драганова-Щир. Чуйте какво ще сподели тя.
2: Известният художник Любен Генов, който е дългогодишен председател на Съюза на българските художници и един от интуитивните и най-нежни автори в нашето българско изкуство.
3: Ти като че ли на морска вълна настройват част от полотната?
2: Да, в голяма степен. Не случайно всъщност ние избрахме и точно неговата живопис, защото изложбата му «Цветни резонанси», идва от Оряхово, така че в неговите платна наистина необятната водна шир се забелязва наистина много и така той работи основно в тази посока. Но аз първоначално бих искала да поставя акцент, че Любен Генов не случайно гостува в Българската академия на науките, тъй като той от художниците, които така имат отношение между науката и изкуството. Изложбата му е под мотото «Цветни резонанси». Резонанс все пак е термин, който идва от физиката. Така че той е свързан по някакъв начин чисто интелектуално, защото той, когато мисли своите платна, освен интуитивно, активното усещане за цвят и за композиция. Мисля, че когато се вгледаме, можем да намерим и в някаква степен някаква математическа подеденост, която не знам дали той съзнателно или чисто така творчески подхожда. Също така изложбата е по повод неговия юбилей. Тази година Любен Генов прави юбилей, сериозен юбилей. Така че ние показваме тук негови платна от всичките му периоди. Тоест ние можем да видим платна от 97 година, 1997, до платна от 2025 година. Защото той, без да има претенциите за някаква юбилей,

0: в композиционен план, всъщност показва работи, които наистина са, така бих казала, много представителен акцент към неговите платна от периодите му през годините, които са свързани и с морската тема, и с природата и нейното състояние, включително и на музикална тема, можем също така да забележим неговите инвенции. А пък всъщност най-интересното наистина в изложбата е, която представяме един негов автопортрет, в който отново в неговия точно вибриращ стил той показва вече себе си, абсолютно разпознаваем и много интересен. Това е изложба, която е представителна за него и все пак той с тази изложба отбелязва юбилея си. Затова една част от платната са негови, една част са най-ранните са собственост на Българския университет. Автопортрета му е в частна колекция, мисля, че и други, да, от картините.
1: Продължаваме с посоките за културни събития в летните дни, защото лятото е време не само за почивка, но и за срещи с киното под открито небе. От 2 до 6 юли Свети Влас е домакин на петото издание на филмовия фестивал Свети Влас Филмфест, който събира едни от най-новите български филмови продукции, техните създатели и почитателите на седмото изкуство. Какви са акцентите в тъзгодишната програма, какво предстои за посетители и с какво фестивалът се утвърждава като част от културния календар на страната? С тези въпроси стажант-репортера Теодора Любенова се обърна към доцент доктор Деян Статулов, творчески директор на събитието.
2: Фестивалът накратко тази година ще бъде пета, в която се провежда вече 5 години. Популяризираме и представяме съвременното българско кино, филмите, които в последната една година са излезли на екран. Събираме на едно място, заедно с техните автори, за да засрещнат своята публика тук на морето в Тиблас. И това беше така основната идея да основем и да го развиваме този фестивал. За да може да създаде една общност от творци, които споделят твоите мечти за кино заедно помежду си и заедно с публиката.
3: Както казвате, тази година фестивалът отбелязва своето пето издание. Как според вас се разви през тези години и какво място вече заема в културния календар на България?
2: През тези 5 години се разви спокойно, бавно, като всеки фестивал, който търси своето място по слънце. Тук на Свети Влас слънцето грее непрекъснато, така че по това отношение няма никакъв проблем. Ставаме българските филми, все повече колеги, творци, автори на български филми, актьори, режисьори, оператори, художници, сценаристи. Познават вече фестивала като едно място, в което могат да се срещнат с публиката.
3: Какви са акцентите в програмата тази година?

0: сценаристи. Познавам, беше фестивала като едно място, в което могат да се срещнат с публиката.
1: Какви са акцентите в програмата тази година?
0: Ние се опитваме всяка година да надграждаме фестивала. Миналата година основахме една награда на името на големия български журналист Иван Карелов. Това е наградата за дебют. Тази година новата ни награда, това е наградата за изграваща българска звезда. Тя се връчва от Съюза на артистите България. Тук на церемонията по закриването ще бъде създателят на Съюза актьорки Стопата Пчиев, който лично ще връчи награда. По този начин фестивала, освен да представя новите български филми, опитва да намери и нови таланти и по някакъв начин да се опита да даде тласък на тяхната кариера. Откриването започва с филма на Стефан Командарев, който миналата година на Златна роза спечели наградата за най-добър филм на годината. А закриването ще бъде с филма Рожден ден на Ивайло Пенчев, филм, който също на Златна роза спечели наградата на публиката. Има както филми с любовни истории, така и много автокино, като Лъст или като Приказка за майка и син. Има и комедии, като Брънч за начинаещи на Яна Това, 3 кг щастие на Зорница София. Много са причините защо посетят фестивала Светлин Влас Филм Фест 2026 година. Първо има рожден ден, така една малка кръгла годишнина, все пак 5 години са малко. Ще могат зрителите да видят филми на голям екран, които може би са пропуснали през годината, и най-вече ще могат да се запознаят с авторите на филмите, да вземат автографи, да си направят снимки, селфита, каквото пожелаят, да разговарят с тях, най-важното, и разбира се, да следят на прекрасната атмосфера на фестивала.
2: И две покани за жителите и гостите на столицата. Музика, театър и летни вечери край езерото очакват своята публика в столичния квартал Дружба. В парка на езерото започва петото издание на фестивала New Kids from the Block. Началото поставя концерт с боса нова ритми и специалното участие на Павел Терзийски, Борислав Илиев и Георги Попов. Тази година фестивалът поставя специален акцент върху импровизационния театър и активното участие на публиката, превръщайки всяка сцена и всяка среща в различно изподелено преживяване. Ако обичате историята на София и искате да научите повече за едно от най-емблематичните й квартали, можете да се присъедините към Куиза променящия се Лозенец, организирано от читалище Мечталище. Събитието с вход свободен и не изисква предварителна регистрация. Куизът е част от проекта Променящият се Лозенец, историята на квартала в кадри и разкази, който събира лични спомени, архивни фотографии и съвременни истории, за да проследи развитието на Лозенец от началото на 20 век до наши дни. Проектът включва още документални видеа, изложби и илюстрована книга, посветена на богатата културна памет на квартала. И с тази покана завършва днешния ни културен компас.
3: Културен компас.

0: лошият ден.
1: Темата на деня.
2: Някои музиканти се разпознават по инструмента, на който свирят, други по звука, който оставят след себе си. При днешния събеседник има и още нещо. И това са младите хора, които вдъхновява. Освен, че сред най-активните джаз музиканти у нас, той от години работи с млади изпълнители, създава музикални проекти и пространства, в които джазът не просто се свири, а се преживява. Днес ще говорим за музиката отвъд сцената, за преподаването, за избора да предаваш нататък и за смисъла да изграждаш общност. Обикновено оценяваме музикантите по концертите, албумите и аплодисментите. По-трудно се вижда другата страна на професията. Търпението да предадеш опита си. Именно за тази страна на музиката ще си говорим днес с Вили Стоянов. Той е в студиото заедно със своята дъщеря, 9-годишната Надежда. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Тя е много, много усмихната, много рано събудена и свежа, готова за разговор. Когато си кажем името Вили Стоянов, обикновено разговора започва от тромбона. На мен ми се иска да започнем от хората, защото през последните години вие не само излизате на сцена, но и помагате на много млади музиканти да намерят своя път. Затова днес няма да говорим само за концерти. Искам и се да говорим за избора да бъдеш учител, за музиката като отговорност и за това как се изгражда среда, в която талантът има шанс да се развива.
3: Знаех си, че това е ранен час за интервю. Вие го доказахте. Първо искам да ви благодаря, че въобще обръщате внимание на нашата дейност. Отново БНР е така мястото, на което можем спокойно, мога спокойно и наистина да отговарям на нормални въпроси от качествени журналисти. Трябва да знаете, че високо ценя това. Света на музиката по-настоящем, а и не

само, всъщност от дълги години, е основан на, според мен, освен разбира се, основните музикални принципи, търсенията и нейното развитие, на споделянето. Това да можеш да свириш всякаква музика чрез своя инструмент, на своя инструмент, със своя инструмент, е винаги е била наша артистична цел. Тук, като казвам наша, имам предвид моя фантастичен, изключителен приятел Михаил Йосифов, с който създадахме нашето сдружение Брас Асоциация, именно с тази цел да споделяме всичко, което сме научили с нашите колеги и в последствие ученици, тъй като брасовата диаспора в България, в нашите младини, беше относително ограничена. Като казвам ограничена, нямам предвид, че не сме имали добри инструменталисти. Слава Богу, винаги сме имали добри инструменталисти. Имам предвид, че като че ли стилово всеки беше ограничен в една посока. Като казвам ограничен, нямам предвид нищо лошо. Разбира се, има едни от най-големите примери във всички музики, които харесваме, са устремени именно в собствения си един единствен стил. Аз предпочитам идеята, че ние сме актьори, които трябва да могат да се превъплощават в всякакви роли. Днес може да си Бай Ганьо, утре можеш да се опиташ да си Хамлет, в други ден нещо още по-просто, в трети ден да участваш в поредното глупаво телевизионно състезание, за да привлечеш внимание върху себе си. Много е разнолика нашата професия. Ние много често се шегуваме, че доста си прилича с рибарството. И в крайна сметка стана така, че опита, който натрупахме, е разностранен. Аз се гордея до някъде, че съм един от хората в България, които могат да си позволят всъщност да свирят всичко. Аз бях 15 години бас-тромбонист първо на оркестъра на Софийска народна, на Националната опера, след това в симфоничния оркестър на БНР. Паралелно обаче с Мишо създадахме Big Band Brass Association с ръководител Ангел Заверски син. Много съм записвал като първи тромбон, много съм бил бас-тромбонист, сега няма нужда да обяснявам колко много съм свирил брасо и оттам в какви посоки се развива виждането ми за джазовото ми присъствие. И всичко се отключи, когато едно дете тогава, сега бас-тромбонист на биг-бенда на Националното радио, и каза: бате Вили, аз искам да свира като тебе. Това беше първият такъв случай, Кирчо Зафиров. И от тогава аз започнах много активна от само себе си. Не е било целенасочено, но от само себе си започнах много активен контакт с младите, защото осъзнах, че това, което правя, няма до край всъщност аналог. Сега не знам, тук аз не искам всъщност много да звуча нескромно, но пък от друга страна трябва да сме реалисти, че това е причината. И до момента, когато вече на по 50, си дадахме сметка, че нещата са много, че децата, които идват в академията да учат при нас, независимо дали идват от музикалното училище в София, в страната или от някой духов оркестър, всъщност имат нужда от доста по-сериозна подготовка, ако искаме да свършим с тях наистина качествена работа в рамките на 4-те години на тяхното бакалавърско обучение. Макар че и преди това съм имал действия в тази посока, всъщност от този момент започнах да се опитвам да контактувам с преподавателите в различните музикални училища в България и с ръководителите на различни духови оркестри, да ходя да се срещам с деца, да се опитам да свиря с тях. Най-важното да им демонстрирам какво според мен означава работоспособност и как трябва да изглежда деня на един брасаджия, ако той иска да стане от една страна конкурентоспособен, ако решим да избегнем тази дума, да се опита наистина да влезе, както казва в един филм Никита Михалков, с рязким шагом в съвременния свят на музиката, защото усещането, че продължаваме да сме в някакъв небесно-сиво-розов балон в България,

0: За съжаление е твърде силна, още повече и реалистично, защото всъщност България продължава да е скоби, въпреки изключителните личности, която отделни личности, които тя продължава да дава на световната музикална сцена. Всъщност като музикален продукт сме доста неконкурентно способни. Малка територия, но всъщност талантливите хора са много. Сега разбира се, има и геополитически причини. Затова може би това ще направи темата прекалено дълбока и широка. Но така или иначе оттам някъде започва 3-4 абзаца нагоре. Започва нашата работа така колкото е възможно повече, спрямо, разбира се, свободното ни време с млади хора, на които да се опитваме да внушаваме колко повече трябва да искат от себе си, което, за да заключа и без да се оплаквам, но за да констатирам много ясно, в България се оказа изключително трудно.
1: Изключително трудно.
0: Да убедиш някой, че всичко става с много работа. Може би тази дума е твърде плашеща. Може би трябва да намеря някаква друга, когато говоря с юноши и с деца, но накрая е работа. Колкото и да е забавно, колкото и удоволствие, колкото и кеф, колкото и храна за душата, каквото и да го наречем, то всъщност става, когато успееш да стигнеш до там, че да забравиш, че свириш вече от 5, 6, 7, 8 часа и да продължиш да търсиш. Няма да забравя едно интервю на изключителния виолончелист Пабло Казалс. Мисля, че на 90 или 91, да не ви излъжа, две, той му взимат едно интервю, в което той пак свири. И те го питат: добре, маестро ми, защо на тази преклонна възраст продължавате да практикувате, да се занимавате, да работите, да... И той каза ми: защото вярвам, че мога да стана по-добър. Когато го разкажеш това на повечето млади хора в България, така обикновено не те разбират.
1: Но все пак, може би, забравяме, че това поколение расте с социалните мрежи. Свикнало е на бързата информация, на бързата консумация. И вероятно в това се крие проблема. Защото трудно можеш да го убедиш наистина, че трябва да свири с часове.
0: Не е
1: да
0: много стане. Далеч, прощавайте, mm-hmm. но не е много далеч от мисълта, когато боравиш с такова огромно количество информация. Да, много интересно, да, хубаво е да се научиш как, но в крайна сметка е много лесно да разбереш, че всъщност така се губи ексклузивността. В такова море от информация, когато нищо не ти е интересно, значи това просто само по себе си, по този начин, по който го ползваш, не ти върши работа. Според мен това би трябвало да е близко до акъла. Не знам дали си спомняте, нямам предвид вашата възраст, казвам множествено число заради слушателите, и ако изглежда така, прощавайте. Но аз си спомням, например, как ме вълнуваше да излезе новия албум на Maceo Park. Например. Или новия запис, който ще докарат Маргарита Явор и Досио в кино Левски, от което ние си пазарувахме касети. Нали? Новия албум на Астри или нещо такова. Ние бяхме като болни. Нали, той докато дойде, като дойде и го слушаш 500 000 пъти. Или новия албум на Инкогнито, или на Brand New Heavies, или вече в последствие Бранфорд Марсалис, Ренди Брекър, нали, те. Ти ги чакаш с възхита, с удивление, с едно такова приказно обожествяване. За нас те бяха богове, нали, от един друг свят. Ние сме деца с реални усещания вече след 89-та. Може така. Да. Нали, в общи линии. Тоест не мога да кажа, че ние сме били потопени в комунизма, но пък нашите родители са били и всъщност наследено ние с някакво особено страхопочитание, вече при нас преминаващо в така фантастично вълнение. И когато дойде този албум, ти го така на жаргон изяждаш от слушане. Сега няма такова нещо. Сега виж го тоя и ти виж го тоя, го гледаш 5 секунди как прави нещо, което ако не е на ръба на цирка, независимо дали като инструментално майсторство или като визия и такова, ти просто няма да му обърнеш внимание. А ние не трябва да забравяме, че всъщност музиката въздейства по коренно различен начин. Нали, тя, Video Kill the Radio Star, добре, но всъщност музиката няма общо с очите. Има някои, естествено, музикално-сценични изкуства, особено големи, като операта, като оперетата,

като различните видове съвременни такива, които комбинират различни видове изкуства, но конкретно музикалното въздейства през ушите, не през очите. Което също си мисля, че би трябвало да е близко до

0: акъла.
1: До акъла, да. Въпросът е до поколението, дали е близко и може би е наша ролята да го приближим по...
0: Ето, да. Точно там се опитвам да стигна.
1: В края на миналата седмица се състоя фестивала на ученическите и младежки оркестри «Ваканция Лора» в Банско. Събитието наистина събира млади музиканти от различни градове, които представят своя талант чрез паради, концерти и открити изяви. И много млади музиканти всяка година се присъединяват към фестивала. Някои още учат, други вече свирят активно, трети може би тепърва търсят пътя към сцената. Поглеждайки назад към тези събития, това събитие и напред към Банско джаз академията, все пак какво виждате?
0: Всичко. Всичко виждам. И хубавото, и лошото. Продължавам да ходя и продължавам да се занимавам, защото естествено давам своите предпочитания на хубавото и на позитивното. Тази година отново, защото всъщност това, което аз си представям, е, че ние накрая, най-накрая ще стигнем до един поне двуседмичен период, в който ще можем да съберем наистина всички младежки духови оркестри в България и ще заедно с така една прекрасна компания от колеги, която се опитвам да събера за това начинание, ще превърнем в едни две седмици, в които наистина тези деца да видят как с много добро количество труд може да се стигне само за две седмици до видими качествени резултати, което да се, чрез което да се опитаме да ги принудим, да им внушим, че до година, когато да се видим пак, ако успеят да полагат те усилия всеки път, следващия път ще бъде още по-добре и те ще могат да научат повече. Защо го казвам това? Хем не искам да обида никой, хем трябва да сме реалисти. Западния свят, ако мога така да го нарека, страните с традиции, каквито са, нали, и Франция, и Италия, и Испания, Германия особено, Холандия, Норвегия, Швеция, Швейцария, въобще няма да намесвам даже Америка и Япония, но това са държави, в които примерно нямат музикално училище, както имаме ние. Те нямат такова нещо. Там децата учат по оркестри, които са към училищата, в които и така нататък. Отново да не навлизаме твърде много в тези дебри, защото и това е тема, която подлежи на жесток коментар художественото образование в България. И то тежък коментар с много изисквания, критики също така, както огромен коментар изисква отвратителния начин, по който се държи държавата с оркестрите, например, на БНР. Но друго искам да кажа, че понеже виждам хубавото, искам да виждам хубавото, съм се устремил към това, тази малка среща, в която аз участвам за втори път, миналата година също участвах, така и тази, искам да я превърна в нещо много по-голямо и много по-сериозно и много по-работоспособно. Дадах пример с другите държави, защото всички, на които ние се възхищаваме, ето, например, аз в едно радио имаме предаване вече 7 години, правим предаване за брас музика. Вече съм представил може би над 50 шведски изпълнители, които са... Няма да коментираме политиката на държавата в Швеция към артистите й. Тя е една от най-добрите. Но всъщност всичките са тръгнали от духови оркестри. Тук нещата не са точно така. Малко сме по... Нали, към Сърбия, към Турция. Малко така българите, особено напоследък, по-ни се иска да сме роми. Особено музикални. Тук духовите оркестри имат един нюанс, нали, за който Горан Брегович много помогна. В общи линии, както на времето и аз съм свирил в кавър банда, нали, която свири американска музика, сега в общи линии, ако си в духов оркестър в България, те, нали, малките формации смятат, че са задължени да знаят всички ромски кючеци и музиката от underground. Окей, да, но има изключително много друга музика, която може да се свири от брат.

0: бенд. Всъщност, духовите оркестри навсякъде по света винаги са свирили всичко. Сега, тук идва въпроса за стандарта, за начина, за качеството на изсвирване.
1: Може би и за публиката, нейните вкусове.
0: Знаете ли, има един човек, забравих първото име, второто е Огълви, на която е кръстена от една от най-големите рекламни агенции в света, който има книга за рекламата. В книгата за рекламата, на първа страница, има следното изречение. Ако на един човек в рамките на една седмица, в прайм тайм, му казваш, че един прах за пране е най-добрия, той автоматично започва да си го купува. Сега, нали, в времена, няма да правя паралел на кои са звездите на 60-те, 70-те и 80-те години в света, но само ще кажа, че в този момент на нас ни се набиват в главата Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов и Дуетри Тон. Нали, това са огромните разлики според мене. И тук някъде идва, въпреки проблясъците, някои огромни, други не толкова. Например, мога с така особена гордост да заявя, че в моя живот има една част, в която аз, това е в времената, в които пътувах с... имаше една младежка филхармония към КТ Подкрепа и естествено оркестъра на музикалното училище. Имах няколко турнета, когато Стоичков не беше толкова голяма звезда, колкото като кажеш си от България, те казаха: о, Гена Димитрова, о, Борис Христов, о, Никола Гюзелев, Георов. И всъщност аз осъзнах, че съм разпознаваем заради огромните оперни артисти на България, а не заради някакъв човек, който ходи и псува всички по терените, което тогава беше така особена гордост за мене. Това само като доказателство за огромния талант, който излиза или все още тлее на тази малка територия. Оттам и желанието ми за занимание и за показването на децата, че музиката има много лица. И всъщност, когато те са добре представени, когато ти си направил всичко възможно, нотите, които изсвирваш, да са съвършени според възможностите ти днес, а ти, освен това, искаш утре да имаш повече възможности тези ноти да са още по-съвършени, защото това е безкрайен път и това го прави толкова интересно, тогава музиката започва да изглежда фантастично, независимо в какъв стил е.
1: Понеже напредваме с времето, а пък до вас стои един млад човек и разговор е за младите хора, за младите таланти. Това е малката ви дъщеря Надежда, едно изключително спокойно и усмихнато момиченце.
0: Спокойно?
1: Изглежда много спокойна. Добре. Предполагам, че слушателите не са подозирали, че в студиото има трети човек. Кажете ни, тя ваш ученик, критик, вдъхновител или може би най-добър приятел е? И съответно тя да сподели с нас какво е да имаш баща като Вили Стоянов.
2: Интересно е, защото има много предизвикателства, но и в същото време може да пътуваме, да се срещам с много интересни хора, но и винаги да слушам хубава музика, след като съм се наиграла.
1: Ето това е. Винаги да слушам хубава музика, след като съм се наиграла. А докато играеш, не слушаш ли хубава музика?
2: Ами слушам, ако съм близо до сцената.
0: Там се получава ефекта. Помните ли, имаше едни касетки Learn Till You Sleep? И тя така, тя
1: в количката.
0: Най-дивата игра
1: и докато
0: запомня
1: е
0: какво се е случило на сцената, без да го е търсила.
1: Кажете ни, общуването между вас, като музиката как се намесва в вашето общуване? Освен, че тя е, да, след като се е наиграла, обича да слуша хубава музика. Как се изгражда вкуса на един малък човек към хубавата музика?
0: Имам един... не знам дали сме точно приятели, но със сигурност добър колега, водача на групата на тромбоните в Симфоничния оркестър на Българско национално радио, професор доктор Атанас Карафезлиев, Карата, който казва, говорихме си веднъж за деца и той каза една фраза, която така баями

0: се набил голата вилка. Колкото и да ги възпитаваш, колкото ги възпитаваме, каквото и да се опитаме да направим, накрая те стават като нас. Мисля, че това отговаря до голяма степен.
1: Което в случая е много хубаво нещо.
0: Не мога да преценя. Бих бил изключително нескромен, ако се съглася с това.
1: Добре, как да завършим този разговор? Наистина времето не стигна. Какво да си кажем като финал? То по-скоро вие трябва да го кажете. Какво да си пожелаем за следващия период от време, в който няма да, така, да слагаме акцент върху лошото, напротив, върху хубавото, каквото беше до момента.
0: Ами сега като цитирах карата и се сетих за една друга фраза, която не я знам от него, но винаги страшно ми е харесало и всъщност понеже не обичам да се повтарям, не го пожелавам често, но ми се иска да това да ми е пожеланието, например, като честита рожден ден или нещо друго. Но ето сега ще си пожелая нещо, което аз смятам, че по такъв начин е минал живота, например, на дядо ми. Мина през живота като кораб с издути платна. Пожелавам на всеки да му се прииска и да се отдаде на това живота му, да мине през живота си като кораб с издути платна, защото тези нашите животи, откъдето и да ги погледнем, не стигат за абсолютно нищо. И много ми хареса, говорих си с един фантастичен тромбонист, Конрад Хърлик. Той в последните 30-40 години неизменно в топ-5 на най-добрите джазови тромбонисти. И аз в този момент си пишех магистратурата и пишех за комбинирането на различни инструменти, през деня въобще как се поддържа такава форма. И не мога да сваля системата под 5-6 часа. И отивам при него, защото в България, нали, това изглежда малумно. Никой не свири по 5-6 часа на духов инструмент. Нали? И му казвам, майстро, така и така, имам такъв и такъв проблем, не мога да сваля системата под

0: което можем най-добре, все по-добре, всеки ден, все повече часове, толкова повече смятам, че си струва живота ни, защото в това се събира всичко, в това се събира и стремежа, и добрината, и благородството, и чистотата, и всякакъв вид, съответно, когато е споделено поглед, ръка към младите, към другите също така.
1: И това е нещото, което надува платната и така кораба минава по-лесно през живота. Много благодаря, че бяхте наши гости. Вили Стоянов и дъщеря му Надежда. И едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършен ремонт на предавателя на утре къси вълни 9.5 на частота 98.9 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев на частота 96 МГц и през интернет сайта Binar.bg.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. Още информация от репортера Николай Христов.
1: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините Николай Христов.
0: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Над 100 сигнала са получени в столичната община след бурята с нощи. Основно те са били за паднали дървета и клони. Временно беше спряно движението на трамваи и тролеи в отделни райони на столицата заради установени проблеми в контактната мрежа. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха 3 души, сред тях 2 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се народните представители да гласуват на заседанието си днес и кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронове и ракети срещу украинска

0: столица Киев. Убити са най-малко 10 души. Ранените са над 50, сред които и деца, съобщават официални лица. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
1: Причинени са сериозни разрушения, ударени са жилищни сгради, избухнали са многобройни пожари. Кметът Виталий Кличко съобщи в Телеграм за частично срутена многоетажна сграда след директно попадение. Под развалините има затрупани хора. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за масивна атака. Той съкрати посещението си в Дъблин по повод началото на 6-месечния мандат на Ирландия като ротационен председател на Европейския съюз. По думите му, руският президент Владимир Путин подготвя този мащабен удар срещу Украина от известно време. Русия заяви, че извършила масирана атака срещу украинската столица Киев и други места. Използвани са високоточни оръжия с голям обсек от въздуха, сушата и морето, както и дронове. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и 4 ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област. Повреден е промишлен обект. В региона се намира петролната рафинерия Норси, една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Американските и иранските преговарящи са постигнали положителен напредък по време на непреките си разговори в Доха, заяви говорител на катарското външно министерство. Преговарящите са обсъдили морския трафик в Хормузския проток и размразяването на иранските активи. Дискусиите в Доха са довели до напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщиха още от катарското ведомство. Ред на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. В София продължава държавното лично и отборно първенство по спортна гимнастика. Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Меншик във втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Участие в третия кръг си осигуриха шампионата от миналата година и номер едно в схемата Яник Синер от Италия, Новак Джокович от Сърбия, Мартон Фучович от Унгария и други. При жените в третия кръг са водачката Арина Сабаленка от Беларус, Каролина Мухова от Чехия и американ Коко Гоф и други. Трима българи ще участват на осми на финали на различни турнири по тенис. В Брашов, Румъния, Димитър Кузманов ще има за съперник Лука Павлович от Франция. В Труа, Франция, Александър Василев излиза на корта срещу Елиаким Кулиабали от Кот д'Ивоар, а в Скопие, Северна Македония, Янаки Милев ще срещне Валентино Конте от Аржентина. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати, Босна и Херцеговина 2-0.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 16 градуса в Перник до 24 в Елхово и 25 в Бургас. Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И днес временно ще се променя организацията за движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус. Причината – аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в платното, в което не се работи, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на

0: важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Във втория част на предаването Нашия ден сме по програма Христо Ботев. Работим в екип с редактор Василена Мирчева. Музиката избира Зорница Цветанова. Звукорежисьор е Марина Димова. Аз съм Таня Любенова. Продължаваме да бъдем заедно до 10 часа, а в рубриката Разговорът ще ви срещнем с Пламена и Антон Нашеви, семейството от Пловдив, което избира да обикаля света с велосипеди, изминавайки хиляди километри, срещайки се с различни култури и доказва, че приключенията нямат възраст. Разговор за смелостта да следваш мечтите си, за свободата на колелата и за уроците, които пътя дава на цялото семейство. Времето на редактора е с Василена Мирчева. Бъдете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: В днешната рубрика «Разговорът» ви представям семейство Нашеви. Някои хора измерват живота в години, други – в постигнати цели. За Пламена и Антон Нашеви той се измерва в километри, но не защото разстоянията са най-важното. Всеки изминат километър носи срещи, изпитания, страхове, приятелства и моменти, които променят начина, по който гледаш на света. С еднопосочен билет за Мексика

0: Тико, велосипеди и 3-годишната си тогава дъщеря Ева, те поемат към едно пътешествие, което първоначално трябва да завърши в Панама, но постепенно се превръща в много повече, в начин на живот. Далечното пътуване започва в края на 2021 година. Следват техните разкази.
1: Заминахме края на декември 2021 за Централна Америка с еднопосочен билет. Казахме в Мексико, в Канкун. Знаехме, че искаме да направим нещо по-голямо като семейство и просто изчаквахме подходящия момент. Ние не знаехме нищо за Централна Америка. Пристигнахме първо в Мексико, за Мексико, нали, сме чували всякакви неща. Така че, нали, има си притеснения, които са свързани с най-вече с Ева, не толкова с нас. Нали, ако пътуваш сам, мислиш ли неща, но като пътуваш с дете, съвсем различни. И тя не говореше испански тогава. Съответно, нали, не бяхме сигурни как ще реагира на новата, на новия климат, дали ще може да комуникира за децата, дали ще имат детски площадки в местата, които ще посещаваме, тъй като, нали, ние заминахме да пътуваме с колела. И на велосипеди придвижването е бавно и буквално от селце на селце понякога. Преследенията не бяха свързани основно с това. Дали страховете, основните, които бяха, те си останаха само в главите ни. Когато пристигнахме вече на терен, се успокоихме и знаехме, че това е правилното нещо, което предприемаме за нашето семейство. Когато си вкъщи, нали, много се притесняваш, така имаш повече страхове, но вече като излезеш от вкъщи, нещата някакси се нареждат и виждаш, че не е толкова страшно.
0: Имаше ли момент, в който се почувствахте изгубени, разбира се, не географски, а като личности или пък напротив, намерени?
1: Бяхме целеустремени към това, което искаме да постигнем, да прекусим Централна Америка първоначално с велосипедите. Това беше нашата идея, да покажем, нали, че на себе си, че можем, че е възможно също така да пътуваш с дете и с велосипеди, а, нали, също да се предизвикаме, тъй като предизвикателство се. Да обикаляш с велосипед, терена е променлив, климата, някои участъци са много сложни, но винаги Панама, нашата крайна цел, така си мислехме, че Панама ни е крайна цел, така тя винаги ни дърпаше напред и времето прекарано заедно като семейство, тъй като 24/7 бяхме заедно. Това беше една от идеите да тръгнем, нали, постоянно да бъдем заедно и така да избягаме от всички неща, които ни разсейват тук в Европа и в България. Това е хубавото, когато пътуваш като семейство, че когато един е долу, другия му помага и така. Нали, има и такива моменти, не всичко е гладко, когато пътуваш с дете, с велосипед, нали, в други държави. Има много трудности, но се преодоляват. Тежките моменти, нали, тези, които са най-трудни, където усещаш, че се калил, те остават. Те винаги на първо място изникват в съзнанието. И вече поддържахме дневник. По време на цялото пътуване, то продължи 2 години и половина. След като сияхме Панама, решихме, че искаме да караме в Южна Америка, да прекусим Южна Америка с велосипедите. И да, всичко сме се записали в дневника, така че дори някои неща, които на пръв поглед, нали, сега не сещаме за тях, те са там между страниците.
0: Големите пътешествия рядко започват с подробен план. По-често започват с усещането, че повече не можеш да отлагаш живота си. За семейство Нашеви моментът идва след години мечти, разговори и спомени от предишни експедиции. В следващия разговор те разказват как човек разбира, че е дошло времето да

0: поеме към непознатото. И защо не се страхуват да направят тази крачка, дори и с малко дете. А всички емоции и преживявания Пламена и Антон записват старателно в техния дневник. Всяко голямо пътешествие постепенно започва да избледнява в паметта. Срещите, разговорите, миризмите и усещанията се размиват с времето. Затова по време на цялата експедиция семейството води подробния дневник, който по-късно се превръща в книгата «Карай към непознатото». Тя не е просто описание на маршрута, а опит да бъде съхранена емоцията, такава каквато е била в момента на преживяването, а читателят да хване мускулна треска от представата си, докато я чете.
1: Да ви попитам и за книгата, която съвсем наскоро представихте. Тази книга, да. Тя е част от дневника или тя е дневника? Какво има на нейните страници?
2: Това е дневника, нали, който поддържахме, една част от него, тъй като книгата разказва само за първата година на път от Мексико до Панама. Това са 7 държави и над 5000 км, които изминахме. Живот и здраве, след време ще издадем и втората книга, която ще описва пътуването ни от Колумбия до Аржентина. Това е едно непрекъснато пътуване, но за да може да опишем всичко така, както сме го почувствали и по този начин, нали, читателите също да го почувстват, реално погледнато беше невъзможно да съберем цялата история в една книга. Затова решихме с Пламена да я разделим на две и това е нашата история. Нали, с всички емоции, с страховете, с действителността, какво е да си на път. Но има трудни моменти, има места, през които минаваш и не са хубави, не ти харесват. Не навсякъде хората могат да бъдат приятелски настроени. И когато с велосипед ти усещаш всичко, нали, дори и най-малките промени, тъй като се предвижва бавно. Описали сме срещи с майите, с гунаяла, с другите етнически групи, които срещахме, тъй като в Централна Америка все още има такива места, където хората са много спотени, реално погледнато функционират като една общност, спазват традициите си, горди са с тях, нали, не са ги забравили, въпреки че историята, нали, на Централна и на Южна Америка е доста тежка за местните народи. И сме описали всичко така, както сме го почувствали и преживели. Книгата е 656 страници, обемна, но има около 200 снимки и 5 илюстрирани карти, които реално погледнато водят читателя по време на нашия път.
1: Разкажете ни повече за тези срещи с хората. Някой от тях почувствахте ли близо до себе си? Почувствахте ли се част от тях? И разбира се, някъде по този дълъг, безкрайно дълъг път, не открихте ли ваше място, място, на което да си кажете, ето тук бих живял?
2: Например, в Мексико, нали, хората бяха страхотни. Ние карахме в полуостров Юкатан. Така много ни караха да се чувстваме като част от тях, тъй като те са много широко скроени, нали, мексиканците, които ние опознахме в тази част на Мексико. Така случвало се, примерно, да седнем някъде да се починем. Хората идват, дават ни храна, канят ни, например, да влезем при тях, да пием кафе, да научат, нали, кои са тези непознатите, които са решили да обикалят с велосипед. Канили са ни на тяхни фиести, например в Мексико, там бяхме в едно село, живяхме един месец. По мен искаше така малко да забавим темпото и да останем в едно село. Там ни поканиха на една фиеста, която те организират всяка година. Казва се фиеста на свинската глава. Готвят свински глави буквално под земята. Това е едно традиционен метод на готвене в тази част на Мексико, изцяло под земята. И след това ги украсяват тези свински глави с панделки, слагат ги на едни табли. Цялото село се събира, буквално го вдигат във въздуха с бомбички и фойерверки и по този начин, нали, казват, че ще има голяма фиеста. И след това започват местни танци, всички са облечени в традиционно облекло. Това са фиести, които се организират от общности на майите. Едно семейство ни беше поканило да идем при една религиозна група, която живее изолирана в кампуси, отдалечени кампуси в Мексико. И религиозна група, която се отреква от електричество, от интернет съответно. Мъжете и жените не карат, т.е. те не могат да карат нищо друго, никакво преводно средство, освен каруци. Това е тяхно правило. Многодетни са с по 14-15 деца и цяло независими. Сами се отглеждат храната, която консумират. Фактически, нали, ние се докоснахме до тези неща благодарение на това, че местните ни бяха допуснали до тях и ни ги показах. Иначе би било много трудно. Дали сме си харесали някое място? Да, има такива места, но някак си знаеш, че си на път,

0: че си там да се придвижваш, да научаваш нови неща. Знаеш, че в България те чакате семейството ти, приятели, роднини. Някакси никога не сме си мислили, да, но на това място може да останем и да заживеем тук. Нашата страна също е много красива, много хубава. Бяхме там само за да опознаем света и да видим дали може да издържим на това предизвикателство.
1: След първите месеци на колело, маршрутът вече не е просто линия върху картата. Всекидневието се променя. Часовникът губи значение, а животът започва да се измерва със следващото изкачване. Следващата среща, следващия разговор с непознат и следващия изгрев. Именно тогава приключението престава да бъде временен проект и се превръща в дом на колела, а по-скъпите вещи губят стойността си. Как се гради доверие в непозната среда, в непозната култура?
2: Как се гради доверието между различните култури?
0: Ами според мен на първо място не трябва да парадираш, че си от Европа или че идваш от друга страна, просто да бъдеш осъзнат в действията си, да уважаваш местните традиции и обичаи, да не се опитваш да показваш някакво превъзходство, защото има всякакви разбирания, всеки вижда света по различен начин, но това са принципите, към които аз спомена и съответно нашето семейство се придържаме, да не парадираме с това, което имаме, просто да сме земни и наистина да сме скромни, защото в някои райони, в които сме няма как, това е осъзнатост, примерно да си извадим фотоапарата и да снимаме. Тъй като хората живеят изключително скромно, ние го виждаме по този начин, че би било неуважително към тях, ако почнем да си изкарваме такива вещи, които са, да кажем, с по-висока стойност. Така че това са основните неща, които ние следваме и те са ни отваряли много врати. Чувство това да бъдеш отворен към другите хора, към другите култури, да си любопитен, не да съдиш, защото не е това идеята. Отиваш там, за да видиш как живеят хората и да се опиташ да се извлечеш поуки от самото пътуване, за самия себе си.
1: Да прекосиш Централна Америка с велосипед и дете означава неизбежно да се срещнеш с страха. Понякога той е напълно реален – дивата природа, опасните пътища или несигурността от непознатите места, разказите за престъпни групи и тежък терен. За Пламена и Антон страхът се ражда и живее единствено във въображението. Споделят, че страха може да бъде едновременно най-големият ти враг и най-ценният ти съветник. За майчинството, тревогите и пътя, който ги очаква, разказва Пламена.
2: Пламена, майчинството как те промени? Промени ли ти нагласите към пътуванията като цяло? Защото разбрахме, че вие така сте се намерили. Тоест, вие двамата сте създали тази връзка пътувайки. Изградили сте и нея, и себе си чрез пътищата и това, че нищо не ви задържа някак си на едно място. Майчинството по какъв начин ви промени? Намеси ли се в положителна посока или пък напротив, тревогите станаха малко повече?
3: С настъпването на този важен момент и присъединяване на трети, четвърти, пети член в семейството, тревогите нарастват. Важно да не им се отдаваме, а по-скоро да реагираме адекватно и да преценяваме доколко те са реални и опасни за детето и дали всъщност наистина съществуват, защото навсякъде по света растат деца и тези деца имат достъп до най-важното – игра и спокойствие. Така че аз изходих от там, че щом в Централна и Южна Америка растат деца, мога да отглеждаме моето дете там и да се уча от нея, докато тя е на път, тъй като гледайки света през нейните очи, пречупвайки го през нейната детска призма, човек може да научи много сам за самия себе си и как да се владее, кое е важното, на което трябва да обръща внимание. По-скоро станахме по-бдителни от гледна точка на това с какво да внимаваме на път и виждаме колко сме привилегировани ние тук като европейци да отглеждаме децата си в една такава среда, която им позволява буквално да има всичко, което не винаги е плюс.
2: Кажете ни, какво не може да бъде предадено нито с снимка, нито с текст? Казахте, че книгата е повече от 650 страници с много снимков материал, но какво остана извън кориците?
0: Тази емоция, например, когато, кажем, си бил на едно място и след това завъртиш отново педалите на велосипеда и гледаш напред хоризонта и не знаеш на къде ще отведе, не знаеш какви хора ще срещнеш. Не знаеш какво път е подготвил за теб. Трудно е тази емоция да бъде предадена и да бъде разбрана. Постарали сме се, опитали сме се. Хората, които са взели книгата, те ще

0: да кажа дали сме успели. Това ни беше основната цел, да може да накараме хората да пътуват с нас и да почувстват тези моменти, в които сме се усещали уязвими, нали, да може и те да ги почувстват заедно с нас, тъй като има такива моменти. Ситуации, в които съзнаваш колко си уязвим, колко лесно да кажем някой, ако иска да ти посегне, когато си на велосипед, може да го направи. Например, в Ел Салвадор. Това може би е трудно да го предадем, тъй като Ел Салвадор, ние когато влизахме в Ел Салвадор, тя все още се смяташе за една от най-опасните страни в света, тъй като там има една групировка, която се казва Мара Салватруча, MS-13. И преди президентът на Букеле, който успява да така изкорени голяма част от престъпността, Салвадор се считаше за една от най-опасните страни. И ние бяхме на кръстопът, когато бяхме в Гватемала, защото нито за Хондурас чувахме хубави неща, нито за Салвадор. И трябваше да вземем решение, нали, в коя държава да влезем. Там допитахме се до наши приятели местни в Гватемала, които ни казаха, че в Салвадор нещата са много по-добре. Нали, че има страшно подобрение, след като се избрали този президент, за който споменах, на Букеле. И нали, влезнахме в Салвадор, но първите завъртания в такава страна, за която се чува толкова неприятни истории, са, нали, ти буквално въртиш в страх и си на штрек. Опитали сме се да го предадем в книгата, но може би не знам дали хората ще го усетят така като нас, този страх, в който сме карали в началото.
1: Написахме книгата в сегашно време с ясната идея да поизпочим хората и да усетят всяка една емоция. Още повече, че книгата е писана докато сме там. Ние дори наскоро една читателка ни писа, заболяхаме краката докато чета, предавайки цялата тази емоция с жегата, с нагорнища, с надолнища, с комари. Идеята ни е хората да хванат мускулна треска докато четат и да изпитат всяка тази емоция. И щастие, когато най-малко очакваш и най-много имаш нужда, да срещнеш един човек просто, който да ти попита как си, да ти даде кокос. Ти подхвърлят един кокос, едни дечица и се чувстваш богопомазан.
0: Дребните неща, наистина дребните неща са тези, които ни караха да се чувстваме специални. Те всъщност не са дребни, ние казваме, че са дребни, но в действителност да бъдеш толкова осъзнат и в състояние, това е нещо, което много сме ценили по време на цялото ни пътуване. Най-така човешките жестове.
2: По време на цялото пътешествие най-неочаквания учител се оказва тогава 3-годишната им дъщеря Ева. Докато възрастните планират, тревожат се и предвиждат опасности, детето просто приема света такъв какъвто е. Любопитството, лекотата, с която създава приятелства и способността й да живее в настоящия момент, постепенно променят и родителите й. Казват ми, че деца има навсякъде по света и те не се отглеждат по по-различен начин. След повече от 18 000 км човек неизбежно започва да гледа различно на успеха. Не като натрупани вещи или обществено признание, а като на способността да следваш собствената си посока, независимо колко труден изглежда пътя и колко сложно си представяме живота.
1: За мен трудна е първата крачка, но когато тя бъде направена, разбира се, в правилната посока и в посоката, в която човека иска да върви, всички въпроси, всички питанкия, чуринкия, дали е правилното решение, си идват на мястото. Бих казала хората да не се страхуват да предприемат дълго отлагани стъпки към това, което ги влече и към това, което сърцето им наистина гори.
0: Аз за мен се още продължавам, нали, това нещо да го следвам. Дори вече след като сме предприемали пътувания, мислейки да кажем за друго пътуване, пак имам същи страхове и просто излизам навън, вдишвам чрез въздух и си казвам, нали, не е толкова страшно. Тоест, когато правя оценка на дадена ситуация, гледам да не съм вкъщи, не знам защо така. Просто като си между четири стени, някак се чувстваш по-страхлив. Не е толкова страшно, колкото е в главите ни. След това, нали, като вече предприемем тая стъпка, за която сме искали, за която сме мечтали, виждаме, че не е толкова страшно и чувстваме едно вътрешно удовлетворение, че ние сме били смели към себе си и честни към себе си също. Това не трябва да се забравя. Защото има някои неща, които когато не ги направиш, те продължават някакси да ти изяжат отвътре и да ти кара да се чувстваш по-слаб. А когато направиш нещо, дори и да не ти отведе там, където си искал, дори и да се окаже, да кажем, грешната стъпка, грешната посока, ти знаеш, че си го направил. Тоест, преодолял си един страх, който преди това те е спирал и това нещо ти прави по-силен.
1: Има два типа хора, които винаги казват мечтая за и други, които казват направил го. Мисля, че е важно да помним, че всъщност светът е устроен много просто. Начина, по който ние гледаме и страховете, които имаме, го кара да изглежда много сложен, а той не е такъв.
2: Историята на семейство Нашеви не е само разказ за велосипеди, континенти и изминати километри. Тя е история за избора да живееш по начин, който не се побира в обичайните представи за успех и сигурност. Днес Пламена и Антон отново са в България, вече с две деца и нови планове. Но ако човек ги слуша внимателно, ще усети, че за тях най-важното пътешествие никога не е приключило, а тепърва предстои. Защото истинският път не свършва на картата. Той продължава във всяко следващо решение да тръгнеш, да се промениш и да запазиш любопитството си към непознатото. А решението вече е взето. И скоро тръгват четиримата.

0: betekent het bon retour.
1: Ze stoppen Bluling 2. Ze stoppen
0: Bluling 2. Olé Bluling 3, nemen ze niet met kwartier. Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Нашият ден.
3: Времето на редактора.
2: Следва времето на редактора. Днес е с Василена Мирчева. Ще разберем защо си струва да обърнем внимание именно на книгата с вещица на гости.
4: В минутите на редактора се обръщаме към едно изключително любопитно заглавие, което излезе наскоро на книжния пазар с вещица на гости от американската писателка Ти Кингфишър. За какво става въпрос, сега ще ни разкаже Десислава Желева от издателство Колибри. Здравейте!
5: Здравейте, добро утро!
4: Веднага да попитам, това истинското име ли е на автор?
5: Не. Всъщност Ти Кингфишър е псевдонима на писателката Урсула Върнън, която е много продуктивна авторка на фентъзи, хорър и на детска литература, която също има такъв привкус, малко мрачен, малко магически. С вещица на гости е втория роман на Ти Кингфишър, който излиза на български език. Преди 2 години излезе Коприва и кости, който мисля, че много се хареса на хората. Общото между двете книги, че двете са самостоятелни приказни фентазита. Като под приказни фентази имам предвид история, която много напомня на приказките, които сме чели като деца, само че е с много по-сериозни теми, с много по-сериозен обем и е насочена към малко по-зряла аудитория. Хубавото тук е, че отново имаме една книга, една част, не е нужно да се ангажирате с цяла поредица и тя е подходяща както за по-млади читатели, така и за по-зрели почитатели на фентези жанра, които обаче в момента не искат да се ангажират с цяла поредица. Иначе тази книга е номинирана за доста престижни фентези награди, да не кажа за почти всички, и дори печели през 2025 година наградата Локус за най-добър фентези роман. Иначе има номинации за награда Небюла и за Хюго, което за мен като читател и като издател е доста сериозна атестация за качествата на книгата. А иначе за какво се разказва в нея? Много често има препратки и сравнение с приказката на братя Грим Дафарката, но това, което Кингфишър прави и не е да преразказва приказките, е да даде много маничък мотив от тях и да ги завърти така, че да направи нещо много по-сериозно, нещо по-релевантно за читателите в момента, защото, ако трябва да сме честни, много голяма част от почти няма как да бъде измислено нещо оригинално вече. Това, което може да бъде различното при всеки автор, е неговия глас и подхода, по който той ще разкаже една история. А историята тук е за едно момиче на около 14-15 години, което живее с майка си и тя е под нейния пълен контрол. Имам предвид буквално физически, психически майката има такива сили, че може да оказва влияние
4: майката, върху дъщеря. Вещицата е майката.
5: Вещицата е майката, да. И двете тръгват на едно много мрачно и странно приключение. Ще се озоват в къща на други хора, с които ще имат странни взаимоотношения. При Кингфишър хубавото е това, че тя пише много увлекателно и леко, с много чувство за хумор и с много ирония. И между този хумор и между тази ирония тя вмъква много сериозни теми, като насилие, като връзка между дъщеря и майка, като това ти да опиташ да намериш

0: достатъчно сила в себе си, дори когато вярваш, че такава няма, за да се измъкнеш от ситуацията, в която се намираш. И освен това, това не е издаване на сюжета мисля, но типично за Ти Кингфишър в повечето нейни книги е, че на финала винаги има много интересна развръзка, за която читателите често не очакват.
1: Факт, абсолютно си струва да се стигне до финала, което не е трудно. Просто си отделете време, не е хубаво на другия ден да имате, да се налага да ставате рано. Наистина сред морето от книги, които се предлагат в този жанр, фентези, хорър и на популярното напоследък романтези, Кингфишър просто се отличава с хубав стил. Много, може би си личи, че е била илюстраторка, има някакво усещане за цвят, много графично в прозата й.
0: Точно така, да, съгласна съм напълно, че пише много описателно и много живописно и веднага може да си представиш героите.
1: Героите, да, и Хем използва тропите на вълшебната приказка, такава каквато, по-скоро каквато е била към момента, в, примерно, в който братя Грим са ги събирали тези приказки. С всички Точно. Тези елементи на боди хорър, токсични връзки и психологически ужас, но използван по един доста такъв адекватен начин. Мисля, че много тинейджери биха се припознали, а и всеки, който е бил тинейджър, ще припознае нещо в емоциите на главната героиня.
0: Ами, да, смятам, че и за това е много важно в този жанр, в фентези жанр, който е главно, който много често четен от млади хора, от юноши, да има сега то, може би звучи малко нивно от моя страна да кажа, да има възпитателен характер, но да има нещо хубаво, което читателя да извлече и това нещо да му бъде полезно. Той не само да научи, не само да прочете една история, с която да си почине и да се позабавлява малко, но и тази история да му донесе в действителност някаква ценност и някаква надежда, може би, защото смятам, че всеки от нас особено в по-ранен етап от своя живот се чувства потиснат от някого или от нещо, дали от среда, дали от друго. И когато прочетеш история за някой, който е точно като теб, но в крайна сметка успява да преодолее тези неща и да намери малко повече сила и смелост в себе си, това ти напомня, че можеш и ти.
1: Факт. Това е, може би, свързващото звено между приказките тогава, когато са били, които са били разказвани още преди изобретяването на печатната преса, примерно. Много-много преди това, преди установяването на европейските езици и наши дни. В крайна сметка имам един герой, който се изправя пред многократно надвишаващи го предизвикателства, с които някак си успява да се справи. Никога не е същия. На финала той разбира се, че не е същия, но успява да намери своя път и ние никога няма да се уморим да слушаме такива истории.
0: Напълно съгласна съм. Винаги имаме нужда от хубава приказка, както вековете ми показват. А само искам да спомена нещо много интересно за Ти Кингфишър, което е почти сигурно, тя до година ще гостува в България.
1: Така.
0: И нейните читатели мислят, че ще бъдат много, много щастливи. Тя получи покана от един страхотен фестивал, който се организира в Русия за фантастика и за фентази. До тук информацията ни е, че е приела поканата и ще дойде. Ще направим всичко възможно да дойде и в София. И сме много, много щастливи за това. Така че до година се надявам да имаме трети нейн роман и да имаме възможността да запознаем с нея на живо и да получим автограф.
1: Чудесно. Ето една хубава новина. До тогава със сигурност тя ще е успяла да спечели още верни почитатели.
0: Вярвам го твърдо. А искам само да направя една бърза вметка, да кажа, че преводач на книгата е Анастасия Дилова, която е свършила страхотна работа и ловила много нежно и фино приказния език на Ти Кингфишър, така че съм много, много благодарна
1: Факт.
0: За нейния труд.
1: Факт, пак да кажем, в това поле не е лесно да се отличиш. В случая говорим за един издържан, хубав литературен език, много добре предаден, а Анастасия Дилова е преводач. Благодаря много на Десислава Желева за интригуващото представление.

Това беше всичко от нас в днешния сутрешен блок. Василена Мирчева беше редактор, музиката избираше Зорница Цветанова, на звукорежисьорския пулт Марина Димова. Аз съм Таня Любенова. Останете с часът на Радио България по програма Христо Ботев с водещ Красимир Мартинов.

0: 10 часа. Новините представя Георги Марков. Няма опасност от замърсяване на въздуха в района на пожара в София. Това съобщи за Българското национално радио старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в столицата, и уточни, че остават няколко тлеещи огнища в горящите от вчера халета за преработка на отпадъци в квартал Република, като се очаква скоро те да бъдат загасени.
1: Към настоящия момент интензивността на горенето е занижена до минимум. Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
2: Правени ли са замервания на замърсяване на въздуха?
1: Към настоящия момент, предвид не толкова интензивното отделяне на пари и газове и вредни емисии, няма опасност дори за околните обекти.
0: Каза старши комисар Венелтин Гетов пред нашия репортер Николай Христов. Аварийните екипи в Пловдив са реагирали на повече от 100 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от бурята с нощи. Кметът Костадин Димитров съобщи за Радио Пловдив, че е свикал оперативен щаб, за да се преодолеят проблемите след обилния дъжд.
3: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там съобразен щаб, защото по улица Индустриална, ВИК имат работа по Южния обходен колектор, съответно с директора на полицията се чух, затова всички участъци, където е затруднено преминаването, да бъдат обезопасени и да има патрули. Залата на стадион Христо Ботев за гимнастика поради текущ ремонт е бил отворен покрива и съответно е наводнена. Те първо ще обследвам договора да видя дали фирмата изпълнител може да поеме щетите, както е правено на други места с такива проблеми.
0: Община Пловдив призова гражданите да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на телефон 112. След като почти 2000 българи се завърнаха от чужбина и започнаха работа у нас с подкрепата на мярката «Избирам България», сега се дава нова възможност и за хората, които вече живеят или пребивават в страната. Близо 1170 души ще могат заедно с семействата си да живеят в по-малки населени места, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
4: Стартирането на компонент 2 на Избирам България с бюджет от 15 милиона евро ще даде шанс на хора да се преместят в по-малки общини с под 50 хиляди жители, да започнат работа или собствен бизнес. Така мярката ще подкрепи и работодателите, които изпитват затруднения при намирането на кадри. За участниците, които се установят и започнат работа в малко населено място, са предвидени финансови стимули до 480 евро еднократно за преместването на покъщнината, до 207 евро месечно за срок от година за найми, режими и разходи за тези, които не притежават жилище в новото място. Средства ще има и за пътни разходи до работното място, ако той е в друго населено място от това, в

0: което се премества работника. Допълнителни стимули са предвидени и за хората, които запазят заетостта си в по-малкото населено място. След 8 месеца в рамките на календарна година те ще получат еднократно 6 средни работни заплати. Кандидатстването за всички стимули по проекта ще е онлайн. На сайта на Агенцията по заетостта ще бъдат публикувани пълните условия и изискванията към участниците. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Очаква се членовете на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент да гласуват против свалянето на имунитета на председателя на комисията, българския евродепутат Йохан Кючук от ДПС и либералната група Обнови Европа, съобщава Политико. Обвиненията срещу него са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. В предишни свои коментари Йохан Кючук отрича да е извършил нарушение. Арест на българин в Гърция за измами с печалба над 690 000 евро беше извършен от местната полиция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Медиите публикуваха снимката и личните данни на арестуван 30-годишен българин. Той е обвинен за участие в престъпна група, извършила измами в Атика, Солун и дори в България. Той се е представил пред гръцки граждани като държавен служител или като лице, действащо от името на властите. Внушавал им е заплаха за тях лично или техни близки. Целта е била жертвите да предадат веднага пари, бижута или други ценности. Задържането на българина е станало след подаден сигнал от една от жертвите. Съзнанието на полицията, възрастна жена оставя пари и бижута на определено място, за да спаси своя роднина. Арестуват българина при получаване на парите. Според разследването, установени са поне 29 случая на измами, като печалбата е над 690 000 евро. Властите публикуваха снимката на арестувания с призив хората да го разпознаят и докладват в полицията и други случаи на измама. За установяване на случаите на изнудване в България, гръцките власти си сътрудничат с българската полиция, съобщиха разследващите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
3: Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Здравейте! Добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Днес ще се върнем към голямото четене на български в Париж, което беше част от 10-то издание на международния конкурс Азбуки Веди и в което миналата събота деца от 1-и и 2-и клас от българските училища в чужбина очароваха и учители, и родители, и представители на няколко български институции. Ще ви предложим репортаж от мястото на събитието. Българските неделни училища в чужбина са един от приоритетите и на настоящото ръководство на Министерството на образованието и науката. В това ни уверих също в Париж по време на конкурса по четене лично просветният министър професор Георги Вълчев. Ще ви предложим разговора с него. Какво друго, освен за училищата в чужбина, е необходимо да направи българската държава, така че да приобщи по-добре българските общности извън страната ни? По темата разговаряме с Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Музиката в предаването избира Зорница Цветанова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Вили Гълъбов. Моето име е Красимир Мартинов.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Николас Хулала от Българското средно училище Христо Ботев в Братислава и Лея Тодорова от Българското неделно училище Кирил и Методий в Париж са новите цари царица на буквите. Отличията им бяха присъдени след оспорвана надпревара в юбилейното 10-то издание на международния конкурс по четене на български азбуки Веди. Заявата се осъществи с медийното партньорство на Българското национално радио. Пазители на буквите, както с любов биват наричани участниците в конкурса Азбуки Веди, тази година станаха представителите на 27 български училища в чужбина. Те са от Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Нидерландия, Словакия, Украина и Франция. Аз обичам да чета, аз обичам да мечтая, е мотото, под което премина събитието. Конкурсът

0: да припомня за онези, които не знаят, е в три кръга. В първия децата от първи и втори клас четат познат текст. Във втория задачата постепенно се осложнява с непознат текст в проза, за да дойде третият кръг, в който учениците четат непознат текст в мерена реч. До третия кръг достигат само издържалите първите два. Критериите за оценка, която поставя журито на конкурса, са за произношение. Оценява се до каква степен децата са усвоили свързването на думите в изречения и как се справят с произношението и ударенията на думите в българския език. Следи се също за техниката на четене, като тук се оценява колко добре децата са научили буквите и как ги свързват в думи. Осмисляне на прочетеното е друг критерий за оценка, като се оценява доколко децата се умяват да боравят с пунктуацията в текста и успяват ли да предадат по време на четене чувствата на автора или героите. Както разбирате, една нелека задача имаха участниците в конкурса. Ето защо и ученици, и преподаватели, и родители следяха с затаен дъх представянето на децата от първи и втори клас. Един от тези родители беше и Георги Бачуров, баща на Калина, участничка в конкурса за първи клас, достигнала финала и получила наградата за постижението си от Българското национално радио. Георги ни сподели, че заедно със съпругата си, която е българка, никога не са си представили децата им да не говорят български език.
1: Аз се казвам Георги, със съпругата ми живеем във Франция от 2 години. Имаме 2 дъщери на 7 и на 5, т.е. първи клас и детската градина. Да, преди това живяхме в Холандия 13 години. Иначе аз съм от Пловдив, а съпругата ми от Силистра.
0: Децата са родени съответно?
1: Децата са родени в Холандия, да. В Амстердам живяхме много години, те са родени там. И сега от 2 години в Париж.
0: Прекрасно. Тук сте за конкурса по четене, в който участва
1: по-голямата дъщеря. Участва. Тя посещава това училище всяка събота по-български. И така и сме много, много радостни, че има шанса да участва. Не за друго, ми защото покрай този конкурс имахме възможността да отделим малко повече време за четене на български, което е най-важната цел в крайна сметка. Да,
0: да.
1: Държим, да, ние двамата сме българи, говорим на български вкъщи и държим да могат да четат, да пишат и да обичат езика ни.
0: А как възприемат те езика, тъй като говорят и на друг сигурно?
1: Ами всъщност те са родени в Холандия и знаеха холандски, плюс български. Когато се преместим в Париж, холандския го позабравиха, а сега тук учат английски и френски едновременно, тъй като са в училище, което е двоязично. И отгоре на това български, но като цяло на тази възраст всъщност доста бързо научават езиците и смятаме, че това за тях е страхотна възможност да знаят толкова много езици от ранна възраст, крайна сметка. На моменти, да, някои езици напредват повече, отколкото други, има различна степен на научаване, но в момента след 2 години тук бих казал, че говорят много добър английски, много добър френски и добър български също така за предвид ситуацията, да.
0: В България идвате ли колко често?
1: В България се прибираме много често, може би поне 3 пъти в годината. Децата прекарват по-голямата част от лятната ваканция в България, още утре заминават при бабите и при дядовците, така че те идват на гости. Поддържаме много близки, много близки връзки с България и сме, да.
2: Имат... Ставим се такава.
0: Ще кажеш и ти нещо, искаш ли?
2: Ставим се такава.
0: Това е микрофонче.
2: Защо?
0: Как се казваш?
2: Савина.
0: А на колко годинки си?
2: На 5.
0: Стимулира ли децата такива изяви или се притесняват? Защото сега като гледам, четат някои и се притесняват. Да, то нормално.
1: За нас също това е най-хубавата част е и възможността за да свикнат с такива изяви. И мисля, че понеже правят подобни неща и в техните училища, и всяка година все по-спокойни се чувстват, което е всъщност много, много важно. Тоест, да, 2 големи ползи. Възможността за четене на български и да се изявяват. Така се чувства все по-добре, все по-спокойно.
0: София Александра Златанова е една от носителките на титлата царица на буквите. Спечелила я е през 2017 година. Но заедно с майка и младенка те бяха в Париж, за да подкрепят по-малките участници в конкурса през настоящата

0: 36-та.
1: Ами аз казвам София Александра Златанова, живея във Варна, но преди 10 години живеех в Германия, в Франкфурт, където ходих и на българско училище и оттам се запознах с конкурса, в който и участвах. И за мое щастие спечелих.
2: Царица на буквите от Кьон 2017 година.
1: Да, беше много хубаво преживяването. Бях

0: наистина много притеснена, обаче родителите ми до последно ме окуражаваха. И в крайна сметка го спечелих. И да, беше наистина запомнящо се, да.
1: А сега си дошла да подкрепиш по-малките кандидати за тази титла.
0: Да, ще им пожелая да не се притесняват, въпреки че то няма как. Това реално означава, че ги е грижа, че се интересуват от това, че участват и искат да постигнат нещо, за което ги похвалвам. И се надявам всеки един от тях да остане доволен от себе си и с това, което е постигнал, защото изобщо факта, че е дошъл тук да участва, една стъпка, нали, напред, една стъпка по-близо до победата. И да запазят български език, което е най-важното, да го съхраняват и винаги да помнят откъде идват, коя е родината им и да обичат своя майчин език. Това ще им пожелая.
1: А на теб преди няколко години, кое ти беше най-трудно от туровете? Те са три.
0: Третия кръг, ако това ме питате. Да, той ми беше най-труден.
1: Който е непознат текст.
0: Да, точно така, тъй като ми се падна... По мой спомен, първия кръг беше за розата, който... Аз това нещо го тренирах много пъти и го знаех така почти на изуст даже. Втория кръг също не беше чак толкова труден, но третия наистина ме затрудни. Даже помня, че не си бях довършила... Когато четох, не го бях довършила до край и се притеснявах. Притеснението също играе огромна роля в цялото това нещо. Тъй като гласът ти почва да трепери и се притеснявах много, но в крайна сметка е бил оценен труда ми.
1: Да разбирам, че след кой период сте се върнали и сте вече в България, така ли?
2: Да,
1: и майката е с нас.
2: Да, здравейте. Аз се казвам Младенка Златанова и съм майка на София Александра. Ние всъщност останахме до пети клас завърши в Германия по немската образователна система, след което започна ковида и на ней предстоеше тогава една операция, за която се върнахме в България. Всичко мина прекрасно и кандидатствахме в Варна, в училище Малкия принц. И трябва да кажа, че съм изключително доволна от това училище, от начина, по който всички учители се грижиха за тези деца. Те ги научиха наистина да бъдат себе си, да представят себе си. И така, сега в момента живеем в България, учим в България, но живот и здраве, до година сме абитуриенти и се надявам да успее да влезе в университета, в който си е избрала.
1: А той кой е?
0: Ами в Швейцария. Обмисляме, да, архитектура да кандидатствам. И тъй като наскоро да се похваля, взех и C1 по-немски, нали, това ме води една крачка напред. С преравняване от дипломата ми, която също се надявам да бъде отлична до година. Се надявам да бъда приета, да.
1: А добре, като се върнахте, имаш ли някакви затруднения в този преход от... чужбина от другото училище в българското?
2: Имаше голяма разлика, да. Трябва да ви кажа, че в България от образователната система все още средното образование е на много високо и добро ниво, бих казала. Но ние сме се занимавали вкъщи, аз винаги съм я подготвила, никога не съм я оставила. До времето, което сме живели в Германия, Александра е писала и е учила и е говорила. Сме се опитвали да и на четири езика да го правим това нещо. И на български, на английски, на немски, на френски. Така започнахме добре всъщност и се справихме. Да, беше ни трудно с българския в България, но тя положи много усилия и се справи. И сега смея да твърдя, че се изразява и говори много добре на български, за което е похвалено. Това са нейните усилия.
1: А кой от всички тези езици ти е най-любим?
0: Винаги съм имала страст към езиците, винаги съм обичала да уча езици. Аз съм учила и испански от 8 до 9-10 клас, който също е много хубав език, обаче смея да твърдя, че въпреки, че съм забравила вече френски език, той може би ми е най-любим от всичките, тъй като звучи много музикално за мен. Просто хармония за ушите ми, да. И много ми харесва този език. Но така най-добре говоря, може би немски и български. Да, тъй като немския ми е като втори майчин.
2: Да, смея да твърдя, че и английски я познаваш на много високо ниво и се справиш прекрасно с английския. И сега ни предстои пък C1 на английски да участваме в вземането.
1: Това отваря много хоризонти и много повече възможности в бъдещето.
2: Ами при условие, че иска да учи архитектура и да специализира вътрешен дизайн, според мен наистина е необходимо да говори

0: Америци. Все пак университета ЕТХ в Цюрих е с много висока репутация и доста усилещ ни трябват.
1: А защо към архитектура? Откъде е този интерес?
2: Ами, честно казано, от майка ми. Тя е инженер. Когато бях малка, винаги тя ме е насочвала да рисувам, да се развивам общо взето в тази сфера. И винаги ми е харесвало. Аз исках, както тя каза, да специализирам интериорен дизайн. Пак от нея нещо, което съм видяла. И просто от малка се появи това желание и продължавам да го следвам и да го искам.
1: Пожелаваме ти успех.
2: Много
1: сега
2: благодаря.
1: Да се подготвиш добре и да си починеш това лято на морето във Варна. Къде да. Ще бъдеш?
2: Във Варна. Да, там ще си почивам, там ще си прекарам лятото и да.
0: Ще посети Марила с Рилски езера. Опознай родината, за да обикнеш чрез пътуване, нали?
2: Да, точно така.
0: Така е. Благодаря и аз и се надявам наистина да успей. Всичките ни така желания са на всеки един родител да види детето си успяло.
3: Подробности за 10-я конкурс по четене Азбуки Веди можете да откриете на уебсайта на Българското национално радио. Следващото му 11-то издание ще бъде проведено в Дортмунд, а 12-то в Регенсбург. След малко музика ще продължим по темата за образованието на българските деца зад граница, като предстои да чуем какви са приоритетите на екипа на настоящия министър на образованието, професор доктор Георги Вълчев.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Започнахме с 10-то издание на конкурса по четене за деца от български неделни училища в чужбина. Състоя се в Париж, също там, но в друго българско училище Иван Вазов, и също в събота на 27 юни бяха наградени участниците в международния литературен конкурс «Вълшебното перо». И двете събития бяха уважени от министъра на образованието и науката, професор доктор Георги Вълчев. Използвахме, разбира се, възможността да разговаряме с него за приоритетите на екипа му по отношение на българските неделни училища в чужбина. С професор Вълчев разговаряме в училище Кирил и Методий, след като той проследи четенето на децата в третия кръг от надпреварата и връчи наградите «Буквознайко» на най-малките по възраст участници в конкурс «Азбуки Веди» Александра Кохчиева и Мина Шустер.
2: Господин министър, видяхте децата от последния трети кръг, в който четяха на български, втори и първи клас. Какво впечатление оставиха у вас?
3: Прекрасно впечатление, въпреки че при някои се усеща това, че те растат в чужда езикова среда за тях. Владеят и са овладяли български, четенето прекрасно. А мнозина от тях дори, вероятно, с помощта на семейство имат прекрасен усет за мелодичността на български език, и това се пролича при четенето на стихотворения в финалния кръг, което означава, че те ще имат връзката с България, спомена за България вечно ще ги съпровожда и ще знаят, че техните корени тръгват от България, нещо, което всъщност крепи идентичността на всеки един човек.
2: Какво смятате като приоритет в тази област по време на вашето управление да направите?
3: Вижте, тя политиката по принцип е правилна, подкрепя на всички български училища. Това е дълг на българската държава и правителство, и Министерство на образованието и науката ще продължи в тази посока. Вероятно, водим разговори с колегите, ще създадем още по-адаптирани към нуждите на деца, които растат в чужда езикова среда, помагала за по-добро усвояване на езика. Ще се опитаме да вдигнем нивото на изучаването на езика, така че те да се чувстват абсолютно адаптирани в българска среда и вероятно някои от тях ще пожелаят да продължат образованието си, когато пораснат в България, тъй като страната ни вече започна да

дава добро образование, възможностите за реализация, формиране на професионални кариери, на бизнес в България се подобряват и това ни връща увереността, че не губейки

0: корените си, бидейки част от света, граждани на света, тези деца ще бъдат и българи, което е основата на политиките, които водим с нашите общности навсякъде по света. Няма идеална образователна система, трябва да се опитваме да подобряваме, да правим анализи, да отстраняваме отчетеното, което е негативно, но трябва да спрем да се самообвиняваме и непрекъснато да драматизираме всеки един най-малък проблем, защото това съпътства образователните системи във всички модерни страни. Надявам се с политиките, които водим, откритостта, която ще бъде неизменна част от тези политики, да формираме широк обществен консенсус, защото аз смея да твърдя, че няма образователна система на света, която да реши всички проблеми, ако тя не бъде подкрепена от семейство. Самия факт тук в тези училища, виждате прекрасните успехи на децата, но ако семействата не стоят за тях, каквото и да им се предлага, каквито и учебни помагала и учебни пособия да им предоставяме, резултатите няма да бъдат такива. Благодарение точно на настойчивостта и подкрепата на семействата, децата действително правят чудеса и аз се радвам, че бях сред българските училища тук в Париж, защото в сърцето на Париж да чуеш българска реч, да чуеш как децата вече са умели буквите, их улавят и ритмиката на български език, това е прекрасно.
1: Министър Георги Вълчев, чухме за ролята на родителите за поддържането на българския пламък у българчетата, растящи зад граница. Той подчерта и, че Министерството на образованието и науката ще продължи да подпомага българските неделни училища в чужбина, както и че ще се заеме с задачата да адаптира учебниците за тях, съобразно нивото на владеене на български език и живота в чуждоезикова среда. За какво още обаче е добре да помисли държавата ни по отношение на българските общности зад граница, ще чуем след малко в разговор отново от Париж с Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Следва разговор с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова. Тя също беше част от конкурса Азбук и Веди в Париж. Началото на разговора ни очертава ролята на учителите от българските неделни училища за съхраняване на родовата и националната ни памет. Госпожо Манджукова, намираме ви в Париж, в училище Кирил и Методи, където се провежда 10-то юбилейно издание на конкурса по четене на български език от деца за първи и втори клас, азбук и веди. Първо, какво е вашето отношение към едни такива събития, които са свързани с общностите зад граница, разбира се?
2: Благодаря ви за интереса. Българско национално радио винаги е там, където се случват интересни неща с нашите сънародници в чужбина. А за мен това е, отговорът ми ще бъде абсолютно неинституционален, защото за мен това е сбъдната мечта. Защото когато през 2005 година за пръв път събрахме няколко български училища, мисля, че 26 от различни страни на едно място, агенцията ги събра, за да им представи нашият анализ, който ние тогава направихме. Българско училище в чужбина, специфика, проблеми, перспективи. Но по-ценното беше тогава, че те за пръв път се видяха. Те се срещнаха, те се вкопчиха едни в други и продължиха заедно и продължават до сега. Тези инициативи, които обединяват български училища от различни градове, вече не са една и две. И всяка една от тях е изключително ценна. И всяка една от тях е плод на въображението и на идеята на някой учител. След като говорим за азбук и веди, слушателите вече знаят от предишните ви репортажи, че идеята е на българското училище в Кьол, на неговата директорка Роси Байрактарски, преди 10 години, първото издание на този конкурс по четене, се състоя тогава в Кьон, в нейното училище, и от тогава обикаля. В началото беше предимно Германия, след това излезе от Германия, бяхме в Арма, бяхме в Лондон, сега сме в Париж. Но това е едно наистина уникално хрумване на един учител, който, казвам учител в случая, човек, който си дава сметка, че децата трябва

0: да се събират физически на едно място. Технологиите не дават много възможности, но никой не може да замени живото човешко общуване. И днес цял ден ние с вас виждаме как тези деца се забавляват от самия факт, че те са заедно. Да, те са дошли тук да четат, да покажат своите умения по четене, с надеждата, че ще спечелят, но освен всичко това, те рисуват, те сглобяват някакви неща от лего, те оцветяват цветя, те правят най-различни неща с буквите. Те са заедно, те се запознават, те общуват и те общуват на български. Знаете ли кое е най-ценното? Аз днес цял ден чувам българска реч. Аз не чувам френска реч, както за съжаление много често се случва, когато сме в българските училища в чужбина. Прекрасен урок, прекрасни деца, прекрасно четат, но излизат в междучасието и си говорят на езика на страната. Аз днес в този двор цял ден чувам българска реч. И това е най-ценното в тази инициатива. И това показва, че точно такъв тип инициативи трябва да се правят. И тук вече влизаме институционално. И този тип инициативи трябва да се подкрепя от българската държава. Това, което направи Българско неделно училище Кирил и Методий като домакин на 10-то издание, е абсолютно неоценим труд. Защото тяхна задача беше да бъдат домакин на следващото издание. Как ще го направят? Под каква форма? По какъв начин ще го поднесат това на децата, за да им бъде интересно, си беше техен избор и те го използваха по максимално занимателния начин. Този дворец на буквите, тези средновековни носи на учителите, родителите, доброволците, всичко в един стил издържано от баджовете на участниците и помощниците до указателните табелки, всичко в един стил. Това действително показва отдаденост на тези хора към каузата. Но те отдават не само сили и време, те отдават и финансови средства. Ето тези финансови средства би било добре да дойдат от България. За такъв тип събития не казвам само за това, да не ме обвинят в пристрастност. Има и други такива събития, за които не веднъж с вас сме говорили, но този тип инициативи, инициативи, които обединяват българите по света, инициативи, които им помагат да бъдат свързани с България, трябва да се случват с подкрепата на България и то финансова подкрепа.
1: Как би могло това да се случи на практика и от кого? От коя институция или може би от няколко?
0: Всъщност, образователната дейност на Българските неделни училища вече е подкрепена финансово чрез програмите на Министерството на образованието и мога смело да кажа, че единствената част от политиката на България по отношение на българите в чужбина, която е подкрепена и финансово, е тази образователната. Като тук ще направя вметка и за висшето образование. Знаете, че обучаваме в България студенти от историческите общности и съдействието, финансовото съдействие, подпомагането на делните училища, но културата, културната част от тази посланическа мисия на нашите българи в чужбина също трябва да бъде подкрепена и аз много се надявам, че всъщност имам готовност да представя и на новия кабинет, по-специално на министъра на културата, нашия проект за финансово подпомагане на културните сдружения на българите, които по същия начин да могат да кандидатстват ежегодно на проектна основа и да бъдат подпомагани за своите инициативи. Това тук днес не беше само образование. Да, това е четене, но това не е само, вие го видяхте. Това е приобщаване, това е култура. Така че аз мисля, че ако успеем да на даден етап, ако успеем наистина да приемем някакъв нормативен документ, който да регламентира финансово подпомагане на културни инициативи на българите в чужбина, това би била добра първа стъпка към в тази посока. С оглед на дефицита, за който знаем всички, и с оглед на необходимите мерки за съкращаване на този дефицит, мисля, че като начало бихме могли да преразгледаме възможностите за участие в вече съществуващ

0: финансови инструменти, които в България ги има, като Национален фонд култура, фондове за подкрепа на литература, на изкуство, на филми и така нататък, да могат да кандидатстват и сдружения на българи в чужбина. Зная какъв е отговора, зная какво е притеснението, че те са юридически лица, които са чужди юридически лица, така нататък, но мисля, че при желание може да се промени нормативната уредба. Има начини да покажем кои от тях действително работят, кои от тях действително могат да покажат дейности, заслужават подкрепа. Така че всичко е възможно, стига да започнем да мислим в тази посока.
1: Всъщност, тук е това проблема, нали? Може някой да злоупотреби. Как ще се осъществи, например, ето това вие да посочите, кои са гарантираните или истинските организации, които няма да злоупотребят.
0: Защото ние съществуваме 35 години. Ние ги познаваме поименно. Казвам го абсолютно отговорно. В национален ефир Агенцията за българите в чужбина работи с над 1000 български сдружения в чужбина. Тоест, имаме в регистъра си, да уточня, над 1000 български сдружения по целия свят. И много добре знаем кои от тях работят, какво правят. Ние за това сме създадени, да познаваме българите в чужбина и да можем да бъдем полезни на държавните институции, на другите държавни институции, компетентни в една или друга област, при определяне на една или друга политика. Освен това, живеем в информационен век. Дори и дадена организация по някаква причина да не е попаднала в поле зрението на агенцията, която да каже да, те работят, няма начин тя да има дейност от години и тази дейност никъде да не е показана, фиксирана, отразена и така нататък. Тъй, че мисля, че това не е най-големия проблем. Големия проблем е да действително да измислим начина и да го регламентираме с нормативен акт. И разбира се, да отделим малко пари в този джоб.
1: А срещате ли съмишленици сред сегашното управление?
0: Агенцията за българите в чужбина още през 23-та година изработи пилотен проект за финансово подпомагане на български културни сдружения в чужбина по образ и подобие на програма Роден език, култура зад граница. По този. Разписали сме по какъв начин се кандидатства, какви дейности подлежат на финансиране, какви не подлежат на финансиране, как ще се определя това, за което говорихме преди малко, как ще избегнем злоупотребите евентуално и така нататък. Представили сме го до сега на всичките министри на културата, които са били в този период. Нито един от тях не е казал това не става, това не е интересно, това не е приоритет. Напротив, всички, с които сме разговаряли, са ни подкрепили в тази идея, разпореждаха на съответните си служители, заместници да започнем работа. Започвахме работа, но свършваше съответния служебен мандат или други, по други причини свършваше срока на министерството и започвахме от начало. Така че с господин Милушев се познаваме по предишни съвместни проекти, които сме правили. Не съм стигнала още до него, но се надявам и той да поне да каже, че да, това е стойностно, ще започнем да работим. Не вярвам да стане скоро и бързо. Живеем всички в една и съща страна. Знаем колко е трудно, но няма да се случи нещо, ако то не е започнато.
1: Чухме Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, в едно откровено интервю за политиките по отношение на нашите сънародници зад граница.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък, след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@

Следващата ни среща е идния четвъртък, след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете друг негов брой, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР Бинар също. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Предаването на български България днес звучи и в ефира на Радио Варна всяка вечер след новините в 20 часа. Поздрави сега от екипа ни днес Зорница Цветанова, Светлана Тодорова, Вили Гълъбов и Красимир Мартинов. До чуване!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.

Добре дошли в часът за музика с мен Маргарита Заберска. Добър ден и от тон режисьора Теменушка Маринова, уважаеми слушатели. За днешното издание на Музикална мрежа избрах да звучат Дейна Оуенс, американска актриса и певица, и Джон Пицарели, китарист, певец и композитор. Едни слабо е да се каже талантливи музиканти, по-скоро изключително даровити и достойни личности в своето поприще. Преди да започнем с изпълнение на дамата, нека ви кажа няколко думи за нея. Позната със сценичното име Куин Латифа, няколко години преди дебюта й в киното, се изявява като рап и хип-хоп певица. Първото й участие в киното е през 1991 година в романтичния драма филм «Тропическа треска» с Антони Куин, Уесли Снайпс и Самюел Джаксън. Оттам насетне играе в още 40. Участва в множество телевизионни филми и сериали. Носителка е на наградите «Златен глобус» и «Грами». Сега сме се събрали да слушаме музика и тъй като съм възхитена от музикалния талант на Куин Латифа, нека го споделя и с вас. Пееща предимно стиловете R&B, Soul, хип-хоп и рап, досега е издала 7 студийни албума. Два от тях обаче са с джаз стандарти, популярни песни от 60-те и 70-те години и евъргрийни, песни от които ще слушаме днес. С удоволствие ви представям Куин Латифа.

Една композиция на Ал Хофман, Ман Къртис и Уолтър Кент слушахме в изпълнение на Куин Латифа. Песента е част от албума ти Пътеводна светлина от 2007 година. Аранжимента за биг бенд на Джон Клейтън, изтъкнат джаз музикант и контрабасист, бе наистина зашеметяващ. Куин Латифа ще чуем и с Lush Life, една от най-известните балади на американския джаз пианист, композитор и аранжор Били Стрейхорн.

Lush Life – много красива, но и много трудна за изпълнение песен. Със сложни интервали и широк диапазон трябва прецизно интониране. Не зная дали Били Стрейхорн я е композирал за глас или за музикален инструмент, но се иска голямо вокално майсторство, за да се изпълни на ниво. Именити джаз певци са я включвали в репертуара си, като Нат и Натали Кол, Сара Вон, Ела Фицджералд, Нанси Уилсън, Кармен Макрей, Джули Лондон, Били Екстайн. Мисля, че изпълнението, което чухме току-що на Куин Латифа, бе значимо също. Следващата песен, с която ще прозвучи Куин Латифа, е известна композиция на Пеги Ли. Отново с аранжимента за биг бенд на Джон Клейтън.

Вие сте с предаването Музикална мрежа, а днес в компанията на двама американски музиканти, вторият от които предстои да слушаме след минути. Дамата, която ви представям днес, Куин Латифа, актриса и певица, и на която се наслаждаваме в момента, преди малко прозвуча с рок-баладата от 70-те години «Не съм влюбена», композиция на Ерик Стюарт и Греем Гулдман. «California Dreamin» е една от най-популярните композиции на съпрузите и основатели на групата «Mamas and Papas» Джон и Мишел Филипс. Куин Латифа я включва в албумът си от 2004 година, първият от двата и с Евъргрини и джаз стандарти. Нека чуем тази нейна версия.

Слушахме Queen Latifah с много приятно изпълнение на California Dreamin', една от най-известните песни на вокалният фолк-рок квартет Mamas and Papas с аранжимента на Ариф Мардин. Също сложна за интониране, както Lush Life, е песента Moody's Mood for Love, любовното настроение на Муди. Тя е композирана от Еди Джеферсън, като мелодията е взета от соло-импровизация на джаз-саксофониста Джеймс Муди, свирейки друг стандарт – I'm in the mood for love. Изглежда Еди Джеферсън е бил силно впечатлен от това соло на Джеймс Муди, което се превръща в тази впечатляваща песен. Сега ще чуем изпълнението на Queen Latifah, в което свирят самият Джеймс Муди, както Питър Ерскин барабани и Марвин Уорън пиано и аранжимент.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. В първата част на предаването ви представих американската актриса и певица Дейна Оуенс, позната като Куин Латифа.

В първата част на предаването ви представих американската актриса и певица Дейна Оуенс, позната като Куин Латифа. Във втората част ще продължим с изпълнение на Джон Пицарели, джаз-китарист, певец и композитор. Избрах да звучи с песни от албумите си в почет към Дюк Елингтън, Пол Маккартни и Битълс. Голяма част от неговата студийна и концертна дейност преминават в сътрудничество с известния джаз-тромбонист и аранжор Дон Себески. Започваме с In a Mellow Tone, композиция Дюк Елингтън, аранжимент Дон Себески, китара и глас Джон Пицарели.

Джон Пицарели слушахме с In a Mellow Tone, една от култовите композиции на Дюк Елингтън с аранжимента на Дон Себески. Продължаваме с Silly Love Songs, глупави любовни песни, една от красивите композиции на съпрузите Пол и Линда Маккартни. През 2015 година Джон Пицарели издава албум изцяло с песни на Пол Маккартни, с включени 13 отличителни на английската легенда.

0: Loretta, you just better get back.
1: Вие сте с предаването Музикална мрежа, а в момента слушате американския китарист, певец и композитор Джон Пицарели. Днес избрах да звучат някои песни от албумите му в почет към Дюк Елингтън, Пол Маккартни и Beatles. Get Back е част от албумът му Meets the Beatles от 1998 година. Тук си сътрудничи, както чувате, доста успешно с аранжора Дон Себески. Следващата песен, отново композиция на Пол Маккартни, е изпълнена от Пицарели много интимно и задушевно. Точно каквото е заглавието на албума – Среднощен Маккартни.

0: След интимната атмосфера на песента No More Lonely Nights в изпълнение на Джон Пицарели от албумът му Среднощен Маккартни, продължаваме с Пердидо, джаз-стандарт на пуерториканския композитор Хуан Тизол, за първи път изпълнена от Дюк Елингтън през 1941 година. Тук Джон Пицарели си партнира с Кърт Елинг, а компанията им е по-пълна с Тоните Деско барабани, Мартин Пицарели, бас и брат на Джон, и Лари Фулър, пиано.
1: I was having the time of my life. I hadn't a cat or a wife. There wasn't a single little thing to ever stop me then from getting to swing. I was happy as a pup, just chewing on a bone and making music on my own. Yes, I was bold and bopping as a boy could be. My melodies, I'd chop them all around the land and sea. I was home when I was roaming, living life just to get my kicks on 66, and it was right for me. And then without noticing, I dropped my map. And in itself, a crazy mishap. I took a dusty road down to Mexico Way. I got lost, and what more can I say?
2: You dig, I hear you, my

Когато съм на 64. Очарователно изпълнение на Джон Писарели на една от стотиците вечни песни на Битълс. С такава и ще завърши днешното издание на Музикална мрежа, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че останахте този един час с изборът ми от музика и се надявам в компанията на Куин Латифа и Джон Пицарели да сте имали незабравими минути. Моите бяха такива със сигурност. Желаем ви спокоен ден, тон режисьора Теменушка Маринова и аз, Маргарита Заберска.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бивше следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
1: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета, така че упражняването на пълния обем правомощи от Русинова може да възпрепятства и производствата по този случай, и дисциплинарното производство и свидетелски показания по него. Днес министъра уточнява и, че внася предложението непосредствено преди заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в първия ден след влизането в сила на закона за съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
0: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
0: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали.

0: седмица. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочно до сегашното ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
1: С остро политически сблъсък и взаимно обвинение в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
2: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечи джобове, младите лекари ги карат да чистят тоалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
1: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Азай Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
3: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
1: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
4: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
1: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новините, Даниел Инков.
0: Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета в завод за третиране на отпадъци в столичния квартал Република, който избухна вчера следобед. С още информация Николай Христов.
5: Очаква се в рамките на деня останалите тлеещи огнища в двете халета да бъдат окончателно загасени. Огънят беше локализиран още вчера, като няма никаква опасност за околните сгради, както и за намиращият се наблизо столичен квартал Люлин. Старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в София.
6: Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
5: Общата площ на двете халета, в които избухна пожара, е над 3 декара. Заради горящите пластмасови изделия в района имаше задимяване. Химическият автомобил на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от снощи е извършвал няколко измервания на чистотата на въздуха. Всичките показват, че няма отклонение от нормалните нива.
6: Замерванията, независимо от интензивното горене, показваха, че в посока най-близкия квартал Люлин на столичния град нямаше опасност за жителите. Така беше и посоката на вятъра.
5: Припомням, сигналът за пожара беше подарен към 16.30 вчера. На място първо бяха изпратени 8 противопожарни автомобила. След локализиране на огъня през нощта, 5 коли на пожарната и водоноска останаха в района. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
0: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от прес-центъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличие на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
7: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цвета беше различен.
8: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
9: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали

0: са ни отровили, с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
1: Еми, имаше такава задушлива миризма. Не изгорял.
2: Люлини не го усетих.
3: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
5: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковата.
4: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
6: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там съобразен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
4: Радина Андреева от градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
7: 20-тинат са автомобилите, върху които са паднали дървета. Звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
4: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
3: Екипите на столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София с нощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждения на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
8: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворената кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети и почти 500 дрона, насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и 4

0: трима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-ниските си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от $250,000. Българката победи с 21-11 и 21-18 Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украина. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледат двубоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боуен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Хоулс на обща стойност $75 милиона. 25-годишният Байрам ще получава по $12,5 милиона на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по $11,5 милиона годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа във футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Разколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати Босна и Херцеговина 2-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец и до края на деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност.

0: на движението?
1: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участък от 45 до 48 км отново на автомагистрала Тракия движението се осъществява в една лента също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка. Водачи, управлявайте със съобразена скорост и не отвличайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите снощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Арт ефир.
1: Здравейте, вие сте с Арт ефир, аз съм Силвия Чолева. Днес редактор е Белослава Димитрова, музикален редактор Сибила Лилова. На пулта Кристина Релевска, останете с нас.

Ето какво ще чуете в предаването днес. След малко мой гост ще бъде Даниела Горчева. С нея ще разговаряме за книгата «Белене. Островът на забравените» от Недялко Гешев. След това ще чуем Антоанета Колева по телефона за 21-то издание на философските вечери в библиотеката на Гьоте институт София. Темата е чувствата от тяхното възпитание към технологиите им. Какво още? Книга на Адриан Христов, «Виетнам на любовта» се нарича. Адриан Христов ще бъде гост в Артефир. След това очаквам Зорница Христова, която ще ни разкаже повече за природата и замърсяването. Знаете за философските закуски, които тя издава за деца. Авторите са на поредицата са Бриджит Лабе и Мишел Пюеш. И накрая, но не на последно място, поетът Тома Марков за новата си стихосбирка «Компот от танцуващи хора». Слушайте ни.

0: Арт ефир.
1: Даниела Горчева вече е в студиото. Добър ден, радвам се, че се виждаме тук наживо, не само във Фейсбук.
2: Добър ден на слушателите на Арт ефир, на Радио Христо Ботев и на тебе, Силве.
1: Гледам тук една папка, освен книгата на Недялко Гешев, за която ще говорим, Белене, островът на забравените, получих и продължението, което е пак автобиографично с подзаглавие Летописна един емигрант, моето пътуване от Белене до Белгия.
2: Да.
1: Но затова
2: това
1: след
2: е
1: малко...
2: втората част на книгата. Да. Днеска взех от Еконтия и изпрати неговия племенник, който също се казва Недялко Гешев от Хисария. А тази папка, която виждаш тук, това съм понесла нашата петиция да я занеса в Министерски съвет и в Народното събрание. Това е петицията ни срещу опит на Министерски съвет да закрие комисията по досиетата, която е доказала своята ефективност и освен това тя е един независим орган и прехвърлянето и към Държавна агенция архиви не е целесъобразно, защото Държавна агенция архиви е към изпълнителната власт. Комисията е независим орган, който не зависи само от една партия. Освен това комисията има и изследователска функция, каквато Държавна агенция архиви няма и става въпрос за едни 15 линейни километра архив,
1: да,
2: който не може да се управлява това, толкова лесно. Още повече, че това е много чувствителна
1: информация,
2: защото вътре са написани много лъжи, клевети, доноси, отвратителни. И малко ли им беше на жертвите да ги тормозят всичкото време, и сега и наследниците им да четат тези отвратителни неща. Така че тя комисията работи по един специален закон и това не е проста работа. И освен това, както вече казах, тя издаде над 60 сборника. Тя върши изследователска работа. И бях много възмутена оня ден от декларацията на ДПС ново начало на Пеевски, да уточним за хората, които не следят много внимателно, което Ушким ще чете декларация в срещу закриването на комисията по досиета.

0: Започна да напада неправителствените организации като Софийска платформа и при това са лъжливи и неверни обвинения, така че който се интересува може да прочете статията на моя колега Борислав Скочев, развален телефон, защото ние знаем, че за тази декларация стоят подстрекатели интриганти, знаем имената, сега няма да ги казвам, но там е описано, че всичките тези обвинения са абсолютно неверни, несъстоятелни и манипулативни.
1: Не се ли свършва, безкрайно ли е, не знам, но наистина, ето колко книги излязоха и за Белене стана, спомена името на Борислав Скочев.
0: Да.
1: Съвсем наскоро имаше представяне на втората му книга. Излязоха преди това и спомени на концлагеристи и така нататък. И сякаш... нищо.
0: Дали е така? На Пеевски в момента действа точно както Путин в Русия, да напада неправителствените организации.
1: Да.
0: То, разбира се, всякакви неправителствени организации има, но специално Софийска платформа, това са млади хора, които вършат огромна работа и те вършат огромна работа там, където държавата не си върши работата в образованието, защото те водят в Белене и на острова, те водят ученици, те водят студенти, те водят учители. Там отиват преподаватели, доказани преподаватели, като професор Даниела Колева, като професор Момчил Методиев, самия Борислав Скочев там чете лекции. Там ходеха, докато бяха живи хора, които са били в концлагери, като Цветана Джерманова, като в момента не мога да се сета за всички имена, защото днеска много напрегнато беше, но там ходят много хора и турци, които са били в последния четвърти период на лагера, но и българите, които бяха живи, ходеха там. Защото през този лагер са минали до третия му период, през

0: 70-те години са минали 14 000 души, от които 99% са етнически, 95% са етнически българи, а другите са пак български граждани или има тук там и чужди граждани. И те са минали в едни ужасни условия там. Това не са тези сгради, които после тия 700 души минават от третия и четвъртия период, които днеска ги имат, тухлени сгради, административни. Те преди това спът в кълтън, под открито небе, а после копаят едни землянки, в които доглезените са във вода, влага, мърсотия, задух и какво ли не. И след това правят едни плетени бараки, не от дъски, а от клони.
1: Плет.
0: И да, човек, и той тук, Недялко Гешев, говори за точно животински, и Недялко Гешев много хубаво описва тези бараки през лятото и през зимата. Когато вали дъжд, навънка вътре вали, вътре е кално, мръсно, задушно, през лятото насекоми, дървеници, комари, а през зимата, през тия всичките дупки на тия клони, пронизва вятъра и студа, и тия хора цял ден са навънка на работа. И даже може да почетем...
1: Аз тук съм извадила в седмата част на книгата, пак да кажем, Белене, островът на забравените. Още от първите дни на пристигането ни бях потресен от една ужасна гледка, която не ме напусна дълго време. Зад бараката, в която бяхме настанени, видях един човек на около 50-55 години, чието име научих по-късно, Димитър Башинков. Той се търкаляше като труп или стоеше неподвижен, като едва се бранеше от нахалните мухи, които кацаха по раните му. Намазан бе по ръцете чак до лактите, по краката, до коленете, по лицето с някаква жълто-зеленикава помада. Кървясалите му рани му даваха вид на прокажен, като че ли месата му се скапваха. Раните му бяха толкова дълбоки, че човек изпитваше истински ужас. Башинков не можеше да се движи и всяко движение му причиняваше такава болка, която се четеше по лицето му, което също беше покрито с жълтеникавия крем.
0: Да, този разказ е, той вижда този човек преди ден на пристигането си в лагера и първо се чуди какво е това, някаква заразна болест ли е, защото раните са ужасно дълбоки. Оказва се, че този човек е бил дълги години в затвор, където не е виждал никаква слънчева светлина и се го изкарали веднага на работа вънка под слънцето, парешето, и той е получил такива жестоки изгаряния, че не е можел буквално да се движи, да седи, да спи, да гледа от болка. Нека да кажем, че тази книга е едно от най-ранните свидетелства за

за Белене, защото тя е публикувана първо в Белгия на френски език през 83-та година. И защото Недялко Гешев прави два опита да избяга и двата са успешни, но втория е съвсем успешен. Първият път през януари 53-та година Дунава приижда и той като приижда става нещо страшно, острова потъва под вода и милиционерите карат там затворниците, защото той е с присъда, после ще обясним защо и какво. Милиционерите карат затворниците да спасяват там едни кошери и зеленчукови градини, да събират там някаква реколта и се качват на понтонни лодки, защото Дунава става страшно, приижда, ще ги залее и те не забелязват, че Недялко Гешев се е скрил зад една там постройка. И понеже се забелязва при това една лодка. Тази лодка се оказва пробита, но той успява с ужасни усилия в този леден студ, вятър, вода, подгизнал от вода и така нататък. Успява тая лодка, която течението е поема и я върти насякъде и водовъртежи и там преминават по Дунава дъски и дървета и какво ли не. Някак си успява, той го описва това, то е наистина страшно като го четеш. Шинела му от студа се вкоченясва всичкото това нещо. Толкова е измръзнал, че чак водата му се вижда по-топла, ледената вода на Дунава. Успява да все пак да се спаси, да излезе от брега и да стигне до едно село, където вече премръзнал жестоко и вкоченен, вижда една изоставена къща, която се строи без прозорци, без врати и влиза в избата на тази къща, намира една копчена слама и се свива там да спи. Обаче го намира стопанина на къщата, който я строи и този човек, това е през 70-та година януари, това е още Сталин не умрял, този човек не го издава и въпреки, че е изключително беден, помага с малко храна и с носи му едно кожухче и така нататък. И не го, даже казва, аз бих ви взел вкъщи, но има малки деца и те ще ви издадат. По-късно пък самия Недялко, въпреки мъченията, не издава своя спасител и му пише името на този човек, Цветан се казва, и успява да стигне до Левски, където го залавят и го връщат в Белене. Това е 53-та. Но 53-та

0: планината с Родопите.
1: Стигат до Родопите, да, и преминават в Гърция.
0: Да, и оттам отиват в Гърция. Като, нали, там има една драматична сцена, тя Луиза Славкова, си ден като говореше, напомни, казва, те тичат, защото след тях граничарите, които стрелят на месо и убиват хората, и тичат, и в един момент виждат на кутията една цигара с кутия цигари с гръцки на надписи, да, и разбират, че са в Гърция.
1: Че са в Гърция,
0: след което остават бежански лагер, което също не е лесно, и после той отива в Белгия. И сега, когато той отива в Белгия, той започва да работи в едно предприятие химическо и се сближава с секретарката в това предприятие, Евелин Карлие. Тя беше онзи ден на премиерата. И
1: почет... Да, за премиерата.
0: Да, сега ще разкажа за премиерата, защото тя... това беше една от най-трогателните, най-вълнуващите премиери на книгите, на които аз съм присъствала. Аз съм присъствала и на други вълнуващи премиери. Но... всички казваха, самата аз няколко пъти се посълзих и всички казваха, че са плакали. На тази премиера на книгата, която беше... всъщност трябва да кажа, че книгата е издадена по идея на Софийска платформа. Тези, които за ДПС Пески,
1: да,
0: са скандални.
1: Да,
0: да, да. По тяхна идея и с тяхна помощ Борислав Скочев и Борислав Димитров, който от Софийска платформа... Борислав Скочев не от Софийска платформа, но той е един от автора на преговора, другият е Борислав Димитров. И на издателство Сиеле, за което ви благодарим.
1: Сина също.
0: Така, сина на Недялко беше, да, в, на представенето. Книгата бе представена от Луиза Славкова, директор на Софийска платформа, от Борислав Скочев, от Захари Карабашлиев от издателство Сиеле и от Димитри, който е син на Недялко Гешев, а неговата майка е холандка. Не е белгийка, холандка, но те живеят в Белгия. Това беше изключително трогателно, защото Борислав Скочев напомни фактите, даде контекст на нещата, да се разберат, тъй като още повече залата беше пълна с млади хора. Те не са преживяли всичко това, не им е ясно. Захари Карабашлиев постави много важни въпроси, тъй като на премиерата присъстваха френския посланик Мари Дюмолен, заместник ръководителя на мисията на, на Кралство Белгия, на дипломатическата мисия на Кралство Белгия, също президента на Америка за България, Нанси Широр. Те всички те говориха много силно, много трогателно за това, че трябва да се знаят и комунистическите престъпления, не само нацистските, тъй като някакси всички хора от Източна Европа имат усещането, че са забравени и че по-малко се говори за престъпленията на другия тоталитарен режим, съветския. И даже Захари Карабашлиев се обърна към тях те да разпространяват тази истина, защото не са само престъпленията на германски тоталитарен режим, но и на съветски тоталитарен режим, който завладява половина Европа след Втората световна, след края на Втората световна война. Танедялко Гешев, когато отива в Белгия, той започва да пише своите спомени на френски. Уникален човек. Човек с кораж, който научава езика. Завършва си образованието. Невероятен. А как попада той в Белене, да отворя една скоба? 51-а година са арестувани неговите баща и брат, по-голям брат.
1: Арестувани без нищо, са... просто.
0: Да,
1: защото са членове на БЗНС.
0: Да, на БЗНС Никола Петков, и са арестувани. А той трябва да замине войник. И той се тревожи, защото снаха му е бремена, т.е. жената на брат му, майка му е възрастна, и тия жени остават сами на тази тежка търска работа. Да. Така че той отива в казармата и там с други момчета, които са потресени от тази несправедливост, че са им прибрали близките, правят една момчешка такава конспирация, която естествено е разкрита, и той е вкаран в затвора. Това, разбира се, не е никакво престъпление, но за комунистическия режим е престъпление. И от затвора е прехвърлен в Белене, където вече казах, той е 52 година в Белене, 53 януари прави първи опит да бяга и след това 56-та успява. Така. И когато вече отива в Белгия, той почва да пише спомените си, и той ги пише абсолютно откровено, с имена, с всичко и така нататък. И получава
1: страхотна памет, между другото.
0: Да, невероятна
1: детайли.
0: Да, и получава непрекъснато заплахи от държавна сигурност. Дори неговите пленници ми казаха, че той бил убеден, че Държавна сигурност убива единия му син, който не се е занимавал с политика, а просто се занимава, той бил биолог и следовател и заминава на някаква експедиция. Вече забравих коя държава някъде, мисля, че в Азия беше, и го връщат там при много съмнителни условия загива и го връщат там затворен ковчег, и според тях

0: имало е следи от връзвания, от въжета и така нататък. И се предполага, че тук има пръст, защото трябва да кажем, че когато написва тази книга, той започва да чете откази от нея по Свободна Европа.
1: Да.
0: И Евелин Карлие, която е неговата, тъй като те се сближават покрай тази работа, тя му помага с редакцията на френски език, и тя оли ден прочета на български много трогателно писмо, казва.
1: Тя научила български
0: тя
1: заради
0: научи
1: него,
0: заради
1: да.
0: Него, защото то беше много трогателно. Тя си го беше написала сама, без използван изкуствен интелект, без помощ от учителката си по български. Тя казва, той искаше, тъй като жена му се разболяла, и той, те се сближават семействата на Евелин и неговото, и стават семейни приятели. И жена му е болна, и той казва, като здравее моята съпруга, аз ще те заведа в Хисария, да те запознае с моите в България и така нататък. И ти трябва да научиш български, да си говориш там с хората. И обаче на Коледа 2016 година той е от тях и получава изглежда инсулт, пада, умира. Даже тя ми спати вчера снимките от трапезата, както са буквално няколко часа преди той да си отиде. Но тя решава, тя много мило пази памет за него, тя решава да научи български език и отива 2018 година в Хисари, запознава се с роднините, записва се на курсове по български в Велико Търново и 2024 година дойде отново. И сега тук трябва да кажа пък моята история с Недялко, защото аз го познавах. И го познавах чрез Костадин Събев, който също е бил в концлагера Белене, с който съм правила интервю, и той ми даде телефона на Недялко, и ние сме говорили и си бяхме говорили да се видим. И изведнъж телефона замлъкна. И аз нямам никакви контакти, нищо не знам. И когато Евелин Карлие 24-та година решава да отиде в Белене, тя отива на сайта Белене Камп, който е на Софийска платформа, да. И така се свързва с местната фондация Белене и с Софийска платформа. И така се свързахме отново, и аз научих, и вече се свързах и с роднините на Недялко и с сина му. И така аз научих какво е станало, защото аз нямах никакви вече известия, тъй като Костин Събев си беше отишъл. Но това е една изключителна книга и аз се препоръчвам на всеки да я купи. Недялко Гешев, Белен, Острова на забравените, на издателство Сиела и с помощта на Софийска платформа, които наистина вършат огромна работа.
1: Всъщност, на финала да кажем, тези книги и тази, това свидетелство, живо свидетелство, както и изследванията на Скочев, това са книги, които, за които трябва да се говори, за които, които трябва да се прочитат от младите хора.
0: Да. Те се интересуват младите хора в интерес на истината, и точно тия човешки истории, не толкова академичните издания, те са много важни за нас като изследователи, за осмисленето, за разбирането на тоталитарния режим, но за младите истории са важни човешките истории, като тази на Недялко Гешев. Има и други спомени на Танас Москов, връща и така нататък. Много има на Петко Огойски, изключителни. И тези книги трябва да влязат по някакъв начин в задължителната програма на образованието. Хората, учениците да ги четат, студентите да ги четат. А вече, когато си запознат с историите, с човешките истории, с атмосферата, с нещата на епохата, вече тогава може да пристъпиш към академичните издания, където те обобщават, анализират всичко това.
1: Това беше Даниела Горчева, скъпи слушатели. Говорихме за книгата на Недялко Гешев, Белене, островът на забравените, а както и вече притежавам тук моето пътуване от Белене до Белгия, отново спомените на Недялко Гешев. Така че потърсете тези книги. Трябва да имаме памет за миналото, за да знаем какво правим в бъдеще.
0: Защото може да се повтори, може отново да загубим свободата.
1: Виждаме как пълзи реставрацията.
0: Много лесно става.
1: Трудно се избоюва,
0: а лесно се губи.
1: Се губи, да. Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Арт ефир продължава, скъпи слушатели. Сега, както ви обещах, Антоанета Колева е на телефона. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Добър ден! 21-то издание до вечера на философски вечери в библиотеката на Гьоте институт в София. Просто не, изведнъж, като видях такава цифра, доста се изненадах, че са минали толкова вечери в философски разговори. Много ме заинтригува темата на тази вечер. Тя се опира на една книга, разбира се, но темата е чувствата от тяхното възпитаване към технологиите им, и възпитаване и технологиите са в кавички. Възпитание на чувствата, нали? Така имаме тази асоциация, но и технология на чувствата, което е заглавието, не цялото, разбира се, на Ева Илус. Книгата, продължението на заглавието е как технокапитализма експлоатира нашата субективност. По този повод се радвам, че професор Александър Кьосев беше написал и излезе в портал Култура много хубава статия за книгата и въобще по темата. Но сега вече от извора да разберем, защото, както знаете, скъпи слушатели, Антоанета Колева е инициатор и водещ модератор на тези философски вечери. Какво точно да очакват до вечера гостите в библиотеката на Гьоте институт?
2: Благодаря за това внимание. И ние самите не можем да повярваме с професор Стилян Йотов, с когото правим философските вечери, че стигнахме до 21. Много се надявам един ден да стигнем до номер 100.
1: Но това добре.
2: 5-6 години зад гърба ни, които е такава сетяха като миг. До вечера се надявам да има публика. Макар че лятото вече изпразва София и започва да се чувства във въздуха на столицата, но все пак се надявам в библиотеката на Гьоте институт, едно чудесно място за правене на култура, много гостоприемно и уютно, да имаме събеседници, защото философските вечери са замислени като разговори, а не като конференции с ясно разделение между говорещи и слушатели. Да, книгата на Ева Илус «Технологии на чувствата» ще бъде стартовата точка, но може би само отправната. Оттам насетне ще има отласкване към много посоки. Всеки от говорещите е подготвил много интересни аспекти, в които да се включи в разговора. От говорещите отпред, пред публиката.
1: Да,
2: не
1: да.
2: Знам какви ще бъдат участията на самата публика. Но и професор Стилян Йотов, и професор Александър Кьосев, и доктор Ния Нейкова от Академия на науките, която има една чудесна книга за дигиталната любов. Всички те са подготвили много интересно.

0: интересни неща, като започнем от теоретизации и поставяме под въпрос на някакви неща, които не се струват безвъпросни, като изгряването на слънцето от изток и залязването на запад, всъщност се оказват не безвъпросни, като се почне от това и се стигна до много интересни, любопитни български емпирични данни за младежки слоеве и тяхното отношение към чувствата и технологиите, като намесващи се в произвеждането на чувства и в ползването на нашите собствени чувства като източник на печалба, като суровина за печалба, ако трябва да цитирам Ева Илус, тази великолепна социална мислителка, която е голяма световна звезда. И ние закъсняхме тази книга, готвим следваща нейна.
1: Да, аз като прочетох...

0: Ми се струва, че някак си тези неща се... Младите хора ще кажат, а ние ги знаем тия работи, така, от една страна. Обаче от друга страна, когато това се систематизира и така, и с цифри и така нататък, нещата изглеждат доста заплашителни, да не кажа.
1: Изглеждат заплашителни, да. И както казва Александър Кьосев, който е един от участниците ни, в хубавия си текст «Обектът индиец» в портал «Култура», който ти спомена, всъщност заключението на тази книга е предвещаващо някакъв вид културен апокалипсис, цитирам свободно, разбира се,
0: да,
1: което
0: да.
1: Хич не е успокояващо. Аз мисля, че по принцип съм така фундаментално, всъщност съм оптимист и мисля, че нещата са в наши ръце, но пък може и да сме ги изпуснали, както се казва, апокалипсиса да предстои. И ние ще се опитаме нещо да размислим и да допринесем днес по посока чувства.
0: Всъщност, тук става, ние казваме чувства, обаче тук става дума за един много широк кръг от чувства, от емоции. Тоест, не говорим само за любовни отношения, нали? Това искам така да кажа за слушателите, че става дума въобще за емоциите на хората, за емоциите, които ние често пъти вече изразяваме с по един-два емотикона. Честит рожден ден и 6-7 различни емотикончета. Тоест, това вече е сякаш за едни нови поколения сякаш нещо нормално. Въобще изразяването, себеизразяването в Фейсбук, например, въобще в социалните мрежи, не само и в Инстаграм, и в ТикТок, себеизразяването се оказва, че е една много така доходоносно перо за онези, които умеят, да го използват. Тоест, споделяйки, защото споделянето е естествено човешко качество, споделяйки, ние вече, така да се каже, наливаме жълтичките в тяхната мелница. Но пък, както и ти каза, човек не бива все пак да така апокалиптично, може би, да гледа на тези неща, защото както вълните, както идват, така се и отдръпват. В някаква степен смятам, че когато сме вътре в тази вълна, ние не можем да провидим и да предвидим какво би се случило след 10-15 години, защото нещата стават наистина доста бързо, но хубаво е тези неща да се обговарят. И аз мисля, че е смисъла на подобни философски вечери и подобни теми, за мен много важна тема, са именно в това, да се обговаря, да се мисли по това.
1: Да, разбира се, аз лично поне съм дълбоко убедена, че какъвто и проблем да съществува, бил той на така индивидуално, екзистенциално ниво или на социално-културно, крачката към неговото решение е осъзнаването му.
0: Тоест,
1: ние може да сме вътре във вълната, но нищо не пречи, затова имаме самосъзнание, което е, поред мен, най-големия дар. За да застанем леко на дистанция и да си дадем сметка какво се случва и в какво участваме. В конкретния случай дали това все по-широко, да не кажа мощно, заместване на чисто езиковото в техния смисъл на думата, като слово, с визуалното, което в някакъв широк смисъл също е език, но не говорим за то широк, говорим за тесния смисъл. Дали това изблъскване на чисто езиковото от визуалното има само позитиви? Очевидно не. И е хубаво да ги мислим тези неща и да си даваме сметка, защото пак ще кажа, за мен е саморефлексивността, самосъзнанието е най-големият дар на човека и затова ще си позволя да кажа, говорят всички книги в историята на човечеството. В крайна сметка, ако човек прочете под този ъгъл и най-голямата поезия, и дори Библията, ако щете, и най-дълбоките философии, и най-страхотната литература художествена, в крайна сметка всички те са за големия дар на самоосъзнаването.
0: да не живеем само виртуално,

0: реално. Ясно,
1: да.
0: ясно е, че ще съчетаваме двете, но да имаме това съзнание и всъщност изкуството, литературата, въобще културата правят това, този баланс. Възможността да държим всичко в наши ръце все пак.
1: Да.
0: Да кажем часа накрая.
1: 18.30, заповядайте, 18.30, дано да не вали, ама пък ако вали, ще
0: стрията
1: там. В библиотеката на Гьоте институт на улица Будапеща 1 в центъра на София. Добре сте дошли.
0: Антоанета Колева в Артефир.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Ефир.
5: Сега, скъпи слушатели, ще говорим за една книга, която се нарича «Виетнам на любовта». Ако потърсите в интернет Адриан Христов и «Виетнам на любовта», ще намерите просто книжарници, които продават книгата. Адриан не е човек, който да е далеч от литературата, но тази книга я пише 10 години. И това всъщност обаче му е втората книга. Първата книга... Добър ден, първо.
6: Добър ден,
5: да.
6: Слушателите.
5: Първата книга се казваше «Дзверове». «Дзверове». И чакай да видя коя година. Тя... 2010-та. Значи минали са 16 години от тогава. Излезе книга, която обаче с едни кратки, как да ги нарека, като епиграми, и не точно, да ги наречем стихотворения. Мисля, че тогава говорихме пак в Артефир тук. За нея с страхотно чувство за хумор е Адриан, но така ги издава на едни огромни периоди явно книгите. Защо обаче «Виетнам на любовта» се забави толкова? Защото първо, това е една доста сложна книга. Аз общо взето от почти от началото я

0: така проследих, нали, как се развива, като за посетителите и участниците във Фейсбук ще кажа, че той пускаше периодически, може би си спомняте, кратки парчета от тази книга. Тези парчета обаче, за да се получи цялост, никак не е лесно. Те трябваше да бъдат освен редактирани, редуцирани, част от тях бяха в кошчето, други останаха и така нататък. Тоест цялата тази работа по една книга от фрагменти, която обаче е цялост. И това е най-голямата трудност. Още една трудност, ще кажа, че тази книга се появява във време. Значи тя, ако се беше появила примерно преди малко след Дзверовете, ако се беше появила тогава, щеше да има съвсем различен отзвук. В момента книгите, които така са на мода в кавички, са с едно много по-леко и повърхностно разказване, с така щадене на читателя да не се чуди много, да не го караме да мисли, да не го караме да пуска въображението си в действие, да въобще да бъде улеснен по всякакви линии, да бъде забавно и да получим накрая един удовлетворяващ резултат, както се казва в рекламите. Нещо, което мен изключително много ме дразни, може би не съм права, но това е моето мнение за литературата и слава Богу, Виетнам на любовта не е от тези книги. Вероятно това ще попречи на високите продажби, обаче няма да попречи на истинските ценители на литературата. На литературата, която не ни говори на всекидневния Фейсбук език. Именно във Фейсбук тези парчета стояха като някакви толкова различни от всичко, което се описва вътре, че нямаше начин да не бъдат забелязани. Известната Мариета Ценова ги забеляза и ме попита кой е този човек. Аз казах, не мога да кажа много нещо за него и така, съвсем обикновени неща. Има една книга и толкова. Какво се случи след това обаче? Мариета Ценова се влюби в това писане, в тази книга. Обаче да направиш книгата вече се оказа по-цялостна, се оказа по-трудното, а пък да намериш издател още по-трудно в тия времена, в които, както казах, друг вид книги се ценят. И сега оставям Адриан да каже няколко думи за себе си и за това въобще откъде дойде идеята за книгата и малко за работата около нея. Аз даже ще цитирам, избрала съм си така един-два откъса, които да прочета, защото за да могат слушателите да разберат що е то той фрагмента. Разбира се, Мариета Ценова пише отзад на гърба на книгата за нейната поетичност. Наистина, текста е на ръба на поезията, но текста си има своя наратив и разказва някаква история, която започва от детството.
1: Да.
0: Даже е разделен, да кажа, вече изпирам. Детство 18-28, около света, преди и след войната и мръсната война на любовта.
1: Тази книга стоеше доста дълго време на трупчета. Значи, разпечатвал съм листата едно по едно, подреждал съм ги и стаята си и съм мислял дълго как точно да подредя книгата.
0: За да могат да образуват едно цяло.
1: Да, за да има някаква последователност и

0: Трябва да кажа, че за мен беше изключително трудно да поддържа текстовете. Като по-малък и си мечтаях да издам книга, и си казах, трябва да напиша няколко стотин страници.
1: Да.
0: А сега вече като по-голям видях, че имах текстовете, пък да ги подредиш правилно се оказа доста сложна задача. Затова ми помогна и една приятелка Даниела. Проведохме един телефон разговор и аз си казах, Даниела, как да подредя 150 страници или 120. Те имат връзка помежду си текстовете. Само, че трябваше някакъв майстор лък, за да се да се изберат. И така проведохме един доста дълъг телефонен разговор, в който тя ми каза, Адриане, може би ще е добре. Нали, на пръв поглед звучи глупаво, но не ми е минало през ума да ги разделиш на глави. Въпреки, че това не е роман, това разделяне на глави наистина само подреди книгата. Самите текстове си паснаха в главите, в които трябва да са. Нали. А ти казваш, че трябва да излезе по-рано. Аз мисля, че...
1: Искам да кажа като обстановка, като време,
0: да.
1: Като... Значи, всяко... има неща, които излизат не във времето си, които са ценни, но не могат да излязат на време, в този смисъл, когато някакси ще има отзвук, хората ще бъдат настроени да четат такова нещо. Сега има някакво връщане към едно скучно, сухо разказване, което за мен е просто вълната се отдръпнала назад по някакъв начин. Не знам защо и какво им харесва на хората в това, но подобно писане е по-сложно. Казваш, не е роман, но всичко може да бъде роман. Роман на един живот, който тече в роман на времето, в което тече.

0: Защото тук го има времето, в което живееш, в което живее един млад човек и рефлектира постоянно върху това. И когато говорим, дали, защото се казва Виетнам на любовта, не случайно, има война, има Виетнам, битката не само в любовта, а битката изобщо за човека, за това какво прави той човек тук. И иронията е, че докато книгата се напише, дойде война. И то да. Не... нали? В този смисъл го казвам.
1: Да. Нямаше как да излезе по-рано, защото повечето от нещата, които са написани вътре, все още не се бяха случили. Книгата започна... готин. Началото на книгата започна с една любов, която почти не ме уби. Тя мина и края и завърши с началото на друга, която ме съживи, може да се каже. И ако не бяха тези две любови между тази книга, просто нямаше да я има. Пък и аз през цялото време, може би и други писатели са имали такова нещо в чувство, през цялото време си казвах, не е завършена, има още какво, има още какво да се напише. Нали? И в крайна сметка тази нова любов, която се появи, успя да ми завърши книгата, успя да махне трупчета под мен.
0: Да, да, да.
1: И да.
0: И да я уцелости в крайна.
1: Организира да,
0: да, да, да, да. Това е много важно. Аз бях, като казахме война, бях избрала тук едно така. Да, това е адресът. Две неща ще прочета. Те са, да кажем, свързани. Има някои парчета, които всяко е на отделна страница, да кажа, има някои, които правят линия, други прекъсват тази линия и така. Но говорим за това, което

0: Които биха погледнали на това като нещо странно. Не, не е странно. Отдавна се пише по този начин. Въпреки това, тази книга за мен е уникална в писането си тук за България. И има подобни книги, но така цялостно разказана история, мисля, че не. По-скоро се остава на едни... В Съединените щати, например, е същият формат, само името е по-различно. Виетнам belongs to love. В Русия пък съвсем леко са сменили местонахождението. Афганистан на любовта, макар че лично за мен, като име и шум, Чечня е по-звучна. Следва следващото парче. По време на войната в Чечня, мой приятел журналист искал да заснеме документален филм от гледна точка на руски танкист, като за целта го помолил да го пусне в танка си. Войника го пуснал, но преди това му съобщил, че от края на Втората световна война не е имало ден без войни по света. Само час и половина по-късно, по време на сражение, моят приятел журналист се показал на върха на танка, мислейки си, че скъпата оптика на камерата му и чистите му документални намерения към войната го правили един вид безсмъртен, невидим почитател на адреналин в центъра на боевете. След някакви секунди и нещо главата му фръкнала заедно с камерата. Във войната има нещо от яростта на келеша от улицата, който те замеря с камък. Бездушна е към журналистите, разкрива лакомията на очите им в покрайнините на бившата съветска империя. Се сещаш за не едно място на болката. Ето аз говоря за Чечня, но мисля за нея. Намирам се в Афганистан на любовта в Украина. Нарочно го прочетох така като едно и това е така също една много важна точка, по която да настояваме, да говорим. Точка езика. Как работиш с езика? Как преобръщаш езика? Липсата на всякакви препинателни знаци, нарочното несъобразяване с граматиката, което обаче е на места и значи точно нещо. Асоциациите и нещо много важно. Всичко това омесено с ирония, с самоирония, с едно непрестанно такова вглеждане в света около нас, не само в себе си. И за този език, защо използваш този език? Ето това е големия въпрос.
1: Значи аз първо ти благодаря за оценката. Знаеш, че тя е много важна за мене. Ако слушателите не знаят, Силвия ме познава откакто съм 17 годишен. И аз се дописвам до нея, защото около мен няма литературни хора. И тя е нещо като човек, с който си... Говорим си и се... както се мери часовника, нали, да видя къде се намирам в литературата. Относно езика... препинателните знаци са си там. Те се виждат.
0: Те се виждат,
1: но,
0: да.
1: Но като ги махна, това дава една свобода на езика. Това прави изреченията доста сложни. Дава ми една свобода да мога да слагам повече определения, да мога да вървя напред така, без нищо да ме спира. И въпреки, че имаше някои критики от хора, които ми казват, нали, това е отшумял начин на писане, пък трябвало да сложиш граматическите...
0: Да, всичко да е по-лесно.
1: За да се чете по-лесно. Да. Но аз мятам, че хората, които се справят с четенето, добре ще разберат на къде бия, добре сами ще видят къде са запетайките и точки.
0: Да, те се усещат буквално. Да. Те се усещат. Тук там има тирета. Нали?
1: Тирето ми е любимо.
0: Любимо, но така. Тоест, сега, как накрая да кажем за тази книга, да накараме хората да посегнат към нея. Не само хората, защото тя за хора, които четат поезия, ще няма да имат никакъв проблем. Ще бъде много ясна картината. Но за другите, защото тази книга не е точно поезия. Тя е междужарова и това я прави всъщност много важна.
1: Ами ще им кажа нещо, че това е...

0: Замислена трилогия, а това е първата книга от три книги, които ще напиша.
1: Дай Боже!
0: Да, дали ще успея, друг въпрос. Но такъв е плана. Първата книга е «Виетнам на любовта» и става въпрос за реалити, което човек изпитва чувствата си. Втората книга ще се казва «Продавач на кутии», а третата ще се казва «Специалния пясък на детството». Така че да ги приканим да прочитат «Виетнам на любовта», защото тя ще има развитие и то много интересно.
1: Чудесно, даже вече имаш заглавията, така да се каже, книгите са написани.
0: Да.
1: Но не и по 10 години ги писа. Скъпи слушатели, това беше Адриан Христов и неговата книга «Виетнам на любовта». Потърсете я в по-добрите книжарници, както се казва. Да. Със сигурност има в български книжици.
0: Не, но в Озон БГ.

0: Ще я има.
1: Ще я има. Да. Така да се каже, всичко е прясно, но и Адриан е човек, който не бърза, което в днешно време също е странно, но хубаво. Благодаря за този разговор и успех за следващите 2 часа.
0: Благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава с природата и замърсяването. Значи свръхактуална книга, част от философските закуски на Бриджит Лабе, чак не го сбърках, Мишел Пюеш, и Зорница Христова е тук в студиото. Добър ден! Превода е отново на Валентина Бояджиева. Знаете, скъпи слушатели, представили сме сигурно всички книжки от поредицата. Любима поредица, нищо, че не съм дете. Но и сега тук имам един цитат, който искам да прочета. И с какво мен лично ме провокира тази книга? Не, че не сме говорили за природа и замърсяването. Да не говорим, че в момента нашето крайбрежие е осеяно с мазут. Да не говорим за всички други видове замърсявания, включително за вчерашния пожар, който е на горяща пластмаса, която е много отровна. Слава Богу, че имаше дъжд, буря и така нататък. Пък други неща се случиха покрай бурята. Неприятни, но... Наистина, замърсяването е около нас. То ни залива. Преди време видях, замислих се, викам си, това не може да не е изкуствен интелект, но май не беше. На американското западно крайбрежие, горе вече към Канада, един остров от пластмаса и буклуци, който се носи като плаве и по Тихия океан. Значи, който не е излизал сред природата, той не е видял, а няма и нужда чак много сред природата. Дори в една градинка може да види човек замърсяването, което човека върши. Обаче, тази книга успява някакси много умело да излезе от клишетата за замърсяването, за екологията и наистина да ни направи...

неща и да ни провокира да не мислим банално. Нали? Защото като ни се казват клишета, но само набързо да го прочета. Няма нефтени разливи и никой не може да обвини кмета, че е замърсил. Но друго е да си ходиш бос. Тук става дума за един кмет на едно село, което решил, че да ходиш по пясъка е кофти, нали, за краката ти и да сложил плочки. Сега, това е метафора, може би. Обаче, продължаваме. Но друго си е да ходиш бос по пясъка. Не е като по плочките, нали? Друго си е също така да се пързаляме по снега, да гледаме звездното нощно небе, да скачаме във вълните, да берем смокини, да се катерим по дърветата. Друго си е удоволствието да се докосваме до природата, да я виждаме, да я усещаме и дори да й говорим. Природата осигурява на човека емоции, радости, усещания като тези, които ни доставят усмивките, милувките и целувките на онези, които обичаме. Всичко, което пречи на близостта между човека и природата, също е замърсяване. За мен

0: и много често минава покрай ушите, защото сме свикнели да бъде да казва едно и също.
1: Ще изчистим за един ден София. Какво така, е това? Как може да изчистим?
0: Представата за замърсяването просто като за буклук, като за примерно кашон, който
1: сме изхвърлили.
0: Който изхвърли некъдето трябва, е много малка част от това, за което става въпрос. Освен това, вината, това, че си направил нещо не както трябва, също е малка част от целия разговор. Никой не е бил убеден, само като му се накараш и като кажеш прави, а не бе. Това, което за мен е ценно в цялата поредица философски закуски, което тук трябва да кажа подкрепено от Творческа Европа и Столична община, е възможността да помислим защо правим така, а не онака, да погледнем на въпроса от различни гледни точки, да помислим реално дали бихме ходили пеша, а не с кола.
1: Точно това го
0: примерно
1: тук.
0: Ето сега
1: да.
0: В жега.
1: Или дали... да ползваме ли климатик, или да не ползваме. Доколко, дали... ето как, няма как да кажем, спираме всичко, опасно е. Тоест, не можем да спрем да живеем, но как да го минимизираме, как да оцелим баланса?
0: Така или иначе, вътре в самите екологични движения има такива спорове, които много хубаво са предадени в книгата с две деца, които едното от които казва, ето сега ще направим такива и такива малки стъпки, а другото казва, това нищо не е, трябва да се откажем от А, Б и С, да ходим само пеша, примерно, да не използваме телефоните си.

0: изисквания, защото наистина много стреснато от мащабите на проблема. Четвърти пък не би искал само към себе си, а би искал да организира другите, за да може цялото общество да вземе мерки. Така че струва си да се говори даже не в каква посока, доколко, как, можем ли по-отделно, можем ли заедно, има ли смисъл отделния човек или само корпорациите и законите могат да решат нещата. Също много интересно това, което и ти каза за видовете замърсяване, че то не е само буквално физическо, но то може да бъде светлинно. Може
1: много
0: да бъде
1: силно
0: визуално замърсяване.
1: Да, точно така.
0: Това, когато природната гледка е скрита от билборди, от безкрайни разнородни послания, шумовото замърсяване, също информационно

0: им казваме ни готови фрази и после да показваме обратното, което обикновено се случва.
1: Което се случва често, да. Точно така е.
0: Да споделим с тях своите съмнения, да им кажем защо понякога грешим, да чуем те какво биха, дали пък не биха намерили някакво решение,
1: да.
0: Но като знаят и другите доводи.
1: Да, да. И въобще да се мисли в тая посока постоянно, не така кампанийно, нали, сега ще направим това, сега ще мислим за това, сега ще мислим за глобалното затопляне, защото имаше гореща вълна в Европа.
0: Mm.
1: Това не става от днес за утре или от вчера за днес. Тоест, когато възпитаме едни деца да мислят априори, то да стане част от мисленето им, а не аз сега дали си хвърлих хартийката. В този смисъл не толкова елементарно, а то да бъде мислене въобще като философия на живот, да го кажа.
0: Да, като система, към която се връщаш почти неусетно. И затова е много важно и това, което каза за връзката с природата и това, което може да даде на самия човек, защото тогава ти имаш мотивацията непрекъснато пред себе си.
1: То
0: ти регулира нервната система, ти си по-спокоен. Не
1: ти
0: мислиш,
1: си щастлив буквално сред природата.
0: Можеш да се не си стресиран непрекъснато само с ако си ученик, класна, изпитвания и прочее. Можеш да видиш от какво е част всичко това, от какво си част самия ти.
1: Точно така. Имаш ли премиера книгата?
0: Все още не, защото излезе по време на панаира, така че ще има специфично философска закуска във Френски институт. Се надяваме и авторката Брижит Лабе да ни гостува тази есен.
1: Чудесно. И съвсем накратко, какво предстои на четвърти? Само след един ден.
0: Още една среща с природата, този път буквално на нейна територия. Литературен маршрут по поредицата Витушки пътеки от Железница до Бистрица.
1: Кой ще ходи на тези... Кой?
0: Аз ще го водя. Поредицата е подкрепена от Столична община програма култура и в нея ще си говорим за Витоша и думите. За думите, с които назоваваме различни места на Витоша, техния смисъл, как...
1: Откъде са дошли?
0: Откъде са дошли? Историите свързани с тях и емоционалния заряд, литературния заряд, който носят. Едно е да кажеш една билка, че омайниче, друго да кажеш, че е блатен тъжник, да речем.
1: Да.
0: Едно е да се разхождаш по пътека Галунка, друго по пътека инженер Иван Иванов, въпреки че една и съща пътека. И билката една и съща. Едно е да се катери по Витоша, друго по Скопар. И имената, които свързваме с природата, също носят отношението ни към нея. Едно е да прескачаш морени, друго е Грамади. Също.
1: Да, точно така. Въобще, много интересно ще бъде, пак да кажем, часа.
0: 11 часа от площада в село Железница до кметството. Там, където спира автобуса.
1: Оттам се тръгва.
0: Тези маршрути са и част от поредица карти, илюстровани карти. От едната страна са нарисувани и илюстрирани от Сияна Захариева маршрутите. От другата има нещо като речник на неща, които може да видите по пътя. Има и QR-код към разказ, който е подобен на този, който ще чуете на пътеката. Аудиоразказа, да не се спънете, ако вървите и четете.
1: Да, има тази опасност.
0: Така че идеята е да вървите, да слушате за нещата край които минавате и когато приседнете, вече може да ги разгледате и иллюстрирате.
1: Спокойно, да. Спокойствие. За почивка.
0: Заповядайте на четвърти.
1: Благодаря на Зорница Христова за всички усилия и природата ще ти благодари.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава. Сега ще говорим директно за поезия. До сега така вървяхме около. Сега ще говорим директно. Тома Марков е в студиото. Здравей!
2: Здравейте.
1: Радвам се, че си тук по повод последната ти, но не последна книга. Компот от танцуващи хора. Сега е време да правят компоти хората. Обаче тя излезе малко по-студено беше. След това имаше премиера. Не знам какво се получи, но не можахме. Ето сега, в времето за компотите, ние ще говорим за тази стихосбирка. Когато стана дума за това да взема книгата от теб, ти каза, аз не държа мои книги в себе си, първо. И второ, четох в едно интервю, че освен една не си преиздавал никоя книга.
2: Как не съм я преиздавал?
1: Така беше казал, че не преиздавам книгите си.
2: Не, напротив.
1: Какво си преиздавал? Чакай го тук интервюто.
2: Черен пиар ми преиздаде Божана, между другото.
1: Тя беше свършила.
2: Те всичките мои книги свършват. Да. Обаче, тъй като аз сключвам такива договори, че взимам еднократен хонорар, тъй като в България не може да ги засечеш колко продават.
1: Да.
2: И те продължават да си допечатват. Аз все пак съм продаван поет.
1: Продавам поет, как звучи.
2: Не, продавам смисъл, че,
1: че
2: материалът ми е много хубав и това е.
1: Книгите...
2: Защото, примерно, има всичките колеги в България са много яки, обаче просто пишат за неща, които никой друг не интересуват, освен тях. И това е. Пък...
1: Айде сега да питам тогава в тая връзка, коя е глупачката? Една глупачка се разхожда в този компот от танцуващи хора.
2: Ами това ме питат всичките. Естествено,
1: не, ясно, че това е естествено, образ.
2: Естествено, както в... Не. Това е абсолютно морално нещо, но както се казва, в едно много хубаво португалско стихотворение, дори и на стените няма да кажа името на моята любима. Некси не е стилно, не е приятно да говориш за такива неща. На всичкото отгоре, първоначално, преди да изникне това посвещение на глупачката, Краси Лозанов от Жене 45 каза, никога не мога да издам тази книга. Викам, защо бе, Краси? Викам, не е ли хубава? Ма ти компрометираш така една наша авторка. Ма как ще го компрометирам?
1: Коя авторка?
2: Някоя си, да. Имам предвид, че Яворов компрометира ли Лора, когато пише на Лора?
1: Да,
2: такива работи. Аз не знам какво става в България, драга Силвия. Имам предвид, че ние сега какво правиме? Имам предвид, че поезия ли пишеме? Поликоректни ли сме?
1: Защото 90-те приключиха, опашката им приключи.
2: Не, никога. Истината никога няма да приключи. Разбираш ли, каквото и да правят с нея.
1: Точно така е.
2: Поезията е. Всъщност е истината.
1: Да, тя не това търпи фалша.
2: И точно така. Имам предвид, че от тук тръгвам нататък. Защо, примерно, само в тази странна държава автора трябва да се мазни на издателите, а не обратното? Във всички останали държави е така. Примерно, да речем, Жан Кокто пръднал някъде, не знам там какво направил, а всички казват, да, това е Кокто. Това е,
1: за
2: не знам,
1: него може,
2: какво.
1: Да.
2: Да, примерно за Тома Марков не може, защото, примерно, да речем, той пише много прекрасни неща, нали? Всички това го казват, обаче алкохолик бив, не бив, не мога да кажа, предвече не.
1: Няма бивш поет.
2: И бивш алкохолик, да. Така, да, това е много странно. Много страшно, между другото.
1: Да.
2: Аз на никого не съм обещавал, че съм добър човек. Но винаги се стремя да пиша прекрасни неща. И аз мисля, че хората би трябвало да се прицелват в прекрасните неща, които пиша, защото те са им роднини, а не аз.
1: Не лицето Тома Марков.
2: Слава Богу.
1: Слава Богу.
2: Защото той за съсед не става.
1: Това не знам, не сме били съседи, но наистина ми се иска така да продължим тая тема за това как се пише и какво се пише. Съвсем наскоро преводачката Жанина Драгостинова беше гледала по австрийската телевизия коментар, виж какво дават по австрийската телевизия. Конкурс Ингеборг Бахман.
2: Изключително.
1: Така, конкурс и журито коментира, значи за този конкурс кандидатства с ръкописи, т.е. не са вече...
2: Да.
1: Така. И различни хора кандидатстват и това нещо се коментира от журито. И така единия от журито много се възмутил, доста грубо между другото, но така. Възмутил се как днешните поети пишат само авторефлексивно, само за себе си и така нататък, а не гледат отгоре, т.е. не пишат за
2: добре, де, да го направи гигантските... този, да го направи този от журито.
1: Така, защото, не взимам повод.
2: Защото авторефлексивно и аз пиша авторефлексивно.
1: Кой не пише авторефлексивно?
2: Нормално, защото, примерно, да речем, ти си една отделна личност. Само, че въпросът е как се свързваш с света.
1: С света.
2: А не, примерно, да речем, да пишеш като... нали, в съвременната българска поезия, която е прекрасна, нали, тъпо ми е... Ти
1: да,
2: ме...
1: да станах. Днеска направих това.
2: Не знам там какво си, ти... Трябваше да те обичам, ама ти не ме обичаше и такива работи. Такото, ето, Уинстън Хиолдън казва, щом любовта не равна е тогас, по-влюбения нека да съм аз. И вече присъства света. И такива неща.
1: Кой е света в твоята, в конкретната книга имам предвид?
2: Твоята компания ми е безкрайно приятна, защото винаги ме провокираш с най-верните въпроси. Най-верните въпроси винаги предполагат отговор клише. Моя свят е любовта. Само, че не е любовта като Недялко Йорданов, не е любовта като глупости и такива неща, ами като нещо като тук и сега, ето ме, не е задължително да ме вземеш, но обичам.
1: Обаче, освен любовта, има и друго. Не мога да кажа, тази книга е любовна, на любовна тема. Да, тя е. Любовта е пропита вътре.
2: Честно казано, хората казват, че удар

0: На българското човечество е било нужна толкова любовна стихосбирка. А пък аз мога да пиша за любов.
1: Да,
0: между другото,
1: да,
0: мога да пиша за любов, защото други неща не мога да правя в живота си. Не мога да се оправям с вещи. Покрай мене уредите постоянно се развалят. И такива работи. Но виж да обичам, мога. Жените, които са по-комплексни същества от нас, не търпат само любов.
1: Да, да. Е, затова пък хартията търпи. Така, условно казано.
0: която от женски род.
1: Да.
0: Между другото, издателите ми Сон направиха прекрасен жест за мен, защото издадоха стихосбирката на Фабрилио, на прекрасна италианска жълтеща хартия с прекрасното оформление на Сани
1: Чушова.
0: Александра
1: да.
0: Чушова. И стана много хубава книга. Тя е като нощно шкафче, като вещ. Аз, честно казано, да ти кажа, силно любя и мразя тая книга. Тоест,
1: защо? Чак пак да я мразиш. Заради глупачката ли?
0: Не, заради глупачката в себе си.
1: Добре. Това е авторефлексивност, аз да ти кажа. Обаче има нещо, като казах, че не е само любовта. Има един свят около тая любов, който човек, докато я чете книгата, го усеща. И за мен, аз това имах предвид. Точно тези танцуващи хора, които танцуват понякога гротескно.
0: Да. Това е едно много красиво наблюдение, за което ти благодаря. И поезията не може да бъде поезия, ако не е свят, ако не прави допълнителен свят около себе си. Защото, примерно, всичките достойни колеги, в чиято поезия се вглеждам, нали, са, нали, повече се вълнувам от морето, както се казва в едно твое стихотворение. Казват, браво бе, Томаса, ние не знаем ти какво написа, книга с поезия ли написа, либрето ли написа, сценарий за филм ли написа. Аз просто написах едно осчетоводяване на една прекрасна любов. Учетоводяване в смисъл не
1: много добре,
0: ти на мене,
1: разбирам, да.
0: Ти на мене, аз на тебе. Ми просто, защото, примерно, един поет се състои от две неща. Нали, ерудицията е ясна. Няма как. Без четене не става. Обаче, всъщност, той да се състои от две неща. Това са памет и интуиция. Интуицията не винаги е вярна. Но паметта е вярна. А паметта е като водата. Няма зла вода. Има зла памет. Някои глупаци са злопаметни, но това означава, че човек не знае как да борави нито с паметта, нито с водата. И така стана компот от танцуващи хора, а пък на нашите слушатели и на всички нас, между другото, дори тук присъщате в студиото, които това обаче го знаеме за разлика от слушателите, препоръчвам винаги да правят компоти и винаги да танцуват.
1: Това е хубаво. Добре, за финал, окей. Съгласна съм. Пак казвам, за мен...
0: Песни правя в момента, между другото.
1: Да, това също
0: Да, имам предвид, че правя собствени песни, обаче... Един много приятен човек ми се обади, един господин Павел Симеонов, и направихме една много хубава боса нова. Тоест, аз също съм горе-долу музикант и такива работи. В общи линии с това си запълвам безрадостното ежедневие
1: тези много дни.
0: Да.
1: Добре, компот от танцуващи хора е тази прекрасна стихосбирка, която може да се намери, скъпи слушатели, в къде? Във всички книжарници.
0: Във всичките идеални книжарници.
1: Да, по-добрите книжарници, както се казва. Добре. Тома, пожелавам да бъдеш здрав, за да напишеш още стихосбирки.
0: Ще се постарая. Тоест, имам предвид, че спазвам си диетите, всичко е окей. Малко ми е скучно. Обаче, единственото нещо, което открих, е...

0: си мислех, че когато спазвам диети, няма да се получава поезията. Нищо общо. Тоест имам причи, поезията няма нищо общо с диетите. Даже съм по-добър. Благодаря ви, че изслушахте досадните ми думи.
1: Скъпи слушатели, завършваме с обичам ви от Тома Марков. Това беше днешният Арт Ефир. Пожелавам ви наистина да бъдете обичани. Аз съм Силвия Чолева от целия екип. До чуване. Останете с любимата си програма за култура. Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Учени създадоха първата синтетична клетка изцяло от нулата, която може да се храни, да расте и да се възпроизвежда подобно на естествените клетки, съобщи CNN. Постижението може да постави началото на изграждането на организми по поръчка. Биолози от Университета на Миннесота са изработили клетката чрез неживи химични компоненти, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Тя е крехък прототип, но според професора по синтетична биология Кейт Адамала може да помогне на учените да разберат по-добре произхода на живота. Не принадлежи към конкретен вид, не е нито растителна, нито животинска, а структурата и функциите й много наподобяват проста бактерия. Вече

0: последствие произвежда инсулин за лечение на диабет. Клетките са основните градивни единици на живота, но далеч не са толкова прости, колкото изглеждат. Човешкото тяло съдържа около 37 трилиона клетки, повече от броя на звездите в небето, а учените все още не знаят как функционира всеки отделен тип и какво точно съдържа. Според изследователите, синтетичните клетки са следващата голяма стъпка в развитието на биотехнологиите. В бъдеще те биха могли да доведат до разработването на нови терапии срещу рак, иновативни методи за улавяне на въглероден диоксид от атмосферата и създаването на нови химични вещества чрез биологични процеси. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Китайската компания за роботика Ubitech представи нова версия на ултрареалистични хуманоидни роботи, които според нея са предназначени за компания и емоционална подкрепа и се задвижват от система за изкуствен интелект, способна да разпознава и да реагира на широк спектър от човешки емоции, предаде Reuters. Представянето във вторник предизвика дискусии в китайските социални медии относно потенциалното разпространение на кибергаджета, задвижвани от изкуствен интелект. Роботите се предлагат както в мъжки, така и в женски вариант, като цената на най-високо качествените модели достига до близо 146 000 долара. Индийското правителство поиска от компанията Meta да отложи пускането в страната на новата функция за потребителски имена на приложението WhatsApp поради сериозни опасения, че промяната може да доведе до вълна от онлайн измами, фишинг атаки и фалшифициране на самоличността, съобщи BBC. Новата опция предлага на хората да използват приложението чрез потребителски имена вместо с телефонни номера. Това би довело до свързването на престъпниците с потенциални жертви напълно анонимно, твърдят индийските власти. От технологичната компания Meta увериха, че функцията все още не е активна в Индия и че в момента се разработват защитни механизми, които да предотвратят риска от киберизмами. Учителите в Англия ще получат 3,5% увеличение на заплатите от септември и още 3% през следващата година, съобщи BBC, позовавайки се на правителството. От Лондон предава кореспондентът Веселин Паунов.
2: Министерството на образованието обяви допълнително финансиране от 1,8 милиарда паунда, но заяви, че училищата ще трябва да финансират първия 1% от всяко увеличение от съществуващите бюджети. Министерството също така обяви, че ограничава заплащането на висши ръководители в академични тръстове. Националният образователен съюз, най-големият учителски синдикат в Англия, беше заявил, че разглежда всички опции, включително официално гласуване за страшни действия, ако правителството не подобри първоначалното си предложение. Предстоите първо обаче синдиката да се произнесе, тъй като не харесва варианта с частичното финансиране, защото засяга сегашните бюджети на училищата. Министърът на образованието Бриджит Филипсън заяви, че предложението демонстрира огромната стойност, която правителството отдава на учителите. Тя добави, че е погрешно учителите да виждат как заплатите на ръководителите се увеличават по-бързо от техните собствени и по-строгия контрол сега означава, че неоправданите заплати на ръководителите стават нещо от миналото. Промените означават, че от септември тръстовете ще се нуждаят от правителството да одобрява всички обявени работни места с заплати на 174 000 паунда, а ръководителите няма да могат да получават по-високи увеличения на заплатите от учителите в класните стаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър вече е във фестивал на треска. Започналият юли е най-богатият на културни фестивали месец на острова. Разнообразната му програма с многобройни музикални и театрални представления, филмови вечери, гостувания на международни звезди, включително и с българско участие, се открива днес, разказва кореспондентът Бранислава Бобанац.
3: Началото на юлския маратон от културни празници поставя тази вечер фестивалът на силната музика. В продължение на 4 дни Лимас още е домакин на изпълнители от различни музикални жанрове. Античните театри в Лимасол и Пафос, както и амфитеатър в Никозия, се превръщат в сцени на 29-я международен фестивал на старогръцката драма. Програмата му от 3 до 8 юли включва театрални спектакли от Кипър, Гърция, Испания и Латвия. Балетът на Софийската опера участва във фестивала на Ларнака. Лятото в крайбрежния град от 5 до 30 юли е с концерти, изпълнение на хорови състави, танцово шоу. С интерес се очаква 8-ят кипърски фестивал за световна музика Риалто, част от Европейската асоциация на фестивалите. В края на месеца 12-ят музикален фестивал в планината Тродос ще зарадва любителите на балкански звуци, фолк, експериментална музика, джаз, духови инструменти. В тридневния фест изпълнители от Кипър и чужбина ще представят музикални традиции от цял свят. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Канадската рок-звезда Брайан Адамс протестира с новата си песен срещу изказванията на президента на Съединените щати.

и Доналд Тръмп, че Канада трябва да стане 51-ят американски щат. Песента 51st State бе публикувана по случай Деня на Канада, 1 юли. В нея Адамс отправя критики към американската митническа политика, без да споменава името на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. С песента певецът заявява, че въпреки дългогодишните близки отношения между САЩ и Канада, настоява за уважение към страната си. Иконата на бойните изкуства Брус Ли, който е роден в Сан-Франциско, ще стане първият американец от китайски произход в историята на Калифорния с ежегоден ден, кръстен на негово име, съобщи Associated Press. Губернаторът Гавин Нюсъм подписа закон, с който официално обявява 17 май за ден на Брус Ли. Новината съобщиха от офиса на депутата Мат Хейни, който представлява Сан-Франциско в щатското събрание на Калифорния, допълва агенцията. Дъщерята на Ли, Шанан, която е главен изпълнителен директор на фондация Брус Ли, каза, че това признание е доказателство за трайното наследство на баща и като мост между културите. Датският режисьор Биле Аугуст ще заснеме биографичен филм за живота на легендарния италиански моден дизайнер Джорджо Армани, предаде българската телеграфна агенция. Лентата ще носи заглавието «Армани, кралят на модата», а неин продуцент ще бъде Андрея Ярволино, работил по филма «Ферари». За сега не се съобщава кои актьори ще участват в продукцията. В разпространено изявление Ярволино определя Аугуст като режисьор, който притежава рядката дарба да разкрива човечност зад величието. По думите му, филмите на датския кинематографист се отличават с елегантност, емоционална интелигентност и уважение към личностите, които представят. Джорджо Армани почина на 4 септември миналата година на 91 годишна възраст. Така се разделяме, чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте! От мен Даниела Найденова и от Елена Трайкова, която ще ми помага от звукорежисьорския пулт. Днес ще ви запознаем с изкуството на един от водещите барокови състави – френският ансамбъл Пигмалион, създаден през 2006 година от диригента Рафаел Пишон. Днес този състав е известен с задълбочените си интерпретации на бароковия и класическия репертуар, а основната им цел е пресъздаване на оригиналния дух и звучене на епохата.

Рафаел Пишон и ансамбъл Пигмалион. Неизменни фигури в съвременния бароков пейзаж. Това беше документален запис от 28 септември 2025 година, когато се състоя закриващия концерт на 46-то издание на фестивала в Амбруне. Чухме един от бароковите шедьоври, кантатата на Дитрих Букстехуде «Исусе, живот на живота ми». Тя е едно от най-въздействащите и красиви негови вокално-инструментални произведения. Основава се на едноименния духовен химн по текст на Ернст Хомбург и е написана за сопран, алт, тенор, бас, смесен хор, струнен ансамбъл и басо континуо. Както вече чухте, характеризира се с дълбока емоционалност и типичния за Букстехуде полифоничен диалог между инструментите и певците. А сега нека чуем музика на големия брат на Йохан Себастиан, Йохан Кристоф Бах. Кантатата «Господи, обърни се към мен и смили се над мен».

Така звучи кантатата «Господи, обърни се към мен и смили се над мен» на Йохан Кристоф Бах в изпълнение на ансамбъл «Пигмалион» с диригент Рафаел Пишон. Документален запис от 28 септември 2025 година, фестивалът в Амбруне. И тук бих искала да добавя няколко думи именно за този международен фестивал за старинна музика. Провежда се във френското градче Амбруне в югоизточната част на Франция, на север от Прованс. И това е един от най-известните фестивали за барокова музика по света. Ежегодно се провежда от 1980 година с известни прекъсвания през месеците септември и октомври. Организатор на фестивала от 2003 година е местният културен център, а музикален ръководител е Леонардо Гарсия Аларкон. Основната концертна сцена на фестивала е бившето бенедиктинско абатство Нотр-Дам, основано през 11 век. Но за мащабни фестивални събития, например опери в концертно изпълнение, се използват и сцени в близките населени места, като например концертната зала Аудитория Морис Равел в Лион. В тематичните програми на фестивала, разбира се, преобладава бароковата музика в нейните различни жанрове, изпълнена предимно от камерни състави, инструментални ансамбли, камерни хорове и солисти. Определен брой от концертите обаче са посветени и на музиката на Виенската класическа школа, както и на епохата на Ренесанса.

Чухме музика на Йохан Михаел Бах и Йохан Кристоф Бах в изпълнение на ансамбъл Пигмалион с диригент Рафаел Пишон. А ето какво пише в представенето на ансамбъла за фестивала в Амбруне. Човечеството няма нужда от утеха под формата на остроумие. То се нуждае от утеха, която просветлява. Нашата нужда от утеха е неутолима. 30-годишната война опустоши Германия в началото на 17 век. Населението, травматизирано от насилието на конфликта, се нуждаеше от утеха и надежда. Протестантската вяра се утвърди тогава като защитен вал срещу тази смърт, която дебнеше всеки ден. Тези политически, икономически и духовни сътресения намериха отзвук в музиката на епохата. На великите полифонични произведения от миналия век отговарят много по-интимни форми, вдъхновени от течението на пиетизма, което насърчава индивидуалната вяра и благочестивия живот. Появяват се песни на утехата. Музиката се превръща в езика на душата, способен да успокои най-дълбоките страдания. Текстовете и мелодиите са създадени за чувството и духовното извисяване на християнина. Тези кратки произведения, които ни трогват със своята скромност, съдържат рядка емоционална интензивност. И все пак, въпреки темата за скръбта, болката и сълзите, които засягат, те не престават да излъчват светла яснота и безметежно доверие в бъдещето. Смъртта е само

Мрак към освобождение и вечно блаженство. Младият Йохан Себастиан Бах ще бъде силно повлиян от тези миниатюри, както може да се види в първите кантати, които са запазени. Чуйте една от тях. Купнея за теб, Господи!

финални акорди на кантатата на Йохан Себастиан Бах «Господи, купнея за теб» в изпълнение на ансамбъл «Пигмалион», воден от Рафаел Пишон. Слушахме документален запис от 28 септември 2025 година от бароковия фестивал в Амбруне, Франция. А това е и финалът на кантата «Юбилате» по програма Христо Ботев. С вас се разделят Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща. Останете с още едно изпълнение на ансамбъла. Хорала «Онзи, който се е отдал на небето» на Филип Хайнрих Ерлебах.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Това се случи по време на изслушване на Демерджиев в парламента във връзка с медийни публикации за самолетните полети на Пеевски.
3: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
2: Според данните, изнесени от Демерджиев, от 2018 година до момента, лидерът на ДПС Ново начало е извършил 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. До момента МВР установило кой е платил само част от полетите. От своя страна Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с Десислава Атанасова. Той напусна пленарната зала по време на изслушването на Демерджиев, а в кулоарите на парламента заяви, че вътрешният министър незаконно е разследвал неговия частен живот.
4: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети.

0: ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря ви.
1: След изнесените данни от вътрешния министър, част от опозицията поиска Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор на София и като прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за нейни съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства както производствата по този случай, така и да повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство срещу нея, посочва в мотивите си Николай Найденов. Въпреки че днес прокурорската колегия проведе заседание, искането на правосъдния министър не беше обсъдено. С гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев е замесен в корупционни практики в здравеопазването.
2: Всъщност се назначава човек от същия кръг. Хора, между другото, от този кръг, срещу които има доста разработки в българското контрразузнаване. Разработки, свързани с много тежки корупционни практики. И възниква въпроса, възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК. Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа? Възможно ли е друга разработка да е кръщавана на знаков квартал в Пловдив? Или пък трета на същества от древногръцката митология?
1: Веднага реагира депутатът от ДПС Калин Стоянов.
3: Депутатът и съпредседател от Да България, господин Ивайло Мирчев, разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Тоест, имаме теч от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
1: По-късно стана ясно, че ДПС ще сезира компетентните органи заради думите на депутата Ивайло Мирчев. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев критикува проектобюджета за 2026 година, изготвен от новото правителство. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев казва, че план-сметката на кабинета е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Още от Марта Младенова.
4: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. За новините Марта Младенова.
1: Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания, в Министерството на финансите за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, и в Пътна инфраструктура. Одитите ще обхванат периода от 1 януари 2020 до края на юни тази година. Според управляващите, извънредният одит на социалните плащания е с цел стабилизиране на системата и няма да доведе до отнемане на социални и осигурителни права. В мотивите към решението за одит на Министерството на финансите се посочва, че през последните 6 години са били приети множество решения, които са довели до увеличаване на постоянните разходи на държавата. В Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат проверявани всички извършени дейности и процедурите по възлагането на обществените поръчки. Екипи на пожарната гасят последни тлеещи огнища в двете халета в завод за третиране на отпадъци, който избухна вчера следобед в столичния квартал Република. Пожарът беше овладян още с нощи, няма опасност за хора или сгради в квартала и в близкия район Люлин. Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух, съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на Мартини Прахович,

0: частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушлива миризма от пожара в Люлин.
1: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше, просто цвета беше различен.
2: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
3: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
4: Еми, имаше такава задушлива миризма, изгоряло.
5: Люлини не го усетих.
0: Казаха столичани в центъра на града пред репортера ни Даяна Маринова. В една от най-масираните руски атаки срещу Украина от началото на войната загинаха най-малко 18 цивилни. В ранните часове на деня Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети към Киев и други градове в източна и южна Украина. Весело Владко ме информира.
6: Множество експлозии разтърсиха центъра на Киев, взривове отекваха в столицата през цялата нощ, хиляди граждани прекараха нощта в бомбоубежище и метростанции. Над 80 души са ранени, като почти всички се е наложило да бъдат хоспитализирани, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Над 70 ракети и близо 500 дрона е изстреляла Русия, като близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни шахеди. Премиерът Юлия Свириденко заяви, че най-малко 20 жилищни сгради са били директно ударени при атаката. Общо близо 100 сгради в столицата са понесли щети, спасителните операции продължават. Външният министър Андрий Сибига призова съюзниците на Украина да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана. В екс той написа, че при снощната атака са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът Путин е бил информиран за ударите и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украина, за да постигне целите си. Според Песков, Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва. За новините Весела Владкова.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Перник до 34 в Ямбол. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец и през следващите часове ще се задържи почти без промяна. До края на деня над страната ще се развива

0: купчето дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от изток-юго-изток. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Пуснато е движението в посока София в 10-километровия участък на магистрала Тракия в област Стара Загора. Движението в участъка беше двупосочно в продължение на седмици заради ремонт. До 20 часа днес на виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус поетапно ще се затваря една от лентите в посока Варна заради аварийни ремонти. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. В този час, както всеки път, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаят е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и днес с предаването гостува на Българската академия на науките. Намираме се в централата на академията и наш домакин е първата жена председател на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева. Благодаря за това гостоприемство. За вас, нашите слушатели, ще кажа, че Българската академия на науките е правоприемник на Българското книжовно дружество, учредено на 12 октомври 1869 година в румънския град Браила. Това е едно от върховите събития през българското възраждане, наред с създаването на първото българско читалище в Свищов и учредяването на българската екзархия. Неговата цел залегнала в първият му устав от 1869 година е да разпространява просвещението сред българите, да усъвършенства българския език и да изучава българската история и бит, да бъде научен център и да установява контакт с подобни научни центрове в чужбина. За успехите и проблемите пред българските учени днес е целта на разговорите тук в предаването. Тези разговори ще бъдат с председателя, член-кореспондент професор Евелина Славчева, нейния заместник професор доктор Емануил Мутафов, главният научен секретар на академията професор Нели Косева, професор Антуанета Христова, също така професор Петя Копринкова Христова, доцент Стойно Стойнев и, разбира се, младият докторант Николай, т.е. младият доктор Николай Балтов. За вас с удоволствие до 16.30, приятели, работим в екип. Режисьор в студиото на Радио София Кръстина Релевска. Музиката избира

0: Българите в световната наука.
1: И ние, уважаеми слушатели, се намираме в меката, която създава тези българи, които популяризират България в областта на науката по цял свят. Благодаря на член-кореспондент Елина Славчева за това, че ни поканихте и ние сме тук, както си обещахме. За слушателите да кажа, член-кореспондент Евелина Славчева всъщност е избрана за председател на Българската академия на науките през декември 2024 година и е първата жена председател на академията. Областите на научен интерес са електрохимично материалознание, корозия и защита от корозия, електрохимична сензорика и електрохимично функционално стимулиране. Тя е била два мандата председател на Общото събрание на Българската академия на науките и директор на Института по електрохимия и енергийни системи на академията, основател и ръководител на секция водородни системи с полимерен електролит. В института е била и ръководител на 23 научно-изследователски проекта. Поемайки ръководството на академията, вие казахте, че имате няколко основни задачи. Едната от тях е да привлечете повече млади хора да се върнат и останат да работят за науката тук в родината си, да се постараете да подпомогнете и подобрите материално-техническата база година след избора ви, докъде стигнахте.
2: Госпожо Костова, ще ми позволите най-напред да ви кажа добре дошли в Българската академия на науките.
1: Чувстваме се от дома си, признавам си. Мястото на предаване за наука е именно в Академията на науките.
2: И да ви благодаря за любопитството да бъдете тук с нас, наистина. Да, година и половина измина от избора ми за председател и трябва да

0: кажа, че неусетно измина. Приоритетите, които си бях поставила в своята програма, наистина като първи приоритет включват работата с младите и това е съвсем оправдано, защото макар средната възраст на учените в академията да е в интервала между 45 и 50 години, все пак трябват млади хора, които да поддържат тази възрастова граница, най-активната за хората в академията. Какво направихме през тази една година?
1: Да чуем.
0: Да. Не започнахме много добре, тъй като нашите млади хора, които живееха в общежитие студентско, бяха отстранени от там, заради ремонтите в блока, в който бяха настанени. Първоначално с идеята да бъдат върнати, бяха преместени, след което беше решено, че тези общежития ще се използват изключително само за студенти. Така че имахме един тежък период, в който трябваше да се погрижим за тях.
1: Материално-техническата база за живота им.
0: И мога да благодаря само на колегите от Технически университет, Софийски университет, че се отзоваха, така че решихме проблема. Но тъй или иначе този въпрос е много съществен, защото освен заплащането и интерес към науката, разбира се, че трябва да имат условия за нормален живот, особено тези, които са, не са от София. Така че сме започнали една много активна кампания да се стараем да направим всичко възможно, да построим собствено общежитие за нашите млади хора.
1: Ще трябва финансирано.
0: И това ще бъде приоритет до края на мандата. Надявам се да успеем да стартираме. Да имаме изготвен проект и да изберем изпълнител за построяването.
1: Това имате ли нечия подкрепа? Визирам държавата.
0: За сега разчитаме само на себе си. Надявам се, че в предстоящите 2-3 бюджета такива средства все пак ще бъдат заделени, защото разбира се, студентите са голяма грижа и за тях се отделят средства, но за академията за сега това не се е случвало и ще настоявам твърдо такива средства да бъдат заделени в някой от следващите бюджети.
1: Да, не може да стане с времения до края на тази година, но се надявате поне за следващата година да се заложат някакви средства. Говорейки за финанси и за средства, докъде стигна подмяната или промяната? То не е цялостна подмяна, но подновяването на материално-техническата база на институтите. Имате немалко такива с огромни проблеми.
0: Материално-техническата база в смисъл научна апаратура е на доста добро ниво вече. Знаете, че там основно обновяването се случи с изграждането на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, но не всички институти участват в такива центрове. Благодарение на участие в европейски проекти подновяваме своята апаратурна база, а имаме и два големи инфраструктурни проекта с изграждане дори на нови помещения, които стартират. Така че бавно и полека това се случва. Не същото може да се каже за капиталовите ремонти на самите сгради. Там положението е сериозно.
1: Нека не забравяме, че голяма част от вашия сграден фонд е с архитектурна стойност.
0: Това осложнява допълнително ремонтите, тъй като по плана за възстановяване и устойчивост 12 такива сгради са в процес на
1: одобрение.
0: Те са одобрени, проектите са в процес. Ще се надяваме да ги завършиме максимално бързо, но ние имаме много повече от 12, така че този процес няма да свърши с плана за възстановяване и устойчивост.
1: Да, ние гостувахме на института наскоро по астрономия, който съвместява сградата с други колеги свои, така че явно всичко трябва да се инвестира в науката. До тук, за тази година и половина, вашия опит, инвестира ли държавата в това, което има бъдеще, науката? Неудобен въпрос, признавам си.
0: Не сме усетили тази грижа в степента, в която смятаме, че е полезно.

0: полезно за държавата.
1: А вие, като ръководител, предполагам, че сте направили всичко възможно постиженията, направени от всички ваши колеги, да достигнат като информация до имащите власт.
0: Преди две седмици, мисля, представихме нашия отчет за изтеклата година пред Комисията по образование и наука в парламента. И трябва да кажа, че от всички такива мои присъствия в тази комисия, за първи път бяхме обект на изключително усилен интерес с въпроси, може би в рамките на повече от 2 часа имаше въпроси от най-различно естество. И като цяло всички бяха възхитени от работата, която академията върши. Разбира се, имаше някои препоръки, свързани с връзките с бизнеса, но аз лично съм удовлетворена от начина, по който протече тази дискусия, защото наистина беше дискусия по същество.
1: Най-сетне някой обръща внимание, че в България се прави наука, така ви разбрах от това, което ми казахте. Дано наистина и в бъдеще продължи тази подкрепа. Сега да ви попитам. Година и половина. Моля ви, продължете с постигнатото.
0: Много голямо задоволство за нас е изпълнението на научните проекти по плана за възстановяване и устойчиво, защото една част от средствата бяха за наука, и то за наука, която изискваше достигане на високи нива на технологична готовност на проектите ни, но мисля, че за това тук има хора, които ще разкажат в подробности, но действително сме много удовлетворени. Хората работеха с огромно желание, амбицирано. Организацията, която направихме, за да бъдат тези проекти успешни, беше много сериозна. Така че това бих отбелязала като най-големия успех за академията в проектната дейност.
1: Да, до момента. Нека подчертаем и да уточня, уважаеми слушатели, че член-кореспондент Евелина Славчева ще ръководи Академията на науките до 2028, такъв е мандата й, но за това какво предстои ще поговорим с нея малко по-късно. Сега предлагам да чуем малко музика и продължаваме с разговорите, които сме организирали тук в изнесеното студио на Следобед за любопитните. Музика.

0: Българите в световната наука.
1: И ние, уважаеми слушатели, сме в сърцето на Българската академия на науките, която създава именно тези българи, прославящи България в света на науката по целия свят. Имам удоволствието сега очи в очи да се видя с професор Антоанета Христова. За нас, за вас, нашите слушатели, ще кажа, политически психолог с фокус на интересите върху формиране на политическия имидж, политическото говорене, управление на кризи, процеси на взимане на решения, политическо лидерство. Тя е завършила Софийския университет Климент Охридски, специалност психология, и получава докторската

0: си степен в Института по психология при Българската академия на науките. Специализирала е различни и в Швейцария, и политическа психология в университета в Охайо, Съединени американски щати. Между другото, главен редактор на списание психологически изследвания, директор на Института за изследване на населението и човека към Академията на науките, председател на управителния съвет на Института за политика по-настоящем и ръководител на департамент психология в Института за изследване на населението и човека в БАН. Спирам до тук, мога да продължа. Само да попитам така. Промени ли се, да тръгнем разговора ни от тук, промени ли се имиджа на Академията на науките за последните години? Защото може би нашите слушатели си спомнят какъв беше той. Само преди 5-6 години.
1: Говоря само да ви кажа, че съм директор на Института за изследване на населението и човека. Иначе, измени ли се имиджа? Да ви кажа, преди 5-6 години, даже малко повече, 10-11 години, 2010-2011, когато имахме много сериозна криза с отношението на академията и тогава управлението на страната, мога да кажа, че от тогава някак си стабилизирахме позициите си.
0: Което значи?
1: Което означава, че ако тогава се чувствахме несигурни, поне аз като член, като човек, който е работи в академията, се чувствах несигурна за намеренията на политиците спрямо нея и спрямо мястото, в което работя, в момента имам с една идея по-висока степен на сигурност, че няма негативно отношение до степен да се търси как да бъдем. Не директно ще кажа израза, приключили като институция.
0: Да не се неглижира дейността.
1: Думата е точна. В този смисъл, мисля си, че в момента много повече нещата зависят от нас, от една страна, но разбира се, има още два фактора, които са много важни. Говоря го като директор на институт, който се занимава с изключително значими обществени явления и с това, което е най-болно за държавата към съответния период, т.е. към днешна дата.
0: Демографския,
1: да, но и психологията, разбира се. Знаете, че едното и другото са болни теми.
0: И пряко свързани.
1: Все повече обществото има нужда от помощ, от подкрепа за кризите, в които попадаме. От друга

0: страна, знаете, че демографската проблематика е проблематика на всяко правителство и въобще е тема обявена за проблем номер едно за общественото развитие на държавата.
1: Но само обявен.
0: Да, хубаво вметвате. Това означава, че освен фактора ние какво правиме и дали изпълняваме отговорностите си и приоритетите си, така както те са и разписани и които съответстват и на приоритетите на европейското развитие и на приоритетите на всеки един институт спрямо задачите на Българската академия на науките и обществото, то вторите и третите са свързани с нашето присъствие в медиите и в публичното пространство през един добър контакт с медиите. Контакт, който да е ефективен, в този смисъл да бъде взаимно резултативен. Като,
1: връзката двустранна.
0: Като, точно така, връзката да е двустранна. И третия фактор, това е, тъй като темите са ни наистина много значими, аз бих могла да ви споделя част от тях, то да довърша за фактора, защото той е много важен.
1: Да.
0: То да имаме усещането, че ни чуват. Защото ти можеш да си направил абсолютно всичко, което е необходимо от теб, необходимо като ангажимент и като учен, и като качество на резултата, който представяш, и като актуалност на този резултат, но този резултат трябва да бъде чут, трябва да бъде приет, трябва да бъде идентифициран като част от задачите на политика, който управлява, и съответно да бъде приложен, за да има смисъл от цялата тази работа. Това особено силно важи за обществените науки, но не само за тях. Всички науки имат нужда от много разбиране към продукта, който произвеждат, и към неговото внедряване.
1: И не използването му само за определена цел.
0: Точно така. Ще ви кажа на ниво... Нашия институт се състои от два департамента. Департамент по психология и департамент по демография. Мисля си, че наистина ориентацията към обществено значими теми е политика на института. Тоест търсим и докторантите, които идват, и постдокторантите, и темите, които избираме, наистина да бъдат необходими. А не просто да се каже изследват си
1: и
0: нещо.
1: И актуални за момент.
0: Да. Давам ви пример. Департамент демография. Имаме и теми, които са общи, но да отделим по този начин тематично темите, проектите. Давам ви пример. Сега работим по общ проект, възложен от Министерство на труда и социалната политика. Изключително сложен проект. Огромен. Ние сме партньори, цялото направление, почти човек и общество, девето направление работи по този проект. Демографската част е също добре, много силно представена. Това е да направим пълен анализ на шесте региона на планиране. Представете си, това е образование по всички секторни политики. Образование, здравеопазване, смъртност, раждаемост, миграционни процеси, нива на работната сила, нива на възнагражденията в съответния регион, проблеми, транспорт, всичко, което може да си представите, което характеризира развитието на един регион. На тази база да се разработи план за развитие на всеки регион по-отделно. Тоест, ако трябва да направя сравнение между това, което сме работили преди около 7-8 години, когато беше реализиран подобен проект, но на национално ниво, сега това се реализира по 6, защото става въпрос за 6 региона за развитие. Това трябва накрая да отиде в ръцете на политиците и после в ръцете на регионите, за да може те да развият адекватна демографска политика, съобразена с научните доказателства. Това е, давам
1: вие ще си свършите вашата работа, но аз лично се съмнявам, че политиците ще обърнат внимание на всичко това, което направите като изследвания и изводи. Защо? Ще кажа за нашите слушатели. Защото проблема с демографията у нас, както разбрахме също от ваши колеги, е от преди Втората световна война. И продължава до днес с различни, нали, сривове и спадове, разбира се, в развитието.
0: Сега тук мога да уточня, не е от преди Втората световна война. Проблема с демографията идва след 1989

0: година. Защо? Причината е, защото тогава стартира много тежка тежък миграционен процес на емиграция на българи извън страната. И той рязко намалява броя на населението. Разбира се, че тъй като това е най-сложната политика на практика, тя съчетава всички възможни политики. Здравеопазване, икономика, регионално развитие, транспорт. То няма образование, няма политика, която да не е свързана. Затова организацията по управлението, хармонизирането на всички задачи, които трябва да се реализират, е сложна работа. Но затова трябва да има воля, трябва да има логистика и трябва да има желание от страна на как да кажа, да бъде вкарана тази задача в приоритетите на правителството. Надявам се това да се случи някой ден и да го видиме.
1: Вие кога
0: и да го
1: приключвате с резултатите, т.е. кога трябва да изнесете резултатите, да бъдем по-конкретни?
0: Края на годината, началото на другата, трябва да сме на етап обучение за прилагане на резултатите.
1: Това е много добре и виждате, уважаеми слушатели, нашите учени, всеки в своята област изработва онова, което му се възлага като задача. Какво излиза от след това обаче разбираме вече в реалните политики на отделните правителства. Професор Христова, заговорихме за политически имидж и политическо говорене. На какво ниво са те у нас? Вашето впечатление и наблюдение какво говори?
0: То не е мое просто като специалист. То е наблюдение, мисля, че на по-голямата част на обществото. С просто око се вижда, че се свали нивото на комуникация и на диалог на много ниско ниво, поне доскоро. Мисля си, че имам надежда, защото в последно време не сме свидетели на грозни сцени в парламента и на думи, на изрази, които много повече свалят позицията, свалят образа на политиците, авторитета на ниско ниво и авторитета надолу. Като че ли имаме някаква така промяна в момента, прави ми по-добро, много по-добро впечатление говоренето в парламента. Прави ми по-добро впечатление и начина, по който се опитват да спорят през медиите. Тоест вече не се излиза с скандали, с епитети. Повече се излиза и се търсят аргументи. До толкова, доколкото могат да ги подредат добре, но подреждат. Опитват се да подреждат повече аргументи. Това е добра новина. Тоест това е една от добрите новини за публичността на политиката у нас в момента.
1: А какъв образ и модел за поведение са всичките за подрастващите? Защото това не е много важно. Един авторитаризъм, една арогантност наблюдавахме през последните поне 15 години.
0: Така е.
1: Да не ги обобщаваме и повече.
0: Така е.
1: Сега? Защото е важно за следващите поколения, които виждаме, че са, как се изразяват вашите колеги литератори, неграмотни.
0: Сега ще ви кажа ефекта върху гражданската и политическа ангажираност на поколение Y и Z. В момента ме попитахте и се сетих за една тема, която в момента защитава наш докторант. Тя е точно в тази сфера. Резултатите е, че в резултат на това, именно на политическата среда, на политическото говорене и политическият имидж, поколение Y и Z са изключително дистанцирани от политическа и гражданска ангажираност. А тяхната ангажираност преминава през дигиталната ангажираност, забележете. Това е едно от условията. Y, разбира се, това са малко по-големите. Те са си малко по-класическо поколение. Ползва по-традиционните медии. И също е настроено да търси начин за реализация на политическите си идеи, но през, забележете, само практиката си, професионалната си реализация. Но по-важното е, че в този изследователски резултат излиза, че най-важното нещо за това поколение е, то е не само за тях, между другото, това е дали се чувстват ефективни. Какво значи това?

0: Това значи, дали аз, ако съм активен в политиката и в гражданското си поведение, ще постигна резултат и ще имам добра комуникация с тези, от които зависи да постигна резултат. Е, ако ти имаш високи нива на чувство за ефективност, ти ще бъдеш активен. Резултатът е, че двете поколения имат изключително ниско усещане за лична ефективност. Тоест, те са почти много висока степен убедени, че каквото и да направят, каквото и да се случи, няма да бъдат чути.
1: От тях не зависи.
0: И в този смисъл, защо да бъдат активни? По-добре да правят нещо друго.
1: Какво залагате за тази година в института? Макар, че сме на половината и.
0: Ще ви кажа, ние работим върху още доста сериозни теми. Примерно, току-що завърши активната фаза, на която се реализира чрез Софийска община преброяване на безработните, на бездомните, извинете, в София. Това се прави за първ път в държавата. Извеждане на основните проблеми, които има с хората, които са на улицата. Работиме с демографски проблеми, свързани с населените места, където се произвеждат критични суровини. Партньори сме в този проект. Отделно имаме огромен проект, който работим по и сме в процес на изпълнение по темата миграции, но по-специфично мигрантите и локалите. Като под локали имам предвид населението, което живее на место. Отношението между тези две групи и начина, по който може да се създаде среда, в която да няма напрежения и да няма стрес от страна и на локалите, и от страна на мигрантите, защото идват от различни култури, с различни очаквания, с различни претенции към средата, в която живеят. Имаме нещо много важно. Всички говорим за транспорта и за жертвите. Ще ви кажа, че нашия институт е единствения, който разработва темата транспортна психология. Защото всичко, което става на улицата, всичко, което става на улицата, е резултат от проблемите на обществото. Тоест улицата, динамиката на улицата, динамиката на транспортния сблъсък, който се случва, излизайки все едно излизаш на война на улицата, това е твоето напрежение, твоят стрес, твоята агресия на отделния шофьор, който започва да общува с останалите на пътя, така както си общува живота. Затова транспортната психология е нещо, което е много важно, съвременно, и си мисля, че също трябва да намери място към консултативната сфера, която бихме могли да подкрепяме управляващите.
1: И не само за това. Това ни каза професор Антоанета Христова. Продължаваме само след малко, уважаеми слушатели.

Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. Банско джаз фест.bg.

0: с медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българите в световната наука.
5: И както нееднократно повтарям днес, уважаеми слушатели, ние сме в сърцето на Българската академия на науките, където се създават онези учени, прославящи името и на родината ни по целия свят. По този начин казвам добра среща в ефира ни на професора Имануил Мутафов. За вас, нашите слушатели, ще кажа, доктор по най-нова обща история, хабилитира се в Института за изследване на изкуствата през далечната вече 2009 в областта на средновековното и възрожденско изкуство. Избран е за професор също през тъй далечната 2019, доктор на науките по теория и история на изкуството. Той е и византолог, епиграф, историк на изкуството в Българска академия на науките и заместник председател на член-кореспондент Евелина Славчева. Какво е БАН, професор Мутафов, за вас?
6: БАН за мен е кауз. Може да се каже, че аз съм роден в БАН, тъй като покойният ми баща беше професор в съвсем друга област и в съвсем друг институт. Той отдавна се беше пенсионирал, когато аз получих покана да се присъединя към Института за изследване на изкуствата, заемайки най-ниската длъжност на проучвател. Но съм възпитаван в такава атмосфера, която БАН се произнасяше или Българска академия на науките, както трябва да се развързва това съкръщение, произнасяше се с благоволение.
5: Тъй аз като... мисля, че и днес по целия свят, като чуят Българска академия на науките или име на ваш представител, го признават.
6: Така е. В моята битност на заместник председател, един от заместник председателите на Българската академия на науките, колкото повече ходя в чужбина, се убеждавам, че колегите навън изключително много ни уважават заради нашата история, заради нашите приноси и заради това, което успяхме да спасим от академията след 1989 година.
5: И вие успешно го направихте и сега виждам предавате и на младото поколение вече.
6: Да, това е нашата основна цел, да възпитаваме, може да не е благоговение, но поне уважение към името на академията и да възпитаваме следващите поколения да работят по същия начин самоотвержено за утвърждаването на името на българската наука в цялата и палитра, която съществува, не само науките, които ние представляваме, защото ние сме силни именно заради това, че покриваме всички

0: съществува, не само науките, които ние представляваме, защото ние сме силни именно заради това, че покриваме всички направления на научните изследвания, защото можем да обучаваме докторанти, защото активно участваме в образователния живот, стартирайки още от училищната скамейка, тъй като академията има и ученически институт, тъй като повечето от нас преподават в университетите и защото изнасяме лекции и пишем книги и статии, които се възприемат много добре и са четени и цитирани по целия свят.
1: Какво успявате през последните години и какво все още е необходимо, за да продължите в по този път, по който сте тръгнали?
0: Ние се модернизираме, усъвременяваме, доколкото постоянно се появяват различни изисквания и на европейско ниво, и на национално ниво. Повечето от нашите списания вече са индексирани в световните бази данни. Процесът продължава, обхваща все повече и повече науки. Трябва да споделя за вашия ефир първо новината, че вече академичното издателство професор Марин Дринов е партньор на световно известната платформа Clarivate Analytics, което означава, че нашите издания, не визирам единствено и само списания, но и книги, изборници от конференции, много по-лесно ще бъдат индексирани в тази платформа, която автоматично брои цитати и те ще придобиват все по-висок импакт фактор, което е един от симптомите на усъвременяването на академията. Освен това, ние се опитваме да присъстваме активно и в културния живот на страната. Бих искал да отбележа, че вече повече от година в академията почти всеки понеделник се организират безплатни концерти на нашите партньори от Националната музикална академия, които изнасят своя нов репертуар в залата професор Марин Дринов на БАН, което се превърна в една приятна традиция и концертите събират не само почитатели на младите изпълнители, които се обучават в момента, но и служители на академията, и особено приятно, а и до известна степен социално е, че повечето от пенсионираните служители на академията се научиха да идват тук и това ги кара да се чувстват и приобщени, и удохотворени, и развлечени по някакъв начин.
1: С една позитивна емоция да завърши деня им.
0: Абсолютно. Отделно в фоайето на централната сграда на академията почти постоянно се откриват художествени изложби или постерни изложби, които също са достъпни. Тази сутрин също искам да споделя, че ръководството на академията сключи договор за сътрудничество с Съюза на народните читалища.
1: Най-старата наша институция, запазила ни през вековете.
0: Тук ще направя и препратка към включването на член-кореспондент Славчева. Ние искаме да затворим този възрожденски кръг от читалището през академията и най-стария ни университет, защото постоянно ние трябва да съзнаваме ролята си на крепители на духовността и на българщината, а читалищата са нашите естествени партньори, които са посланици на знанието, на културата и на духа.

0: и в най-малките населени места. Ние бихме искали читалищата, които са близо 3000 в страната, да получават нашите издания безплатно, както и активно да си сътрудничат с регионалната академична мрежа, каквато Българската академия на науките притежава още от времето на покойния академик Воденичаров.
1: Тоест, вие обновявате и допълвате всичко това, което сте създали през годините с новите технологии на базата на новите знания.
0: Разбира се, колкото до PR политиката, която до известна степен е в моя ресор, мога да кажа, че ако преди две години излизаха по 4-5 новини на сайта на академията, в момента ежедневно са толкова. Те почти мигновено се появяват в Българската телеграфна агенция и оттам нататък се разпространяват. Една от основните цели е да комуникираме науката на разбираем език. Така че и обикновените хора, които не са длъжни да бъдат едновременно специалисти по ядрена физика, химия и по
1: музикознание,
0: да разберат какво точно правим и защо това е важно.
1: И ние сме се отдали на това, като предаване имам предвид, и целта ни е да популяризираме вашите постижения, за това и вие днес чувате непрекъснато, вървим под знака на българите, световната наука, защото всеки един ваш представител е такъв за мен. Благодаря на професор Емануил Мутафов. Продължаваме след секунди музика, уважаеми слушатели.

0: Българите в световната наука.
1: Продължаваме, уважаеми слушатели, тук със срещите в Академията на науките. Професор доктор инженер Петя Копринкова-Христова, изявен учен в областта на изкуствения интелект.

0: състояние да предприеме някакво действие. И този невроморфен декодер е вдъхновен от това как нашия мозък обработва информацията, т.е. той използва модели, невронни модели, които са не изкуствените невронни мрежи, които много навлязоха напоследък, а такива, които са вдъхновени от това как работят нервните клетки в нашия мозък. В проекта ние работим с данни от Франция, института по ЦЕА, който има вече имплантирани пациенти, които са парализирани, и целта е да се помогне на тия хора в някаква степен да извършват движения. Т.е. те имат имплант в мозъчната кора, който казва дали те искат да задвижат едната или другата ръка и в каква посока, и целта на декодера е да направи автоматизация на този процес. Т.е. щом човека си помисли, подпомагащата го протеза да извърши нужното действие.
1: Кога очаквате приключване и някакви резултати?
0: Проекта приключва в края на септември, но колегите в Франция и в Швейцария също така има екип, който работи, продължават, разбира се, тяхната работа. Нашата цел беше по-скоро невроморфната част, но ние сме амбицирани да продължим да развиваме невроморфни алгоритми на национално ниво, тъй като тепърва се разработват такива чипове, които позволяват вграждането на такива устройства в малък обем, т.е. те да са носими, да използват много нисък разход на енергия, за да могат да бъдат използвани в ежедневието за различни цели, не само за инвалиди, но мисля, че бъдещето на изкуствения интелект все повече и повече ще се свързва с такъв тип устройства.
1: И като човек на науката да ви попитам, ще измести ли изкуственият интелект човека?
0: Надявам се не, защото все пак човека има освен интелект, емоции, чувства, които все още са непознати за изкуствения интелект, въпреки че и там се говори за граждане на емоции в тия изкуствени, в агентите, които напоследък са много модерни, но въпреки всичко, аз лично не бих искала човека да бъде на второ място. Той би трябвало да бъде водещ.
1: И един провокативен последен въпрос към вас. Може ли изкуственият интелект без естествен да функционира?
0: Ами, предвид това, че естественият интелект всъщност е разработил изкуствения, би трябвало да ние да поддържаме естествен интелект такъв, способен да подпомага развитието на изкуствения, а изкуственият би трябвало да е в помощ на човека, но не и да го замени.
1: И тук вече зависи за какво ще бъде използван. Много, много благодаря на професор Петя Копринкова Христова. Надявам се, това е първото ваше участие в наше предаване, но да не бъде последното. Обещавате
0: се. Благодаря.
1: Обещаваме си това. Малко музика и продължаваме разговорите тук.

0: И тук вече започваме разговора с доцент Стойно Стойнев, заместник-председател на Института по молекулярна биология, академик Румен Цанев. Той всъщност това е една от основателните институции, създала тази научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с невероятен престиж и успех световен. Кажете ни, доцент Стойнев, вие във вашия институт по какви проекти работите и докъде в момента, с какво може да се похвалите?
1: В момента изграждаме биомедицински

0: научно-изследователски и технологичен център. Спечелихме по програма PNIDIT, кофинансирана от Европейския съюз, около 30 милиона евро.
1: Което ще ви даде като възможност каква? Ще разшири?
0: Това, което правим в този нов център, искаме да има 5 нови млади научни групи, които да изследват рака и редките заболявания. И второ, ще има 5 технологични групи, които да направят възможни всеки в България, всеки учен в България да използва нови технологии в нашата област.
1: Това е много хубаво и перспективно. Докъде сте стигнали до момента?
0: Ми в момента го изграждаме.
1: Така, че
0: след около 15 дена ще почнем да наемаме и новите групи лидери, така, което е много важно за нас, защото това не е много характерно в България, нали, хора на 30-35 години да имат собствена и независима група, собствени средства, които
1: как да могат. Изграждат тази група? Имате ли представа? Как се създава групата?
0: Това, което ние ще направим, ние първо ще имаме международен консултативен съвет от известни, световно известни учени, които всъщност ще проведат селекцията за тези млади групи лидери.
1: И кога ще ни поканите вече на откриване, да провокативно да попитам?
0: Надяваме се до края на годината да можем да тези млади хора да могат да почнат работа. Също така изграждаме нова сграда, която ще е готова някъде 2028-2029 година.
1: Откъде средства? Оказва се, че държавата не ви подпомага.
0: Не, смисъл, това е по програма PNIDIT, кофинансирането от Европейския съюз, спечелихме проекта.
1: На базата на този проект успявате да изградите и новата база?
0: Да, да. Всичко е по този проект.
1: Успявате ли да привлечете искащи, любопитни да работят за вашата наука хора?
0: Да, да.
1: От други сфери, не само от различни институти?
0: В нашата област, която е, ние както я наричаме, наука за живота, работят биолози, молекулярни биолози, физици,
1: това,
0: математици.
1: Това питам, дали и от другите сфери, институти, примерно медици или други се интересуват за развитие при вас?
0: Да, да. В моята група имам както математици, имам хора, които се занимават с изкуствен интелект, молекулярни биолози и всички работят заедно.
1: Защото е мултидисциплинарно това, върху което работите, и са необходими специалисти от различни сфери на развитие. Нека ни кажете, доцент Стойнев, къде сме ние в науката, която вие работите? Българите обичаме да се сравняваме.
0: На различни места сме. Зависи от различните групи. Във всички институти има много добри групи. Така че...
1: А във вашия

0: сравняваме?
1: На различни места сме. Зависи от различните групи. Във всички институти има много добри групи. Така че...
0: А във вашия институт как стоят нещата? По същия начин. Добре, аз много благодаря на доцент Стойно Стойнев, който обеща, че след обед за любопитните ще е първото предаване, което ще гостува на института, когато нещата приключат или вече вървят към финал. Благодаря. След малко музика продължаваме.

0: И така, доказателство, че и млади хора работят в Българската академия на науките, е доктор Николай Балтов от Института по философия и социология. Защо БАН избрахте?
1: На първо място, защото БАН е най-така престижната организация научна в страната.
0: Не го казвате така, само по дефиниция, надявам се.
1: Не, в никакъв случай. Аз съм така, учил съм моят образователен път, минал през много институции и стандартите в БАН наистина са изключително високи. Но също така, защо БАН? Защото БАН имаше така и все още има, разбира се, политика за насърчаване на младите изследователи. И аз съм така част и представител на една вълна от млади учени, които така успяха да се включат във връзка с така, една програма за постдокторанти по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Коя година?
1: Преди около година и половина започна изпълнението на проектите и така нашия институт беше един от най-силно представените в тази програма, доколкото проектите бяха така оценени като доста добри. Мисля, че имахме 6 проекта, така че аз съм част от тази група, 6 различни изследователя, които започнахме да проблематизираме по-така усилено, интензивно нови теми, като зеления цифров преход, които са в такава фокуса на вниманието, но и на европейските учени, и на европейските институции, и надявам се повече така и в българския така публичен дискурс.
0: Имаме ли потенциал да се включим и реализираме зелената сделка, така необходима за Европа?
1: Зелената сделка преди всичко е колективно усилие. Колективно усилие. Ние като изследователи имаме несъмнено потенциала да виждаме дефицити, да виждаме проблеми, да сигнализираме за тях. И в тази връзка знанието, което се акумулира от учените, работейки по тези теми, е изключително полезно и прецизно, тъй като самия процес на преход е изключително мащабен. Явлението преход, декарбонизация е изключително комплексен процес, в който постоянно изникват нови ситуации, появяват се ефекти, които са непредвидени, и нашата роля като учени е да идентифицираме, да проблематизираме и процеса на този преход.
0: И да анализирате, разбира се. Всичко това. Вие лично с какво се занимавате в момента?
1: Моята тема е свързана с легитимацията и делегитимацията на зеления преход. Фундаментално и витално важно за всяка една публична политика тя да има легитимност. Моя проблем беше да проверя съществуват ли условия, съществуват ли предпоставки, съществуват ли механизми, които ерозират легитимността на зеления преход.
0: И
1: в тази връзка аз установих, че има такива. Преходите обикновено са конфликтни процеси, при които социални групи и социални актьори често се противопоставят помежду си поради различни интереси, различни перспективи, различни траектории на развитие и така нататък. И в тази връзка аз трудно мога да обобща цялото изследване, тъй като е доста мащабно, но това, което мога да кажа, че така публичният дискурс беше един инструмент, който беше идентифициран като средство както за легитимиране, така за делегитимиране, и в този смисъл дискурсивните борби, борбите за значения, какво означава прехода, какъв е прехода, носи ли ползи, носи ли вреди, беше така една основна сфера, която така ерозира легитимността, поред

0: и наличието на много наративи, които дефинират прехода като необоснован и неуместен, каквато е така ядрото на концепцията за
1: Може би,
0: легитимност.
1: защото и не е достатъчно добре обосновано, изчерпателно, както казваме ние медиите, обяснен на широката аудитория. Това също предполагаме като фактор.
0: Да, аз съм правил анализ на самите институционални документи, свързани с зеления преход. Те са доста. И там, освен всичко, има един висок стил, който трудно може да достигне до масовия читател, тъй като изисква определена така ниво на лингвистични умения и компетентности. Това е едното. Нали, другото, което е, пак казвам, различните социални агенти, социални актьори, като нали, дори медии, така, включени в сектора, енергийни актьори и така нататък. Те имат интереси и преходите са така един вододел, който маркира така социалното поле по начин, по който едни интереси биват потискани, едни биват привилегировани, така че съвсем нормално, нали, защото функционира като едно конфликтно поле, съвсем нормално и прехода не може да е легитимен за всички членове, поради простата причина, че така удовлетворява едни интереси и потиска други.
1: И различна е готовността на отделните държави за него, бих допълнила аз тук. Благодаря на доктор Николай Балтов. Малко музика и продължаваме, защото не остана много време до края на нашето предаване.

0: И така, уважаеми слушатели, само 10 минути до финала на Следобед за любопитните днес. Професор Нели Косева е тук вече при мен, както и, разбира се, ще завършим с член-кореспондент Евелина Славчева. Но, така, професор Косева, ние с вас говорихме за Дунавските региони неотдавна, една конференция, на която вие бяхте сред организаторите. Върху какво ново работите в момента?
1: Тя беше само преди две седмици нашия разговор. По-напред бих искала да се спря върху наистина едно, голямо усилие, което направи академията, което ние отчитаме като изключително полезно, което ангажира голяма част от научния потенциал на академията. Това са иновационните дейности, които ние осъществихме в рамките на плана за възстановяване и устойчивост. По плана Българска академия на науките има две инвестиции, едната от които е насочена към повишаване на иновационния потенциал на академията. Това е по компонент 2 на плана за възстановяване и устойчивост, който е научни изследвания и иновации. Целта на този компонент е да се създаде благоприятна среда за развитието на иновативните предприятия, за създаване на нови продукти, процеси и услуги, да се подобрят като цяло иновационните резултати на страната. Българска академия на науките като отговорна организация пое една част от тази отговорност.
0: Немалка и трудна задача.
1: Да, трудна задача, защото знаете, че отдавна се говори като основен проблем, който е свързан с технологичния трансфер. Това е недостатъчната обвързаност между научно-изследователската и развойна дейност с нуждите на бизнеса. Това е една много дълбока тема, която си има своите причини и корени в миналото и която ние искаме наистина да подадем ръка, да покажем на обществото и на бизнеса, че сме отворени и сме добри партньори на тази сцена.
0: Вие създавате предпоставките, стига бизнеса да разбере, че онова, което създавате, има пряка реализация и полза би имал той бизнеса, имам предвид от тази инвестиция.
1: Точно
0: в това.
1: Точно така. Това, което направихме като първа стъпка, беше едно допитване до бизнеса, кои са интересните области тематични, свързани с двата прехода, зеления и цифровия преход, които да са полезни за тях.

0: областта на цифровите технологии. Нашите колеги изпълняват 39 проекта в тези две големи области, постигат високи технологични нива на готовност между 5 и 7. В изпълнението на проектите те се постараха да намерят и индустриални партньори, при които да бъдат мащабирани техните експерименти, лабораторни експерименти, на които да предоставят и да предложат по най-добрия начин своите разработки. И целта е преди всичко да изградим една структурирана среда на екосистемата на научния сектор, в която да се създадат тия ключови условия за устойчивост, за съчетание на за комуникация между науката, бизнеса, обществото, защото разбирате, всички тия инвестиции и всички тия усилия имат както социални, така и икономически и екологични ефекти.
1: Но, за съжаление, не дават резултатите толкова бързо, а трябва да ги изчакаме. Така прехвърлям към финални думи към член-кореспондент Евелина Славчева. На какво ще наблегнете от тук нататък и от какво се нуждаете?
2: Продължаваме така, както усетихте, с много амбиция, с много усилия. Виждате колко разнообразна е академията. Ние имаме самочувствието, че сме нужни на държавата и на обществото и ще продължим да работим така амбицирано. Нуждаем се от подкрепа, нуждаем се от разбиране, нуждаем се и от финансиране. Така че във всичките тези три направления ще полагаме усилия, ще се доказваме и ще упражняваме натиск до толкова, доколкото можем с средствата, с които разполагаме.
1: И в случая предаването след обед за любопитните винаги е и ще бъде ваш партньор, винаги сте добре дошли. Още повече, когато имаме, уважаеми слушатели, какво да ви разкажем, че тук не работят старци, а работят млади хора, които искат да бъдат в крак с всичко това, което създава световната наука, а и правят свои открития. Нямаме много време, но няколко неща, които бихте отбелязали на финал на това предаване, като домакин.
2: Засегна се зеления преход. Искам да кажа, че в академията се работи много-много във връзка с развитието на водородните технологии. Това е
1: и ваша специалност.
2: И моя специалност, и няма да пропусна накрая да спомена. Транспортните коридори в цяла Европа трябва да преминат, особено за тежкотоварния транспорт, на водородно гориво, и това е една амбиция, която е от европейски мащаб и европейска политика, и ние сме, бих казала, в региона най-добри в това.
1: Много добър финал за днешното предаване. Това са думите на член-кореспондент Евелина Славчева. Така слагаме и точката на предаването след обед за любопитните, уважаеми слушатели. Благодаря на всички вас. Пожелавам ви хубав след обед, хубав ви следващи дни от целият екип и от мен, Ани Костова. До следващия четвъртък.

0: Enciclopédia.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Леонард Бърнстин казва за нея, че тя е библията на операта. Други я наричат Ла Дивина, божествената. Но за всички нас тя така или иначе си остава великата и незабравимата. По-просто казано, Мария Калас.

Годината е 1954. Калас пее Верди. На мен ми звучи страхотно, но критиците да кажат дали това е сред най-добрите или сред по-малко добрите нейни изпълнения. Аз знам само, че заглавието на тази опера, Силата на съдбата, макар да не е писано за нея, сякаш е писано за нея. Няма такава съдба като моята. Ужасяващо е, твърди самата тя.

тъй като всички обичат великите хора да са техни хора, мнозина американци ще спорят с мен дали Мария Калас е европейска или американска певица, след като е родена и прекарала първите 13 години от живота си насред Манхатън, Нью-Йорк. Обаче истината е, че тя започва да пее пред публика и да учи пеене в Атина, после да учва в Италия, където талантът избухва и се разгръща до край. На всичкото отгоре цял живот предпочита европейските сцени и сигурно не е случайно, че се представя само 7 пъти в прочутата Метрополитън в родния си град.

Калас в ролята на Мария от операта Дъщерята на Полк от Гаетано Доницети. Истината е, че самата Мария Калас наистина за малко да се превърне в Дъщерята на Полк. При това съвсем не образно, а директно казано. И съвсем не в добрия, а в най-лошия смисъл. Историята е следната. Бащата на Калас, родена като Анна Мария София Сесилия Калогиропулус, е темпераментен грък аптекар в Нью-Йорк, който твърде много обича жените. Майката е още по-темпераментна гъркиня, която 4 дни след раждането на дъщеря си отказва да я погледне изобщо и е досана, че не се е родило момче. По-късно обаче и писва от постоянните изневери на мъже й, взима си двата куфара и двете дъщери и се връща в родната Атина. Вече е открила таланта на Мария, така че вместо детство осигурява за нея постоянно мъчение, като я кара да пее и да пее. И тъй като времената са тежки, а семейството няма пари за издръжка, майката допълнително праща тинейджърката Мария да прави компания на гръцките, а после, след окупацията по време на Втората световна война, и на немските войници за пари и продукти. Има сериозни свидетелства, че Мария не се поддава, т.е. не прекрачва границата от компаньонка към проститутка, но в нея разбираемо се загнездва силна неприязан към майка й, която се задълбочава и продължава.

Това е арията, наречена самоубийство, от операто Джокондата на италианския композитор Амилкар Пончиели. Вероятно и такива драматични мигове е имало в онзи неин гръцки военен живот. Но за какво говорихме? За силата на съдбата ли? Защото в същото време точно прекомерната амбиция на нейната майка прави така, че таланта, не, божествения дар на Мария, да се овладее и развие напълно. При това го прави по най-добрия възможен начин, като и осигурява най-точните преподаватели от Атинската консерватория. Мария Калас не е приета в консерваторията за административна тъпота, просто защото няма положен изпит по солфеж. Затова майката се уговаря да я взимат като частен ученик първо известната Мария Тривела, а после испанския колоратурен сопран Елвира де Хидалго. Те и двете не просто оценяват дарбата на Мария, а са възхитени от нея и правят всичко, за да я разгърнат до край. Самата тя си помага страшно. Стои по 12-15 часа в консерваторията, проявява невероятна дисциплина, слуша, попива и пробва всичко. Дебютът я през 1938 година в Атина, впрочат я дует от Тоска на Пучини.

Следват поредица от други изяви в Гърция, после и в Съединените щати, където Мария отива за да възстанови връзката с баща си, но получава покани и за различни участия. Истинската звезда изгрява обаче през 46-та година на Арена ди Верона, където тя пее в Джокондата на Пончиели. Тогава Мария Калас все още е твърде импозантна, около 100 кг млада дама, чийто глас и драматичен талант обаче карат всички да забравят външността и на тълпи да се влюбват в нея. Като се започне от композитори и диригенти, мине се през продуценти и прочути меломани, та се стигне до обикновената публика, която пълни прочутия римски амфитеатър в любовния град Верона. Но и това се оказва само прелюдия към истинския музикален триумф над дивата Мария Калас. Той идва 3 години по-късно, през 49-та. Калас е ангажирана в Венеция за ролята на Брунхилда от Валкирия на Вагнер. По същото време в театъра се представи и Пуритани на Винченцо Белини, но Маргарита Карозио, която изпълнява ролята на Елвира, се разболява и не могат да й намерят заместник. Тогава диригентът Тулио Серафин, който е един от откривателите и познавачите на Калас, предлага тя да изпълни и Елвира. И не само успява да я убеди, но цялото изпълнение се превръща в истински триумф. Защото само в рамките на 3 дни Калас успява да превключи от неистово драматичното

романтичната Брунхилда, допрели смутцветния глас на Елвира. За този преход критиците твърдят, че може би по света има оперни изпълнители, които биха могли да го направят, макар и с много усилия, в рамките на цялата си кариера. Да стане той обаче само за 3 дни и до сега се счита за невъзможно. Тогава се ражда прозвището на Мария Калас, Ла Дивина, Божествената. И как не, чуйте драматичната Калас, превключила вече в ролята на Елвира. –

Мария Калас прави чудеса не само с гласа си, но и със себе си. Тя се подлага на изтощителни диети и отслабва достатъчно, за да може заедно с античния си гръцки профил и гримираните като на Клеопатра очи да се превърне в една от най-красивите и желани жени на планетата. В същото време някои от най-известните италиански режисьори по това време, като Франко Дзефирели, полудели по нейния талант и учат на драматизъм и актьорско майсторство и буквално изграждат кариерата и с невероятен успех. Въпреки това обаче Калас пее редовно в оперни спектакли по света още не повече от 15 години. После спира и известно време участва само в концертни изпълнения. Накрая спира напълно заради проблеми с гласа. Смята се, че промяната и отслабването му се дължат на лекарство, което тя използва срещу свое заболяване, наречено миопия. При миопията светлината не се фокусира в очните лещи, а пред тях, което влошава зрението. Известно е, че Калас практически цял живот излиза полусляпа под светлината на прожекторите. За да се намали поне този ефект, се пие лекарство с кортизон, който обаче уврежда гласа. И съвсем не случайно голямата, великата, божествената Калас в последните години от живота си не само не излиза на никаква сцена, но и буквално се превръща в отшелник. Междувременно обаче изживява любов, за каквато мнозина само могат да мечтаят. А после изживява и трагедията на любовта, за която със сигурност никой никога дори не иска да мечтае.

Да, Мария Калас пее арията «Скъпо име» от Риголето на Верди. Но истинското скъпо име в нейния живот се произнася така – Аристотелос Лунасис. Мария дълго време е женена за доста по-възрастния от нея италиански богатаж Джованни Менегини, който влияе положително на кариерата и всъщност заедно с него тя преживява своя пълен разцвет. През 1957 година двойката е поканена на яхтата на Лунасис и буквално само за няколко дни брака им се разпада. Калас и Лунасис се влюбват лудо един в друг, веднага решават да заживеят заедно и Джованни, качил се на яхтата женен и щастлив, слиза от нея самотен и нещастен. За Мария следват невъобразими години на щастие, лукс, екстравагантности и лудории, които пълнят светските хроники. Тя почти се отказва от сцената в името на това да бъде жена, както сама казва. Всичко продължава 11 години до 68-ма, когато Лунасис среща очи в очи Жаклин Кенеди, вдовицата на убития по-рано американски президент Джон Кенеди. Тя се появява на яхтата му със своята сестра, която изглежда е била дори по-голяма красавица от нея. Защо Ари не избра сестрата и до сега си остава загадка, казва по този повод един от приятелите на Лунасис. Така или иначе този път Мария Калас слиза от яхтата самотна и нещастна, а Джаки остава там, на нейното господарско място. Останала без глас, останала без любов, останала без целия свят в краката си, божествената Мария Калас се затваря вкъщи заедно с единствената си прислужница и през 77-ма година, едва на 54, умира. Така най-божествената страница от знаменитата Библия на цялата опера през 20 век се затваря за света. От кориците се посипва само фин прашец, сякаш от крилца на пеперуда.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Да, това е последната дума, която великият църковен реформатор Мартин Лутер произнася, когато на 18 февруари 1546 година умира от сърдечен удар. 62 годишен е, придружителите му го питат. Преподобни отче, готов ли си да умреш с вяра в твоя Господ Исус Христос и в учението, което си създал в Негово име? Следва да.

Всички вярваме в един Бог. За този химн на Лутър, 200 години по-късно, Бах създава божествена музика. Няма да забравя как хор от Енориаши го пее в една светла църква в Бавария. Да, Бавария е католическа провинция, но не съвсем. Преди време живях там в селце, разделено от реката на две. Горе католиците, долу протестантите. Бях горе, но в неделя облякох новите дрехи, преминах моста и отидох на служба в протестантската църква. Свещеника ми прие радушно, хората зяпаха с интерес, но бързо свикнаха с странника. Църквата беше малка, но щом се напълни, започна да изглежда голяма, поне отвътре. Всеки държеше книжка с реда на службата и текстовете на химните, ставаше и сядаше като един, но най-вече пееше, макар не точно като един. Да, странни гласове, включително моя, се мъчиха да убият общото хорово звучение, но истината е, че всички бяхме озарени. И не само от слънчевата светлина, която ни обливаше. През 1493 година в селцето Айслябен се ражда дете, кръстено на свети Мартин от Тур. Той идва на този свят с името си и оставя името си завинаги в този свят, независимо дали като име на велик реформатор или на самия дявол. Отначало нещата изглеждат прости, поне отстрани. Лутър мрази началното училище, където учи граматика, риторика и логика. По-късно казва, това е като да минеш през чистилището и ада. Баща му го праща да стане юрист в Ерфордския университет, описан от Лутър като бирария и бардак. Получава магистърска степен, но зарязва правото и се ориентира към теология и философия, което също не го задоволява, заради убеждението, че не можеш да познаеш Бог чрез разума. На 2 юли 1505 до краката на Мартин пада мълния, той преживява дълбок потрес и отива в Августински манастир. Вместо да го възвиси обаче, монашеския живот го отчаива. Лутър има чувството, че колкото по-стриктно спазва задълженията си, толкова повече губи връзка с Христос. Но един от духовните му наставници е мъдър и решава, че младока трябва да работи повече, за да не мисли глупости. Хем е вярно, хем е грешка. Ръкоположен и изпратен да преподава теология в Витенберг, Лутър не просто гради академична кариера, а прекроява живота на целия тогавашен свят.

За начало на реформацията се сочи 31 октомври 1517 година. Според легендата, тогава самия Мартин Лутер окачва на вратата на дворцовата църква в Витенберг свитък с прочутите си 95 тезиса. Те са насочени против продажбата на индулгенции, против католическата идея за спасението, против някои деяния на свещениците и самия папа, против нагласата към богатство и разточителност на църквата. Жестът с окачения на вратата списък е чиста градска легенда. Няма такова нещо. Просто Лутер официално праща в Рим своите тезиси, но не за да руши църквата, обратно да я реформира и заздрави. Не става така обаче. Групата негови приятели и самишленици размножават тезисите и ги пращат на свои приятели и самишленици по цяла Европа. Така планва огън, който никога не угасва, въпреки че на моменти в ролята на пожарникар влиза самия подпалвач Мартин Лутер. Но в началото огъня само набира сили. Две години по-късно, през 1519, по време на един диспут с идеята, че Светото писание има, така да се каже, пряко действие, че само то дава отговори на възникналите въпроси, свързани с вярата, че в него църквата дори не е спомената, да не говорим за папата, Лутер отрича законността на църковните събори, а оттам папската власт. Тогава вече Лъв X издава була, с която официално го отлъчва. Но тази була не сработва, не разколебава него и последователите му. Напротив, те изглеждат още по-убедени в правотата си, още по-активни в проповядването и влиянието им се засилва. Лутер все повече започва да се превръща или поне да се възприема от мнозина като истински духовен пастир.

През 1521 година Мартин Лутер е призован в Вормс на събор за обсъждане на писанията му. Идва лично Карл Пети, император на Свещената Римска империя. Естествено всички знаят, че идеята е да бъде измъкнат Лутер от Витенберг, арестуван и съден като еретик. Тогава обаче Германия не е единна държава, а територия с много владения, в някои от които влиянието на Лутер е силно, включително сред самите владетели. И това не е случайно. Идеите му са в тон с техните политически интереси. Така че Фридрих III от Саксония гарантира на Лутер закрила на събора. Така той пристига в Вормс, води диспут, но бързо вижда, че няма смисъл и си тръгва. Фридрих III нарежда на част от своите хора, маскирани като разбойници, да нападнат другите свои хора от конвоя на Лутер и да го отвлекат на ушким, преди да го отвлекат наистина папските хора, поставили засада малко по-нататък. Така че нашите хора отвличат нашия човек и го завеждат в замъка Вартбург, където той прекарва повече от година в спокойни размисли и писане. Макар че всъщност развива смущаващи идеи, например тази, че греховете не се прощават от добрите дела, а само от вярата. Пише, например, на приятеля си Филип Меланхтон: «Бъди грешник, нека греховете ти са силни, но нека вярата ти в Христос бъде още по-силна и хвалбата с Христос, който победи греха, смъртта и света. Ние ще извършваме грехове, докато

сме тук, защото този свят не е място, където правосъдието пребивава. В живота си самия Мартин Лутър изобщо не се срамува от греха. През април 1523 година, например, той подпомага бягството на 12 монахини от цистериански манастир. Тогава вече е известна тезата му, че служенето на Бога не изисква дори духовниците да се обричат на безбрачие. Това е развитие на идеята за пряката връзка между човека и Бога, за това, че всеки може да е свещеник, че църквата всъщност не е необходима. И повлияни от модерното мислене, въпросните 12 монахини искат да отхвърлят оковите на своето несексуално робство. Лутър урежда бягството, като ги скрива в бъчви от херинга. Сред спасените рибки той среща Катерина фон Бора, която става негова жена. Те имат 6 деца и макар общо взето да живеят бедно, Лутър доверява на приятеля си Михаил Штифел. Моята Катерина се грижи за мен и ми доставя такива удоволствия, че аз не бих заменил бедността си за богатствата на Крес. Малко преди женитбата на Лутър се развиват бурни църковни и социални процеси, стимулирани от неговите реформаторски идеи, които вече отиват далеч отвъд тях. Знаете ли какво мисли дявола, като гледа как хората използват насилие, за да проповядват Евангелието? Пита в едно писмо Лутър по повод безчинствата на тъй наречените анабаптисти в скъпия на сърцето му Витенберг. Скоро в Германия започват и селски бунтове. Поставя се начало на тъй наречената 30-годишна война. За тях пък Лутър пише: «Нашите селяни искат да направят богатствата на всички други общи, като запазят своите богатства само за себе си». Това да ви напомня нещо. Не навсякъде обаче плодовете на реформацията са така горчиви. Напротив, обществата, които възприемат протестантските идеи, се развиват бурно. Те са в основата на научната и промишлената революция по-късно, а и досега продължават да са сред най-развитите в света. Имам предвид Холандия, Великобритания, Швеция, Норвегия. В самата Германия Лутър, макар да изпада в противоречие с една от основните си идеи, тази за пряката връзка между човека и Бога, все пак започва да гради своя църква. Да, тя е създадена демократично, на широка основа, в нея няма централизирана власт, а както в ранните времена на християнството, залага се на малката общност като основна църковна единица. Но все пак гради църква. В същото време, точно за нейните нужди върши и някои от най-великите си дела. Превежда Библията на немски, пише указания за провеждане на службите, които да са привлекателни за млади и стари, пише също и прекрасни псалми. Няколко години преди да умре обаче, Мартин Лутър изпада сякаш в умопомрачение от настървен антисемитизъм. Някои досега го оправдават, че е остър против евреите само в теологически план. Но едва ли при изявите евреите да бъдат избити, а тяхното имущество иззето, могат да се приемат за част от чисто религиозни прения. Така или иначе смята се, че точно тези писания на Лутър буквално втъкават в германското общество онзи антисемитизъм, който завършва с милионите невинни жертви в концлагерите. И не случайно през 1938 година, точно на 10 ноември, рождения ден на Лутър, в Германия са подпалени всички синагоги. Все пак виждам да има здрава връзка между целият този противоречив, но величав дори в греховността си живот и последната бележка, написана от ръката на Мартин Лутър преди неговата смърт. Ние сме просеци. Това е вярно. А после идва и финалното «да».

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор – Пламен Асенов.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: 17:00. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Емисията започваме с тъжна вест. Вчера е починал актьорът Йосиф Сърчаджиев. По изрично негово желание, Опелото е било днес в тесен кръг, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьорът» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред Българското национално радио Йосиф Сърчаджиев заяви.
1: Струми се на кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Но затворът на реалността си има диктат. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или приятелски купон, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
0: Йосиф Сърчаджиев почина на 81 години. Поклон пред паметта му. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Родопите винаги са близо до мен. Следя какво се случва в Родопите с интерес и помагам с каквото мога. Каза пред журналисти в Смолян западно и средноевропейският митрополит Антоний. Той оглави съборна служба по случай 20 годишнината от освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски. Митрополитът каза, че от Родопите и Смолян е отнесъл любовта на хората, която го съгрява далече от родината.
2: Слава Богу, че днешния ден, когато се изпълва 20 години от освещаването на храма, имах възможността с благословението на високо преосвещение Пловдивски митрополит Николай да отслужа Светата литургия, да я възглавя и да се помоля за чадата на Родопите, да Бог да снисходи със своята благодат, любов и милост, да живеят безбедно.

0: на Бачковския манастир и ще остане в светата обител за постоянно благословение и поклонение на вярващите, каза Виолета Драганова от Комитета за поддържане и обновяване на разположения край земенското село Драница манастир.
1: Много се радваме и наистина истинско щастие за нас такава икона да дойде при нас и да остане постоянно за молитви на нашите съселени.
0: На празника ще бъде отслужена архиерейска света литургия от Елбашкият епископ Исак и ще бъде извършено освещаване на напълни изографисания през настоящата година храм. По повод празника ще има и курбан. Веднага след духовните тържества денят ще продължи с традиционния събор и среща народовете и с фолклорна програма. Манастирът край село Драница бе възстановен през 2001 година с даренията на христолюбивите жители от Перник. Елена Тамакярска.
2: Български ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала на 8-та Балканска олимпиада по физика, която се проведе в Истанбул, Турция, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Отличените ученици са възпитаници на учебни заведения в Бургас и София. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. В София започва 15-то издание на A to Jazz. Откриващата вечер традиционно е посветена на World Music Showcase, разказва репортерът Александра Георгиева.
3: И тази година откриването ще представи 12 зрелищни и културно разнообразни групи от всички кътчета на света, подкрепяйки нови таланти на международно ниво. По време на фестивала в парка ще има зона за храна и напитки, инсталации и активности за публиката, както и традиционният арт базар, който тази година събира 60 нови български автори, занаячи и брандове. През уикенда денят ще започва с фокус върху здравето, чрез тренировки и музикална йога на открито, последвани от детски музикални работилници Jazz Kids. Въпреки трудностите около финансирането на фестивала, програмата остана наситена с динамика. Чуйте какво каза фестивалният директор Петър Димитров.
4: Ние поради мащаба имаме възможност да оптимизираме технически разходи и да се лишим от някои неща, така че публиката да не забелязва и качеството на края на културния продукт да не пада видимо.
3: За новините Александра Георгиева.
2: Изложбата Ритуал и следваща връзката на древното и съвременното се открива след час в къщата музей Дечко Узунов в Казанлък. Авторът и италианката Клаудия Ди Франческо се вдъхновява от българската природа и обичаи и ги изобразява в живописните си картини и скулптури. Още от репортера Велизара Сърчаджиева.
5: В мраморната зала на музея са окачени творбите на италианката, за която процесът по създаването им не е по-малко важен от резултата. Кардинале печели конкурс, за да изложи картините си у нас. Идеята тръгва от посещението на страната ни и празнуването на Еньов ден. В произведенията си дори прави аналог между българския празник и италианския Сан Джовани, Йоан Кръстител, отбелязван на същата дата. Художничката наблюдава, изучава и снима различни обекти, преди да ги нарисува в картините си. Работата й започва от преплитането на спомени и усещания спрямо природни елементи, цветове, детайли и преди всичко отражение на светлината, сподели уредничката на музея в Казанлък Джоана Братшоу.
6: Нейните творби, не само картините, но и скулптурата, има някакво много интересно присъствие между образ, спомен и интуиция. С нейните творби виждаш хем пейзаж, но хем има скрито лице, може да е като горски дух или човек.
5: За нея ритуалът е форма на внимание и слушане. Това е танц на призов и благодарност, начин да се създаде пространство, в което нещо може да дойде. За новините Велизара Сърчаджиева.
2: И още от деня. Преди час с откриването на изложбата Калейдоскоп на паметта започна отбелязването на 110-та годишнина от създаването на Националния военно-исторически музей. По повод годишнината президентът Илияна Йотова отличи Националния военно-исторически музей с почетния знак на президента за дългогодишния му значим принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Тази вечер във Варна с концерт под наслов от Кипър към Ирландия в рамките на Международния музикален фестивал Варненско лято символично ще бъде отбелязано предаването на председателството на Съвета на Европейския съюз между двете държави. Солисти са цигуларят от Ирландия Патрик Рафтър и сопраното Хрисо Макарио от Кипър. В Сопот продължават вазовите празници с откриването на изложба на художника Тодор Гавазов в фоайето.

на Народно читалище Иван Вазов 1871. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Най-доброто от какво се случва. Малко след 5 следобед започва какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели. Миналото и неговите сенки напоследък често се връщат у нас. Днес и ние ще насочим вниманието ви натам, като ви разкажем за миналото на католическата църква в България и свещениците, служили в нея, които по времето на тоталитарния режим у нас понасят огромни загуби и репресии. С Тони Николов, преводач на книгата «Червените завеси на София», ще поговорим за това много интересно историческо свидетелство, което разказва за мъченичеството, ареста и жестокия процес срещу тримата български католически свещеници, отец Камен, отец Йосафат и отец Павел, които са екзекутирани през 1952 година, обвинени за шпиони и заговорници срещу Съветския съюз. А после ще поговорим с професор Владимир Градев за неговите разговори с почетния епископ за католиците от източен обред в България, епископ Христо Пройков. Техните истории доказват, че любовта и вярата са тези, които могат да ни отведат отвъд всяка мъка и всеки ад, така че слушайте ни до 18. Редактор на «Какво случва днес» е Яна Пункина, на звукорежисьорския пулт е Радослав Минчев, аз съм Милена Лекова, а музикалният избор ще е на Мишето Колева, нейно и началото.

0: Червените завеси на София, журналистическо разследване и историческо свидетелство за екзекуцията на тримата католически свещеници Павел Джиджов, Камен Вичев и Йосифат Шишков, осъдени през 1952 по големия процес срещу католическата църква в България. За тази книга ще говорим в следващите минути на какво се случва, заедно с нейния преводач Тони Николов, който е вече в студиото ни. Здравейте, господин Николов. Много наистина впечатляваща книга и се питам защо не е написана от българи.
1: И защо за това се знае толкова малко.
0: Но поне вие сте превели, така че можем да...
1: Аз и за това всъщност се преведох преди вече минаха няколко години, но тъй като днес темата и във връзка с излизането на тези разговори на професор Владимир Градев с Христо Пойков, тази тема някак си изниква, да кажа, че времето след 1944 има няколко големи процеси. 49-та това е процес срещу протестантските пастори. Няма такъв процес срещу православни свещеници, но мнозина от тях са избити още първите дни, над 100 души.
0: Mm-hmm.
1: На 44-та, разбира се. Има по Народния съд, нали, има архимандрити и така нататък. Има арести на владици. Бъдещия патриарх Кирил е около 6 месеца в централния затвор, заедно с врачанския митрополит. Към това се добавя по-късно процесите срещу различни чуждестранни шпиони. Има френски процес, има холандски процес, забележете. Mm-hmm. Нищо, много малко се знае за всичко това. И така, че когато се появи тази книга, аз имах щастието да познавам автора, основния автор, Бернар Розер, човек, който отговаря за медиите в ордена на
0: Успенците
1: или асумпционистите, как се нарича на френски, не голяма конгрегация, която обаче е много медии, на тя държи много важни медии. Да спомена, че един от най-авторитетните френски вестници, Ла Кура, кое значи кръста, това е може би четвъртия, петия вестник по тираж във Франция и по престиж, по много голямо внимание е на тази групировка, която се нарича Баяр, тя има издателска групировка, има вериги радиостанции във Франция, не само във Франция, mm-hmm. в Третия свят, в Латинска Америка, в Съединените щати, в Африка. И той самия в момента, доколко знам, автор е на дългосрочна и вече макар да е почетен на мисия в Филипините.
0: Манила,
1: В Манила. И той е... просто му е било възложено преди посещението на Йоан Павел II 2002 година в България. Това протича още от 90-те. Това е много сложна задача, канонизацията в католическата църква. Това е един дълъг юридически процес. То така и в православната църква си има дълги и сложни правила. Беатификация в случая. Те са блажени. Първата степен преди светец е блажен. Това трябва да се проследи живота, да се види има ли ги всички свидетелства. Много сериозно. Значи по римското право. Дали той наистина не се отрекал от вярата. Ето, спомняме си този прочет филм на Скорсезе «Мълчанието», където там дълго се спорите отрек. Те са светци. Mm-hmm. Макар, нали, да са се отдръпнали по-късно, да се върнали към Христос. Дали това всичко, което е написал в писмата му, няма нещо, което противоречи, да съберат всички свидетелства на хора, които са познали. Това е един огромен труд, биографичен. И тази книга с помощта на един френски Жан-Батист Мишел, нали, писател, журналист, е правена в България. Това е едно посещение по времето, да си го представят нашите слушатели, времето на служебното правителство на Ренета Инджол. Точно така.
0: Смутната 94-та.
1: Малко преди изборите БСП да спечели властта. Тогава Иван Станчов, покойният Иван Станчов, мой добър приятел, беше външен министър, той католик. И всъщност те решават да направят заедно с един снимачен екип. Да, с един снимачен екип, после София, Пловдив, в други места, към морето, в Белене, не обикалка. И в крайна сметка много по-късно вече бетификацията е минала. Те пишат тази книга. Един френски свещеник в България, в Пловдив, от катедралата Свети Лудвиг, ни я даде. И аз бях много поразен, че има такава книга, защото, mm-hmm. както вие казахте, няма книга от български историци по този въпрос. Има една книга «Разпятието», се казва, в началото на 90-те от Джоро Цветков, и това е, нали, но никой не я е чел.
0: И много малко се знае.
1: А тук има много свидетелства и най-важно, тя е разказана като криминален роман, как те стигат въобще до доказателствата, въобще до обвинителния
0: акт. Всичко да започва с търсенето на този смъртен акт 94-та, когато...
1: Да обясним, за слушателите, защо е толкова важно. Значи, когато този процес, вие казахте, 1952-та, и той се случва, има смъртни присъди, обаче след това нищо не се знае нито за епископ Евгений Босилков, който не е успенец, той е пасионист, нито за тримата свещеници, пак да кажем имената им, най-възрастният Йосифат Шишков, той е на 68-69 години, философа Камен Вичев, той е много известен преподавател по философия, Френския колеж Свети Августин в Пловдив, и Павел Джиджов, който пък е економ, един много ден човек в католическата църква, който организира имоти, доставки и всички тези неща. Ако те са живи, те не могат да бъдат бетифицирани. Нали? Трябва да има доказателства. И прочута среща Живков Павел VI в 60-те години.

0: години, 62-то, доколкото си спомням, във Ватикана, всъщност едно от нещата, които Светия престол иска да установи, е тези хора живи ли са или не.
1: Тогава Тодор Живко казва...
0: Накрая казва на разговора, не са. Да. Но това пак трябва да има документ.
1: Но преди това пък властта умишлено разпространява
0: слухове,
1: че не са изпълнени.
0: И някой твърди, че те са в Сибир.
1: Защо е било на държавна сигурност?
0: Ами защо това разколебава общността, дава възможност за контрол, кара ги самите хора да, нали, да правят някакви насрещни стъпки, роднините, близките, нали, те да търсят самите, да ходят в службите, нали, съответно mm-hmm. казват ми, чакайте, един вид, това е начин, като покана за вербовка. Ела тук, нали, пък ние просто ще ти кажем, нали, истината. А племеницата на Евгений Босилков, тя католическа монахиня, сестра Габриела, правила е чудовищни усилия, докато не край дадат кървата риза.
1: Дрехите.
0: Малкото лични вещи, които не се съхраняват на хълма Челю, това е един хълм на манастир на пасионистите, точно срещу Колизея, да кажа. Бил съм там, те има като музей и там има една купа, в която тази кървава риза е сложена заедно с неговите очила. Това, което малкото запазва, няма гроб. Те са, екзекуцията вече се знае в края на книгата, става ясно кога е изпълнена, защото има доказателства. Но не знаем,
1: че са
0: в централния затвор на тези гроб. Те са в анонимен гроб, вероятно може би в общ гроб, никой не може да каже. Така че и това не може последно изискване да бъде изпълнено, някаква почет да им бъде отдадена. Това, което ето ние правим в момента, е всъщност ние връщаме паметта на тези хора. Техните мъки са огромни.
1: Да, ме ми се иска обаче малко да се върнем в тази 94-та година, когато Бернар Лозер пристига в София, за да докаже, че те са мъченици за вярата и че са загинали като такива, като мъченици за вярата. Как заварва тук католическата общност у нас, защото тогава почти всички нейни свещеници са били сред жертвите на процеса от 52-а година?
0: Това е много интересно. Когато говорите във втората част на предаването с професор Владимир Гадев, сигурно ще стане дума за това, предполагам.
1: Да.
0: Аз съм го чувал от монсеньор Пройков, чувал съм го от една възрастна монахиня, сестра Сузана, която е над 90 годишна. Един период, когато те отиват една неделя, това е 51-а, мисля, че значи за един период от 3 години няма нито един католически свещеник на свобода. Нито един. Mm-hmm. И всъщност църквата се отваря от клисар, както ние бихме казали. Има молитви, палят се свещи, няма кой да отслужи литургия. Нали? Представете си какво става дума. Всички тези хора са в Белене или по затворите. Постепенно почват да ги пускат с години. Някои от тях, нали, са толкова бити като отец Фортунат Бакалски, че те умират, да чуват виковете, му умират по време на разпитите. Кошмарна историята. И тогава в 90-те все пак има оцели, те живели полулегално някой, в някакви мазета.
1: Пристройки,
0: аз съм срещал такава католическа монахиня, тя получи един много високо френско отличие, френски посланник Етиен Дюпонсен, тъй като тя от френски такъв орден католически, говореше прекрасно френски, беше на френски за свидетелство, разказвала историята на живота си, той беше толкова потресен това, което чу. Тя е работничка в консервна фабрика, връща се от Западна Европа, забележете, да се грижи за болната си майка и не може да носи одежди на монахиня.
1: Да.
0: И тя всъщност е скрита монахиня. Живее като монахиня и чак след 89-та може да бъде, нали, така, каквато е. Беше организирал френска детска градина и толкова много обичаха хората в Пловдив и помогнал толкова много хора. Така че тези истории, това е една църква, която буквално в насипно състояние, нали? И то разбирате защо? Защото православната църква има един контрол над нея, едно инфилтриране, един чадър на властта или така валяк на властта. Тук тези хора са към чужда. Нали си представете, Ватикана е шпионска централа според разбирането на държава. Какво друго да е? За протестантските пастори да не говорим, там има директни връзки с Съединените щати. Така че всички тези хора са следени. Непрекъснато има, снима се кой влиза в църквата, влизат, непрекъснато ги викат на разпити, карат ги да казват кои чужденци, кои българи ходят, кой ходи. Особено може да си представите след 1981, защото това е второто ниво на терора, след процеса Антонов. Значи там вече нещата са...
1: А защо православната църква съвнително бързо минава на

0: Защото това е второто ниво на терора след процеса Антонов. Значи там вече нещата са...
1: А защо православната църква съвнително бързо минава на страната на държавата в онези години, докато католическата успява да устои до някъде на стената?
0: Вижте, пак по обяснението на това, когато тук са корените на всичко, смисъл на патриарх Кирил какво му е било, той успява да измисли едни помощи за убитите, родините на убитите свещеници, но натиск, особено вече при патриарх Максим, нали, толкова силен, тя се самозатваря, тя няма на кого да се опре. Тези хора имат все пак центърът е навън. Нали? Mm-hmm. Той е Светия пастор в Ватикана. И не може да има... Те ги карат те да регистрират Българска католическа църква, което би било ерес, защото католическа църква обратно. Това са само епископи, които са подчинени пряко на центъра. Тя е друга структура, не е автономна църква в този смисъл, както е при нас православието, както си протестантска.
1: Те се опитват и да ги вербуват много сериозно, да ги направят там национална католическа църква. Нали, или как
0: досиетата се да са и това е било заради това, всъщност за това загива епископ Босилков, който отказва. Mm-hmm. Искат първо да влязат в отечествения фронт. Това е първата амбиция, защото това е първа стъпка към деавтономизацията и да ги откъснат от Ватикана.
1: Но православната църква успява да внедрят доста, още 40-те години.
0: И сред протестантите, и сред католиците успяват да внедрят. Разбира се, че да, вижте, това е безжалостна система на терор. И затова е, да го кажем така, то не е проучен. Подвига на тези хора, за които говорим, четиримата, е огромен. Те са претърпели неимоверни мъчения, не са ги разпознавали. Има много кратки кадри, които се пазят в Българска национална филмотека. Това са някакви прегледи, малко кадри от процеса и когато той има много вълнуващ разказ, събира малкото цели свещенци, те примерно в първи момент дори не разпознават някои от обвиняемите,
1: това
0: самите
1: съм
0: себе
1: аз.
0: Си.
1: Това
0: да,
1: не
0: те не си приличат. Те не си приличат. Те са загубили по 23 кг от теглото си, нали, изглеждат по някои от тях припадат преди да чуят присъдите. Просто са ги избръснали и сложили са им някакви нови дрехи или има една история как за едно ново расо, нали, разкарват един до Пловдив и обратно, нали, с това за да вземе.
1: Как са ги мъчили разпитите, които са
0: подпухлените крака, побоищата, да, прочутата килия Шанхай в централния свитки затвор, в която са 60 души трябва да се съберат.
1: Това някакви и няма руски прозорче. Методи били, са били, доколкото знам.
0: Има, разбира се, и съветски консултанти, има вече и българско ноу-хау, нали? Жестока цепеница, жестоки издевателства, монахини, защото има издевателство на жени, да кажем, на сестрите кармелитки. Ние, когато беше премиерата на отец Пройков, ние, монсеньор Пройков, ние представихме една книга. Те разказват една от тях, която е генералска дъщеря на български генерал, разказва историята си как там разбира, че баща е в Белене, тя е в женски остров. През цялото време тя си прави една фигурка на Исус от тесто и си държи в ръката. И знаеш, в един момент следователят заподозира за какво става дума и казва, нещо ти дава сила, какво държиш там и смачква фигурката.
1: Фигурка от хляб.
0: Да. Да. И тя държи само на кого и се моли. И казва, ние сме ви освободили, изкарахме ви от вашия затвор, тъй като кармелитките имат решетка. Те казват, нали, вие в затвор ни накарихте, а там ние бяхме, нали, и така нататък. Нали.
1: Да. И още един спомен от книгата на една от сестрите, сестра Михаела, която е добре познала отците Павел и Камен. Тя постъпила като съвсем млада сестра, помощничка в Пловдивската семинария, готвачка, където отец Камен е директор, а отец Павел иконом. И по времето, когато полицията арестува първите католически свещеници, това е 50-та година, отците Дамян Гюлов и Роберт Простов, да, тя си спомня как отец Камен, който вече знае, че това може да се случи и на тях, казва, комунизмът не е лош, лошото е, че изгониха Бога. Защо им е било толкова важно на тези мъркобесници да изгонят Бога от душите и сърцата на хората?
0: За да няма конкуренция на идеологията, това да беше единственото вярно учение, защото е правилно, нали? Няма
1: религията
0: кой,
1: е опиум за народа.
0: Но няма кой да. Няма друга власт, няма друга иерархия, която може да им пречи тук на земята. Те осъществяват това, което искат. Виждал съм в архива в Рим тогава отец Бернар Лозер ми показа последното писмо на Павел Джиджов, препратено през френската делегация, тъй като някои от тези отци, те са изповедници на чуждите делегации, още по-лошо. Имат по-лош. Достъп вътре.
1: Да.
0: Тоест при италианци, французи.
1: Те имат и връзка с
0: да.
1: Говорят езици.
0: И той поставя едно писмо и казва обръча на тях. Той е написано така с един красив почерк, но с някакво отчаяние, защото така изведнъж обръчът около нас се затяга да бъде, да се сбъдне това, което е волята Божия.
1: Mm-hmm.
0: И той знае какво ги чака. Просто чу тук нататък те ще бъдат. И това е било очевидно. Трябва да понесат. Просто като да следват, нали, в католическа традиция има това подражание на Христа, нали, носен на кръста. Просто да понесат кръста си.
1: Трябва да се разказват тези истории. Дори и в училище трябва да се разказват.
0: Да, защото тези отци, ние не споменаваме и това тяхно дело просветно, тъй като френските училища в България до 44-та са католически.

0: италианско също.
1: Са били изключително елитни всички.
0: Днешната сграда на, днешната сграда на Пловдивския университет Паисий Хилендарски е всъщност католическия колеж Свети Августин. Сграда на химическия факултет София, нали, също е Свети Свети Кирил Методий, нали, смисъл католическо училище, нали, колеж. Мястото днес, където е близо до метрото, където Свети Йосиф, също има така. И много хора, включително Юлия Кръстева, съм чел нейни спомени как тя учи при тези сестри, първи уроци по френски. Познавах такива хора, които говориха прекрасен френски, много безупречен, даже твърде безупречен. Аз бях вече свикнал, нали, да, с някакви човек да използва и по-съвременни думи. И ги питах как, и те ми казваха, караха един навиване на макара, когато бъркаш една дума, навиваш макарата един конец, нали, така, или преписваш нещо много пъти. Но всички те имаха прекрасен език. Между другото, вътре, когато събират свидетелства, се появяват един огромен брой възрастни хора, които говорят невероятен френски.
1: Всички.
0: Озер е впечатлен, да. И не са
1: всички за
0: някои са агрономи, други са инженери, трети са архитекти, лекари и така нататък. И това френски е много ми помага. Това е безупречен френски. В смисъл, те имат една западна култура.
1: И всички те много се гордеят, че са били част от този,
0: да,
1: колеж.
0: И този образователен модел. Има такива спомени, те се събираха, все вече почти не останаха, има много малко живи. Но така ли е, че тези хора са направили много. Такова е Света Богородица от Сион, нали, в Русе. Великолепни учебни заведения.
1: Трябва да се знае ролята на католическата църква за българската история и изобщо за българската култура и образование. Аз ви благодаря за този разговор. Надявам се да така наистина тази история да стигне до повече хора. Тони Николов, в какво се случва?

0: Какво се случва?
1: В лоното на католическата църква е заглавието на книгата, в която са представени разговорите на професор Владимир Градев с почетния епископ за католиците от източен обред в България, епископ Христо Пройков. Те се публикуват в книга по повод 80 годишнината на монсеньор Пройков, която беше отбелязана през март тази година, и разказват не само за неговия жизнен и духовен път, но и припомнят едно не много отдавна отминало време, в което да останеш непоколебимо с вярата и църквата си е било равносилно почти на подвиг. В какво се случва сега ще говорим с философа и преподавател професор Владимир Градев, един от двамата участници в тези наистина интересни разговори. Здравейте, професоре!
2: Здравейте!
1: Важни, интересни и смислени, така звучат вашите разговори с епископ Пройков, и то не само за католиците от източен обред в България, но и за всички вярващи, в крайна сметка, добри хора. И ако формалният повод за издаването им, както казахме, е юбилея на отец Пройков, то причината, както той сам казва в въведението на книгата, е неговото спонтанно решение да разкаже за своя път не заради себе си, а за да съхрани споменът за църквата от източен обред в България през последните десетилетия като свидетелство за вярата. По време на тези разговори той осъзнаваше ли всъщност какво свидетелство за вярата е тъкмо неговия жизнен път, отдаден на съхраняването на католическата църква в България в едни наистина драматични десетилетия? Или по-скоро приема всичко, което му се е случило, смирено като част от неговото свещеническо служене?
2: Благодаря ви за тези думи, за този разговор. За мен действително беше важно и съществено, и се радвам много, че монсеньор Христо се съгласи да направим тези разговори, тъй като той беше повече от 30 години начало на тази общност на католическата църква от източен обряд, както казахте, а е свещеник от 55 години. И за мен, както и за мнозина други, вярвам, както и вие споменахте в началото на вашия път, беше преди всичко да видим човека, да се открие човека зад епископа, зад свещеника. Това ме водеше мен лично най-напред в тези разговори. Защото именно човекът най-силно свидетелства и за своята вяра, и за своето звание.
1: Непоколебима вяра, смирение и пълна отдаденост на Бог и на църквата, така изглежда епископ Пройко в тези разговори, и то без усилия, без особени мъки и драми. И въпреки че още в детството му се случват такива, той губи родителите си твърде млад, тъкмо в ранната си младост той решава, че ще служи на църквата. И все пак има ли някакъв преломен момент, в който той така взема решението да се отдаде на служене преди и след техникума по дърводелство, защото така много хора, родени тогава, след техникумите продължаваха да се борят за изпълнението, примерно на петилетки?

0: когато ги отворят, вие съвършено точно отбелязахте и аз също очаквах, че може би ще има някакъв драматичен прелом, съмнения в неговия път, но в своя път във вярата той се яви такъв, какъвто лично аз го познавах през тези 35 години, откакто го познаваме повече, като действително една спокойна вяра, която осветява и изпълва живота му от самото начало. Не е имало, струва ми се, и той самият го подчертава в разговорите, особен прелом.
1: Той винаги е знал.
0: Винаги го е чувствал. Затова и книгата се казва в лоното на католическата църква. Той е роден в нея, израснал е в нея, останал е в нея, в тази общност. И тя е осмислила в всяка степен, бихме могли да кажем, от всяка светлина, неговия живот и решението му е дошло някак естествено. Той самият го разказва. То не е било съвсем лесно, защото, както вие споменахте, когато той е бил, когато той взима това решение, семейството е осиротяло, той е глава на семейство, грижи се за по-малка сестра и за другите роднини, но живота на свещеника тогава е бил изключително тежък. На едно място от своите разговори посочва, че тогавашният епископ Монсеньор Кирил Куртев е живеел с 50 стотинки на ден. Вие може да се представите колко по-малко са имали свещениците като доходи, когато всички са в затворите, когато е напълно възможно и те да те приберат, да те изпратят, да те изселят, какво да не да се случи. Но това не го е, както той самия споделя, това по-скоро е усилило желанието му, когато човек е особено млад, има и, разбира се, и известно желание за така, трудностите, този тип трудности не го плашат.
1: В служението си свещеника често се докосва до най-съкровеното в душата на човека, който се обърнал към него. Едно такова докосване може да стане повод да видиш по друг начин собствения си живот и да го преосмислиш. Именно това преживяване е много съществено и ценно за свещеническото звание. Това казва отец Христо Пройков. Всъщност, изповета ли е важното за свещеническото служене и това докосване до другия ли е превърнало епископ Пройков в така смирен и отдаден служител?
0: В свещеническо звание, разбира се, е преди всичко грижа за душите на хората, за душите на верните, за душите дори и на тези, които не вярват, но се обърнат по някаква нужда духовна или чисто човешка към свещеника, било то католически, било то православен, било протестантски пастор, и същевременно за свещеника е изключително трудно, важно, а и това е най-трудното в неговото звание, да се без да оказва никакъв натиск, съхранявайки свободата на съвестта на всеки, да го запази в вярата и в църквата. Това той може да го направи най-вече с собствения си пример, с своето учение и с своето насочване в вярата, което става, и в изповедта, което става, и в грижата за възрастните, и в грижата за децата, и в грижата за младите семейства. Мисля, че именно на тях е посветил много грижа, много време и усилия монсеньор Христо Пройков.
1: Професор Град, вие също изповядвате вашата вяра в католическата църква от източен обряд. И книгата започва с един ваш личен спомен за един ден в края на 80-те, когато след дълго лутане сте почукали на вратата на католическата църква на улица Люлин, планина 5. Аз също тогава съм живяла по това време точно там, само че на улица Тунджа в кооперацията. Помня добре и улицата, и църквата.

0: Рано е 80-те. Вие обаче, какво ви изкуши да почукате на тази врата? Какво ви привлече към католическата вяра?
1: Лично мен това, което ме привлече към католическата вяра, е, че думата малко знаех 80-те години за католическата църква, малко знаех въобще за християнството. И бяхме във време на атеизъм, в известна степен воинстваш. Спомням се още като дете. Ни показваха аз във Варна и там ни показваха в обсерваторията филмчета от типа Гагарин, който лети в космоса и казва: Дядо Боже, ако си тук на небето, покажи се. И първата библия, която бях видял в живота си, беше на ученическа екскурзия в София, когато имаше един музей на революционното движение на Лабин, на Държавна сигурност, и там бяха изложени, конфискувани библии. Та, в тази обстановка това, което мене ме преведе чрезвично тогава към католическата църква, беше на първо място, че католикос, католически означава всеобщ за всички. Че спасението е за всички хора в тези свят, независимо, че църквата не е национална, не е за едни или други, а за абсолютно всички. Христос е дошъл да ни спаси, независимо, както казва и апостол Павел, да си грък, евреин, не спихме казват българин, руснак, арменец, африканец, всеки един от нас е призван, Христос е дошъл да го спаси. Това, че спасението е за всички, беше едно първото нещо. И второто, това, че е от източен обряд, беше, че ние запазваме връзката с нашата собствена традиция, с нашия собствен корен. Че едното не противоречило другото. През 70-те години беше бремето на комунизма все още. Към източния обряд ме привлече и това, че той беше най-преследвания от комунистическия режим. Някакси като вътрешния, че най-много хора, най-много свещеници, монахини, униати, бяха и екзекутирани, и изпращани по лагерите и затворите, и винаги те бяха посочвани едва ли не като някакъв вътрешен враг. Докато аз открих хора, които обичат България и за това служат на български, и същевременно, въпреки имат това, тази любов към всички хора и това желание да донесат благата вест на всички. И постепенно след това вече и Монсеньор Христо и други и свещеници и монахини в католическата църква ми позволиха да открия нейната красота и дълбочина.
0: Да, и все пак той казва, че по времето на комунизма около католиците някакси и в края му най-вече някакси винаги е витаял пред съдъха, че не са българи. И когато е дошло 89-та, те направите транспарант по време на митингите български католици. И много хора по митингите са очудвали, че има български католици изобщо. Сега този предразсъдък преодолян ли е?
1: Трудно. Веднъж един през годините трудно мога да кажа, че е преодолян до край. Все още понякога съществува, понякога има това учудване от страна, но спомням си един високопоставен член на Българската православна църква, един ден ме пита на шега полуна, шега полуна истина, ти сега кажи ми еретик да си и за схизматик. Така че в известна степен има не само, но и към Нова България вече все пак е друга атмосфера, която надяваме се ще се запази. Има толерантност и към католици, и към протестанти, и към другите религиозни общности. Има съвет за междурелигиозен, към диалог, към комисията, към Министерския съвет и комисията по вероисповеданията. Така че общо взето няма, не мисля, че хората, на хората по-скоро им е интерес

0: вече е минало, какво е това, като всеки сега пътуваме, всеки отива, много хора отиват в Рим, всеки искат в неделя да видят папата. Ние видяхте, когато папа Франциск, например, дойде преди 10-на години вече в България и каква радост имаше в София, просто за да го срещнат, когато той беше, когато той направи голямата литургия на площада, имаше десетки хиляди хора, които съвсем не бяха католици и които бяха с грейна за радостни, за деца. Аз лично съм участвал в много в митинги, манифестации в България. Това ме напомни големия митинг през юни 90-та година по така настроение и ентусиазъм на хората. И да би го сравнил, последния подобен случай беше когато посрещахме нашите футболисти след успеха им на световното първенство. Така че смятам, че като цяло в българския народ, който винаги е бил толерантен, няма предразсъдъци. Разбира се, все още има много неща, които биха могли в диалога между малките религиозни общности и държавата, които биха могли да се променят и напреднат.
1: Да се върнем още малко обаче назад към работата на държавна сигурност по така наречения католически въпрос. Отвратителна е била тя. Грабежи на имущество, послушвания, сплашвания, разпити, вгорчаване на живота на вярващите. И все пак са идвали вярващи той, отец Пройков и служилите с него по времето на комунизма не са спирали общо взето да действат. Правили са тайни венчавки, кръщенета, често са работили с деца и възрастни хора, както казахте, макар и внимателно. Но когато е ръкоположен 71-ва година със специалното разрешение

0: чавки, кръщенета. Често са работили с деца и възрастни хора, както казахте, макар и внимателно. Но когато е ръкоположен 71-ва година със специалното разрешение на държавата, а после 94-та в Рим, той все пак е признат за такъв от българската държава. Всъщност отец Пройков и другите отци, служили по комунистическо време и след това, някога получавали ли са заплати от държавата? Все пак те са български свещеници.
1: И до днес не получават. Тяхната дейност не е призната, така да се каже, за общо полезна. От тази гледна точка и църквата е на самоиздръжка. Получава една малка сума, доколкото знам, от държавата която получават другите религиозни общности, когато имат 1%. Но тя е съвсем минимална и по никакъв начин не позволява тяхното издържането на храмове, на свещеници, на манастири. Всичко това се винаги е ставало с помощта на верните през онези години, както ви казах. Тогава не е имало възможност да идва и никаква помощ отвънка. И самия пример, който дадох с епископ Куртер, който е живеел с 50 стотинки на ден, другите са живеели с по 10-20 стотинки на ден, колко струваше една кифла. Но и всички имоти не бяха върнати на католическата църква. Но въпреки всичко, църквата днес живее в съвършено друга среда, която е важно и съществено. Ние сме членове на Европейската общност, на Европейския съюз, да. И не толкова изпитанията, които са пред тях, както посочва и монсеньор Пройков, са не толкова материалните, не толкова притеснението, колкото действието, както и на православната църква, както и на другите духовни общности, в едно трудно време, когато хората предпочитат да се дефинират като духовни, а не религиозни, не изповядващи една или друга вяра, не ходещи редовно на църква в България. Около 3-4% от хората ходят на църква редовно.
0: Само
1: 3-4%. Изключение, ако кажем, на кръщенета, бракове и погребения. Да. И това е голямото предизвикателство за всички свещенослужители, за всички духовници, за всички вярващи.
0: Книгата,
1: което не може да стане, разбира се, в по-задължителен начин. Не може, лично според мен, това да се случи, ако ние просто въведем
0: добродетели и религия.
1: Добродетели и религия като задължителен предмет в училище. Лично аз съм от това поколение, което учи дълго от детската градина до университета. Бях възпитаван непрестанно в, както ви казах, в научен атеизъм и материализъм. От това не станахме атеисти, не станахме материалисти, а напротив, спомням се моя баща, светла му памет, който е учил катехизис в царска България. Не знам как са го учили, как му е бил преподаван този катехизис точно, но той го беше заредил с отказ така, до края на живота си към институцията, към задължителността, към начина, по който това е правено. Беше непривлечен, а отблъснат чрез едно такова задължително насилствено образование, както и ние бяхме отблъснати от комунистическата идеология, когато тя не се преподаваше. Затова трябва много да се внимава да няма такъв ефект върху децата.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор, професор Владимир Градев. В какво се случи?
1: Благодаря ви и аз.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял заедно до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е следен незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство. В Министерството на финанси

0: и в пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че бюджетът е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Повече от 20 души уби Русия и рани близо 90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 млн. 800 хил. Евро. Дестинациите Истанбул, Гърция, Дубай.
2: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересно

0: Никакъв достоверността на изнесената информация.
1: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Каза Костадин Ангелов и подчерта, че по време на полета Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
1: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
0: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
2: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставката.
0: Костадин Костадинов, Възраждане.
3: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
0: За новините, Мария Филева.
4: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдия Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породила изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени три сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. С оглед посочения период на подадените сигнали може да се предположи, че става дума за министър Иван Демерджиев. Според начина, по който е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Дарян Пеевски или от негов съпартиец, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаване на Пеевски с сезирането на главната дирекция борба срещу организираната престъпност и МВР с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. Вследствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП, като отделно от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали други народни представители, но в него нямало конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Дарян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От пресъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвания от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
5: Изборът на Асен Меджидиев предизвика острия политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на здравната каса, след като близо месец след подадените оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Мирчев.
6: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
5: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС заради, по думите им, изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
7: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
6: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да

0: кажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: От Продължаване промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев, академик Николай Денков.
2: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в здравната система.
3: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджи или гръцки или римски божества, тогава Тангра да му е на помощ. Хайде, Холан!
1: Без сигурен Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
4: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
5: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване.

0: А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Силвия Великова с подробности.
2: Искането на Найденов идва ден след като в сила влязоха промените в закон на съдебната власт, които му дадоха такова право. Като вносител на предложение за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да иска и неговото временно отстраняване от длъжност до 3 месеца. От правосъдното ведомство уточнява, че той го прави, за да обезпечи изясняването на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. Той е свързано с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петю Петров Еврото. В това Янкулов видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петю Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от нея би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
1: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев, шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимница. За днешното съдебно решение репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
4: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
3: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
4: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
3: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Предсъдебният състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви.
5: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то са

0: по непредпазливо срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
1: Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага у дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
2: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Владимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана на Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област, убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно, от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили леки наранявания. За новините Ангел Григоров.
0: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
3: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата си с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения със сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати.

0: Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военновъздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Връщаме се у нас. От столичната община призовават жителите на столичния квартал Люлин и на съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното утихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише в Facebook профила си заместник-кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
2: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
1: Скръбна вест, актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
4: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
3: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антоний Йорданов.
5: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенисист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение.

напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якуб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на мача е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджър в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстелвен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шияолуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингам Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото

0: от Nottingham Forest в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Nottingham ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: Дежурна синоптика е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър, от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северозапад, температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в Горно-Тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
3: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути от Бургас към Стара Загора и Димитровград, през пътен възел Дядово, Нова Загора и Стара Загора. От Димитровград към София, Димитровград през Стара Загора и Чирпан. Водачи, спазвайте правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ДПС Дарян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров Еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Добре сте дошли в съкратеното издание на предаването Портрети, част от фолклорната линия Жива вода. С кюстендилско хоро на Александър Миладинов даваме началото на днешното издание, защото натам отиваме, за да отбележим 85 години от рождението на шопската певица Олга Борисова. Заедно сме до 19 часа, а в екип работим звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз Марина Маринова.

Олга Борисова, на която посвещаваме минутите за фолклор тази вечер, е родена на 28 юни 1941 година в село Жиленци, Кюстендилско. През 59-та година завършва гимназия в Кюстендил и веднага след това по покана на Георги Бояджиев се явява на конкурса за хора на ансамбъла за народни песни към българското радио и телевизия. Приета е и от 1960 година радиото става нейн втори дом. Специално за Олга Борисова обработки създават големите наши композитори Христо Тодоров, Емил Колев, Красимир Кюркчийски, Николай Кауфман и други. Стотици са песните от Кюстендилския край, които записва за Националното радио и Балкантон. Сред най-обичаните са в село Дюгере дойдоа, Лепа Яно, Вградена невеста и много други. Пее в най-престижните зали на Европа, Азия, Америка и Африка. Удостоена е с приз Братислава, званието заслужил артист, златна лира на Съюза на музикалните дейци в България. През 1991 година, заедно с мистерията на българските гласове, получава престижната награда Грами. А през 1994 името й е включено в Световната енциклопедия за музика, издадена в Лондон. С гласа й оставаме и сега звучи Мома коси зелена ливада.

0: Следва да чуем в интервю, съхранено във фонда на радиото, разказа на Олга Борисова за това как постъпва в ансамбъла за народни песни и колко е благодарна за професията, която има.
1: Имах гласа, но нямах никакъв опит. Когато постъпих, разбрах, че много неща не зная, че хоровото изкуство е нещо много сложно, нещо, което не се овладява за един ден. И до този момент няма ден, в който да не благодаря на съдбата за този подарък, през целия ми живот да се занимавам с българската народна песен. Мисля, че това е една привилегия на съдбата, защото моите младежки мечти бяха други. Аз мечтаях да стана драматична актриса, занимавах се с театър, имах много награди, но винаги съм пяла. От дете съм пяла, даже в гимназията бях солистка на един огромен оркестър, който беше за класическа музика. И така ми е чул Георги Бояджиев, попитал за мен, те му казали, че съм малка. Той взел адреса ми, така получих писмото. И това е началото на моята прекрасна професия. Смятам, че намерих верния път в живота си. А когато човек е намерил това, което го прави щастлив, което го прави да бъде в хармония със себе си и в околния свят, той е щастлив.
0: Продължаваме с Планина Прейода, Олга Борисова, Василка Андонова и хора на ансамбъла за народни песни.

0: каква е историята на песента в село Дюлгере дойдоа, разказва Олга Борисова.
1: Тази песен ми е дадена времето, един учител по музика от село Ресилово. И аз не знаех, че тя ще стане толкова популярна. Аз обичам да казвам, че тя е моята визитна картичка, защото във всички училища децата, учениците я знаят, харесват я, пеят я. В музикалните училища също. Песен, която лесно се запомня. Песен, която носи позитивна енергия. Много простичка на вид, но не е толкова проста за изпълнение.

0: Следва да чуем какво споделя Олга Борисова за една от най-емблематичните й песни «Вградена невеста».
1: Аз много обичам тази песен. Ако не е нескромно, ще кажа, че тя е моя авторска песен, защото прочетах тази легенда за Кадин мост, което е село Невестино над Струма. Потресеме този текст. Той, разбира се, беше дълъг и аз тогава реших да го събера в три куплета. Всички майстори се наговорили никой да не казва на невестите си, те като донесат храна и която първа идва, вграждат сянката й, моста оцелява, но тя умира. И всички казали на невестите си, само майстор Манол не каза. Има един куплет, който го няма, след като вгражда сянката й, казва: «Дете ти в люлка проплака, от майка не накърмено, от татко не погалено». Невероятно силна песен.
0: Олга Борисова, Атанас Вълчев и мистерията на българските гласове.

0: На 26 юни в читалище Братство 1869 година в Кюстендил бе открита фотодокументална изложба, посветена на годишнината от рождението на Ольга Борисова. На телефонната ни линия е председателя на читалището Иван Андонов. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да бъда гост на вашия ефир.
0: Какво съдържа изложбата?
1: Както казахте, за първи път правим една такава изложба, надявам се и да бъде обогатена сериозно през годините. Изложбата съдържа фотодокументални кадри, различни материали, свързани с живота и творческата дейност на Ольга Борисова в тази нейния житейски път. Тя беше много тясно свързана с нейния роден град Кюстендил. През годините сме имали много събития, много дейности, които сме провеждали заедно и на които тя е била наш гост. Тя е удостоена с почетен гражданин на град Кюстендил. Знаете, тя е един от малкото носители на наградата Грами. Изобщо една голяма личност, така че сме се постарали да съберем каквото имаме като материали, като архивни документи, като представяне на нея творчески път. Но така едно от най-ценните неща в тази изложба е това, че от нейното семейство бяха подарени лични два народни костюми на певицата, както и различни други предметни награди, поздравителни адреси, различни писма, които са писани до нея. Така че една много ценна и много интересна изложба, която събуди огромен интерес, бих казал. Надявам се така да имаме възможност през следващите години наистина да я обогатим и да направим една така чудесна презентация на една чудесна българска народна певица.

0: в нашия град.
1: Читалище Братство в момента е един истински музей, може да кажем.
0: Да, наистина музей, който съхранява изключително важни и ценни неща от нематериалното културно наследство на България.
1: До кога местни и гости на града може да посетят изложбата?
0: Изложбата е на разположение на гостите и на гражданите на Кюстендил до края на месец юли. Тя е разположена в фоаето, в коридорите на читалището, така че всеки, който има желание, може да заповяда и да разгледа тези уникални неща.
1: Кюстендил пази паметта на Олга Борисова, именно на нея е кръстена и сцената на централния площад в града. Нарича се сцена Олга Борисова. Освен, че тя е почетен гражданин на Кюстендил, каним всички да се присъединят към фотодокументалната изложба. Благодаря за срещата на Иван Андонов, председател на читалище Братство 1869 в Кюстендил.
0: Благодаря и аз.
1: Оставаме с още една от песните на незабравимата Олга Борисова, чиято 85 годишнина от рождението отбелязваме. Така завършва днешното съкратено издание на Портрети, скъпи слушатели. С вас бяхме звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз Марина Маринова. Пожелаваме ви хубава вечер с програмата на Христо Ботев и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели! И днес, във времето на музикалните вечери по програма Христо Ботев на Българското национално радио, се включваме от Варна, за да предадем директно четвъртия концерт от юбилейната програма на Международния музикален фестивал Варненско лято, който тази година преминава под мотото 100 години от началото. Тази вечер гостува Врачанският симфоничен оркестър с диригента Христо Павлов. Солисти ще бъдат Патрик Рафтър Цигулка от Ирландия и Хрисо Макарио Сопран от Кипър. Концертът отбелязва предаването на председателството на Съвета на Европейския съюз от Кипър на Ирландия. А събитието се провежда под почетния патронаж на нейно превъзходителство Катрин Банан, посланник на Ирландия в България. Излъчване осъществява екип на Българското национално радио в състав Валентин Иванов и Ина Иванова, Ивайло Младенов и Антон Дангъров. В централно студио на програма Христо Ботев е колегата Богомила Даскалова. Аз съм Цветелина Начева. Тази вечер предстои да слушаме разнообразна програма, която обединява гръцки, английски, ирландски, италиански композитори. Сред тях са много известни откъси от световната класическа музика. Това са композиции на Микис Теодоракис, Джузепе Верди, Ралф Вон Уилям,

Едуард Елгар, Виктор Хърбърт. Първата творба в програмата е отказ и суита на камбалета Зорба Гъркът, озаглавена Хартиени дракони. Специално за музиката на Зорба Гърка и особено пък за танцът, основната композиция, която печели признание по целия свят, Микис Теодораки изчерпи вдъхновение от жанра ребетико. Градска музика, изпълнявана от гръцките музиканти с използване и на турски музикални ладове, маками. Музиката и песен

оркестър вече излиза на сцената. Врачански симфоничен оркестър, водени от своя диригент Христо Павлов. Музикант, доказал се в музикалния живот на България, лауреат на национални и международни конкурси като флейтист, композитор и диригент. Христо Павлов дирижира множество състави, между които са Чешката филхармония, симфоничния оркестър на Българското национално радио, София Метрополитен оркестър, филхармония Българика, младежки оркестър на радио Класик FM, симфоничния оркестър на Пазарджик, симфонията София. Христо Павлов е преподавател по оркестрация, студийно продуциране на симфоничен оркестър и музика за компютърни игри в магистърската програма по филмова композиция на Пулс Колидж в Дъблин, Ирландия. Музикантите взеха своите места. Предполагам, че може би ще има и официална част с участието на техни превъзходителства, посланиците на Кипър и Ирландия. Очакваме, след като оркестъра се настрои и се подготви за предстоящия концерт, да излязат на сцената и официалните лица. Ето, Марио Хусен вече се качва на подиума. Както казах, концертът отбелязва предаването на председателството на Съвета на Европейския съюз от Кипър на Ирландия и събитието се провежда под почетния патронаж на нейно превъзходителство Катрин Банан, посланник на Ирландия в България.

0: уважаеми дами и господа, имаме голямото удоволствие за втори път в рамките на програмата на Международния музикален фестивал Варна, с която да посветим концерт, посветен на председателството на Европейската комисия, чрез символично предаване на щафетата от две държави, които имат, така да се каже, отговорността да представят в рамките на една година Европейската комисия. В случая концерта, който е посветен на тази програма, е предаването на щафетата между Кипър и Ирландия. Програмата е съответно програмирана да може да символично да изрази надеждата в бъдеще да истина да имаме чувството, че сме членове и участници в едно голямо европейско семейство. Позволете ми да ви представя нейно превъзходителство Катрин Банан, посланник на Република Ирландия. И негово превъзходителство Хараламбус Кавкаридис, посланник на Република Кипър. И да им дам микрофона за няколко поздравителни текста. Благодаря.
1: Hello, it's an honor for us to be here tonight with these great musicians and with this great audience. Just to say a few words, this is a symbolic event and we thank you for having us here. It's the end of the Cyprus presidency of the Council of the European Union that lasted 6 months, and in a symbolic gesture, I will be passing on the baton, it's a symbolic baton, from Cyprus to Ireland. And again, we put culture at the forefront of our presidencies. And for us, it's an honor to have

0: Ireland. And again, we put culture at the forefront of our presidencies. And for us, it's an honor to have here tonight a soprano from Cyprus that lives and works in Austria, Chriso Makariou, that we will have the chance to listen to tonight. So, Catherine, with no further ado, I will present to you a symbolic gift from Cyprus. It's handcrafted in Cyprus, and I'm passing you officially the presidency baton. Thank you.
1: Thank you very much to Harold Ambas. He has been an amazing leader of the European Union group over the last 6 months. And I am so happy to be here with you in Varna as we celebrate Ireland taking on the presidency of the European Union for the 8th time in its history. Over the last 6 months, Cyprus has been working very hard on behalf of you European Union members, and Ireland will continue to bring energy and enthusiasm to continuing the excellent work that Cyprus has done. And we do this not just for Ireland and not just for Cyprus, but we do it for all of you, for all Bulgarians and all the citizens of EU member states, because our futures are intertwined. And we will work very hard to ensure that that future is prosperous, secure and democratic. And I hope tonight that you enjoy the wonderful music. Thank you. Look at that, Evie.
2: Това бях нейно превъзходителство Катрин Банан, посланник на Ирландия в България, и негово превъзходителство Харал Амбас Кавкаридис, посланник на Кипър, които символично предадоха председателството на Съвета на Европейския съюз от Кипър на Ирландия. И разбира се, един от най-големите символични жестове и в същото време едно от най-естествените взаимодействия е чрез културата. В случая това се осъществява чрез музиката. Музиката и културата като посланици на европейската култура по целия континент и в случая председателството на Съвета на Европейския съюз. Символичен жест направи господин Кавкаридис, ръчно изработен сувенир, който подари на Катрин Банан. От своя страна тя се надява да продължат енергията и ентусиазма, с които се е отличило председателството на Кипър. Аплодисментите сега са за диригента Христо Павлов, който ще поведе Врачанския симфоничен оркестър в днешната програма.

0: Аплодисменти за Врачанския симфоничен оркестър, водени от своя диригент Христо Павлов. Това бе музика Paper Dragons, свита из балета Зорбас на Микис Теодоракис. Аранжимент и оркестрация на Василий Циацианис.
1: Добре, аз мога да говоря силно в театър. Радваме се, че сме заедно. Ние за първи път участваме на този фестивал и за нас е чест, че е точно на този празник. Освен това, другата чест, която приемаме напълно отговорно, е предаването на председателството на Европейския съюз. Смятам, че все повече и повече ще осъзнаваме колко важни са тези моменти поради промените на фокуса и доколкото това засяга културата изцяло в Европейския съюз. Беше сюита от Зорба Гъркът, балет от Микис Теодоракис. Сюита, която е наречена Хартиените дракони или Книжните дракони. А сега започваме да редуваме нашите солисти, т.е. нашата концепция е малко по-различна. Ние ще си препредаваме музиката между Кипър и Ирландия, за да може да не свикваме в едно русло, а да има изненада за вас и за нас. Ще ви изпълним сцената на Дездемона заедно с нейната финална част Аве Мария от четвърто действие на операта Отело от Джузепе Верди. Причината да сме избрали това произведение, че действието се развива в Кипър и искам да посрещнем заедно с вас на сцената Христо Макарио.
0: Гръцко-кипърското лирично спинтово сопрано Христо Макарио е една от най-изявените кипърски певици на своето поколение. Тя завършва пеене в Националната музикална академия в София, след което работи с прочутото мецо-сопрано и изтъкната камерна певица на Виенската държавна опера професор Маргарита Лилова.

0: известната сцена Дездемона и четвърто действие на операта Отело на Верди. В края на живота си Верди успява да осъществи своята голяма мечта да създаде творби по текстове на английския драматург Шекспир. Така се появяват Отело и Фалстаф. Чухме този прекрасен отказ от четвърто действие. А сега Христо Павловщо е...
1: Пиеса е с следващия ни солист Ралф Вон Уилямс, The Lark Ascending, и нека да посрещнем Патрик Рафта.
0: Патрик Рафта е един от изявените съвременни ирландски цигулари. Негов ментор е Максим Венгеров. Патрик Рафта е роден в музикално семейство в Кюкени, Ирландия. Продължава обучението си в Кралската музикална академия в Лондон, където завършва с отличие и множество награди. Лично е поканен от Венгеров, който го чува на едно прослушване, да учи в Международната музикална академия Менухим в Швейцария, където завършва през 2019 година. Предстои да чуем творбата на Ралф Вон Уилямс. Вдъхновена от едноименното стихотворение на английския писател Джордж Мередит от 1881. Първоначално е написана за соло цигулка и пиано, впоследствие оркестрирана, и в този вариант е известна днес.

Аплодисменти за ирландския си гуар Патрик Крафтър, който бе солист в това изпълнение на издигането му чучулигата от английския композитор Ралф Вон Уилямс. Творба, която е написана и посветена на Мари Полин Хол, водеща британска цигуарка от времето на Елгар, включи с изпълнението си на неговия концерт за цигулка.

Началната пиеса на Микис Теодоракис, която чухме, беше в аранжимент и оркестрация на Василий Сцицианис. А сега ще чуем други две песни на Микис Теодоракис. Първата се казва Марина и е по текст на Одисея Селитис, най-големите поети на Гърция. И другата песен, която преведено на български се казва Красив град, е по текст на Джанис Теодоракис. И двете ще ги изпълни Христо Макарио.

0: Jenny.
1: И двете песни са в оркестрация и аранжимент на Вили Константин. И сега на втората песен, Красивият град, ще имаме и гост-солист. Малко изненадващо за нас, но днеска много му хареса песента и реши, че иска да изсвири и нея.

0: конкретния концертен репертуар, колкото и в класическата оперна сцена. Тя редовно се изявява като солистка с Кипърския национален симфоничен оркестър, Младежкия симфоничен оркестър на Хонг-Конг, Виенския бароков оркестър и много други състави. Изнася турнета в Южна Корея, Финландия, Словакия, Гърция и Сърбия през 2019, където участва в Международния летен фестивал в Белград, а по същото време прави и своя дебют на сцената на Старозагорската опера в България. Нейната връзка с България и с българската сцена, както разбираме, продължава. И днес с този концерт от музикалната естетика на гръцката музика се връщаме към следващия пример от европейската класическа музика с композицията на Едуард Елгар «Суспири» – «Въздишки». Това е адажио за струнен оркестър опус 70 за струнен оркестър, арфа или пиано и орган или хармониум. Написано от Елгар непосредствено преди началото на Първата световна война и изпълнено малко след това. Първоначално творбата е замислена за цигулка и пиано като допълнение към Салют Дамур.
1: Сега предстои да чуете една пиеса от Едуард Елгар, която се казва «Суспири», и отново на сцената ще е Патрик Равка.

На этой артеатре в Спире, а даже в Спире, но оркестр опус 70, со Сау Цибурка, слушахме солиста Патрик Трахтер, който е солов изпълнител, камерен изпълнител, диригент, преподавател. Разностранната му дейност включва и фестивал, който основава в родни

0: Вас град Килкини.
1: Следващата пиеса нямам никакво намерение да ви я представя, защото в моят живот съм установил, че има две ирландски мелодии, които всеки знае, че са ирландски мелодии, и тази едната от тях. Така че ще изпълним нещо от най-традиционния ирландски репертуар, специално за да почетем започващото председателство с културна посока.

0: Дани Бой, известна ирландска мелодия, чийто текст е написан по-късно от английския юрист Фредерик Уедерли през 1910. Смята се, че Джейн Рос от Лимавади е записала мелодията на Лондон Дериер в средата на 19 век, след като е чула от музикант, когато е срещнала. Тя се изпълнява като химн на победата на Северна Ирландия на игрите на британската общност.
1: Ladies and gentlemen, good evening. I hope you're having a wonderful concert. First of all, a very, very sincere thank you to the wonderful festival here for the invite. It's an absolute pleasure to play here with such wonderful people, wonderful musicians. I really have had a wonderful time, so thank you.

0: Особено днес на лирична на ирландската музика. Имахме удоволствието сега да чуем Колин, ирландска мелодия, в изпълнение на Патрик Рафтер и артистката Мартина Яблонска. За тях са тези аплодисменти. А следващата творба от програмата, с която би трябвало да завърши концерта на Врачанския симфоничен оркестър под диригентството на Христо Павлов, е от Виктор Хърбърт, роден в Дъблин, израснал в Лондон и получил музикалното си образование в Германия, след като се отказал от идеята да стане лекар, и всъщност постига успех в Америка като диригент, виолончелист и композитор. Вероятно известен с най-своите оперети, особено с деца в страната на играчките. Творба е екранизирана два пъти.
1: Ще ви предложим, разбира се, нещо ирландско, макар и в леко американски стил. Авторът е Виктор Хърбърт, известен от жанровете на оперетата и мюзикъла. Потвърдение на майка му, май неговия происход е ирландски, но така или иначе той е написал една прекрасна ирландска рапсодия, в която наистина са застъпени по много автентичен начин ирландските мелодии. И това е най-грандиозното нещо, което можахме да намерим за този състав на оркестъра, пък на тази сцена това е най-подходящия като големина състав. Това беше логиката. Така че с тази пиеса ви пожелаваме една хубава вечер, едно хубаво лято, един хубав фестивал, а който иска и едни хубави ирландски напитки.

Аплодисменти за Врачанския симфоничен оркестър и диригента Христо Павлов. В тяхно изпълнение прозвуча Ирландска рапсодия от Виктор Хърбърт. С това завършва програмата им, посветена на председателството на съвета на Европейския съюз, което се предава от Кипър на Ирландия. По този повод в програмата участва ирландският цигулар Патрик Рафтър и сопраното от Кипър Хрисо Макарио. Тази вечер Христо Павлов се изяви и като водещ на концерта за публиката в сцена филиал на Държавна опера Варна. С това, уважаеми слушатели, завършва поредицата от директни излъчвания, осъществени от екипа на Българското национално радио в началото на юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, което преминава под мотото 100 години от началото. Екипа на радиото е в състав Валентин.

Иванов и Инна Иванова. Ивайло Младенов и Антон Дангаров в централно студио на програма Христо Ботев е колегата Богомила Даскалова. Пред микрофона бе Цветелина Начева. Желаем ви приятни минути с програма Христо Ботев. Останете с музикалната ни вечер до 21.30 часа, в която ще си припомним избрани моменти от историята на музикалния международния музикален фестивал Варненско лято. Връщаме се назад през 1979 година с изпълнението на Георги Бадев и Виолета Попова на Соната за цигулка и пиано номер 2 опус 100 от Йоханес Брамс. Спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: Това бе соната за цигулка и пиано, номер 1 по 78 в сол мажор от Йоханес Брамс, а интерпретацията бе на цигуларя Георги Бадев и пианистката Виолета Попова. Запис от 1979 година от архивите на фестивала Варненско лято.
1: Програма Христо Ботев.
0: Из историята на Международния музикален фестивал Варненско лято се насочваме към годината 2019 и гостуването на един много важен музикант.

музикант, пианистът Бруно Канино. Заедно с неговите партньори Такаши Шимицу Цигулка, Владимир Менделсон Виола, Антон Николеско Виолончело и Леош Бош Контрабас, те изпълняват творби от Франц Шуберт и Йоханес Брамс. Първо ще прозвучи клавирен квинтет в Ла мажор, Пастървата от Шуберт.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Bonjour, je m'appelle Ali Keita, musicien balafoniste. Bienvenue à la Radio Nationale de Bulgarie. Merci.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и се намирам между дъжда и слънцето, някъде между основната сцена и сцената на закрито на фестивала A2Jazz, който тази година чества 15 години. Днес е традиционния вече от няколко години World Music Den с солидно африканско присъствие, но аз ще се фокусирам върху утрешния ден на фестивала. Той ще е централен, между другото, и много важен, защото и Miles Electric Band са утре, и Tomoki Sanders, сина на големия Pharrell Sanders, а пък следващите дни Nate Smith, Didi Bridgewater и прочие. Но искам да обърна внимание днес върху един музикант, чието творчество аз следя вече повече от две десетилетия. Запознахме се в Ереван през 2005 година и от тогава 21 години са минали. Става дума за големия балафонист и композитор от Кот д'Ивоар, Али Кейта. В разговора ще стане дума доколко той е от Кот д'Ивоар, доколко е от Мали и доколко е от Буркина Фасо. Аз имах удоволствието да се запозная с него на фестивала, който се казваше Авангард Фолк, в един културен център в центъра на Ереван, на улица Пушкин, който се казваше Авангард Фолк клуб, разбира се, създаден от Арто Тунч Бояджан, човека, който на времето измисли концепцията за авангард фолка като по някакъв начин контрапункт на уърлд музиката. Тогава беше първо издание на фестивала, той просъществува може би само 2 или 3 години. И имаше един много интересен звезден състав. Всички от голямата група Armenian Navy Band на Арто Тунч Бояджан, специални гости от Марокко, Гнала Сиди Мимун, едно чудесно трио от едни възрастни хора, които правеха точно Рутс Гнала, Карим Зият от много джаз проекти, които познаваме през годините, беше там и с барабани и с гомбри, Азиз Салмауи

и множество гости откъде ли не. Та тогава имаше един млад, тогава африканец, той днес е млад, Али Кейта, който свиреше на балафон. И останал ми е в съзнанието от тогава, следя творчеството му през следващите години, особено откакто живее в Европа. Той някъде от тогава живее в Европа. И още в тези години имаше опит от свиране на живо с Завинул. После през годините с всички тези музиканти от този кръг, Скот Кинзи, Арто Тунч Буяджан, Матю Гарисън. После той записа няколко албума с един мой любим швейцарски авангардист, барабанист Лукас Нигли. Записа албуми с друг един Лукас, Лукаш Лигети, композитора Лукаш Лигети, сина на Дьорд Лигети. Аз Лукаш Лигети на времето го открих благодарение на Джон Зорн, където той беше записал един концептуален албум Африканска машинария и доста се интересува от звука на балафона. Али Кейта е свирил и записвал, разбира се, и с почти всички важни африкански музиканти, живеещи и в Африка, и в Европа днес. Хабиб Куете, Добения Оре, която е негова сънародничка от Кот д'Ивоар и която интервюирахме преди 2 години. Моми Майга, като представител на най-младото поколение, сенегалския майстор на инструмента кора, който живее в Испания през последните години. Диди Бриджуотър, която пристига на фестивала утре, за да свири в други ден, за да пее в други ден. Също има специален проект с Али Кейта и двамата ще успеят за малко да се видят, защото пък той свири утре с триото си и заминава. Това е съвсем ново трио. Балафон, бас и барабани с специален гост, певицата Мариам Коне. През годините и по други линии попадна в нашето предаване името Али Кейта, когато по време на пандемията нашия добър приятел Виктор Мандия, който си е от тук, но изучава западноафрикански перкусии при големия перкусионист от Буркина Фасо Аруна Дамбеле. Той, Виктор, винаги ходеше някъде към февруарите. 2020 година, като отиде за няколко седмици през февруари, не успя да се прибере, защото пандемията затвори всичко. И тогава, преразказвам историята, ние сме правили цяло предаване за това. Аруна Дамбеле, учителя му, казала ми: такава е ситуацията, ето ти тук една стая, само намери как да си плащаш тока, иначе можеш да живееш колкото дълго искаш в Буркина Фасо. И тогава Виктор остана в Буркина Фасо и мисля, че изкара една по-хубава пандемия, отколкото ние тук в Европа. Само че в един момент и той нямаше средства и аз имах тая възможност и му казах: знаеш ли какво, всяка седмица ще правиш по едно интервю с интересен артист от Буркина Фасо, ние ще го излучваме тук по радиото и някакви мизерни хонорари ще мога да ти пускам. И той се захвана доста сериозно с тази задача и, ако си спомняте, направихме цяла серия от Буркина Фасо по време на пандемията с различни музиканти, танцори, преподаватели, и един от епизодите беше в едно ателие, където се правяха балафони с всичките дървени елементи, резонаторните картунки, начина на направа. Той беше го записал много добре с това как звучи инструмента от едната страна, от другата страна, ниски тонове, високи тонове, с един майстор на балафони в ателието му. Майсторът се казваше Юсуф Кейта. И някъде по средата на интервюто, на 28-та минута, Юсуф Кейта започна да говори за големия си брат Али Кейта. И аз казах: ма този човек го познавам. Ние бяхме... Аз наследих неговата стая в Ереван, защото той тък му си замина. Тогава, 2005 година, и беше празника на града. Нямаше въобще къде човек да отседне. Всички хотели бяха заети и на мен ми дадоха неговата стая. Та днес, когато се срещнах с Али Кейта за първи път от тогава, си припомняхме тези истории и наистина много се смяхме.

Утре може да чуете триото му на главната сцена на фестивала A2 Jazz от колко часа? Точно от 19 часа. Те са втори. Иначе програмата винаги започва от 18. Бъдете на време, дори да вали, носете си чадъри. Запознах се и с неговата сегашна менеджерка Олга Ковалевска, която е от Украина и по разбираеми причини живее в Берлин, където и Али живее от няколко години. И тя пък ми разказа за един украински проект, който включва балафона на Али Кейта и музикант, който свири на кора, на западноафриканска арфа, и музикант, вече не от Африка, от Украина, от Киев, който свири на бандура. Тук много интересно ще се срещнат двата струнни инструмента. Този проект още е в процес на създаване, така че много се надявам до година да ги видим и тук в България. А сега ще влезем в разговора в подвижното радиостудио с Али Кейта и с Милица Ганева, която е нашият преводач. Винаги, когато имаме интересни африкански музиканти в ефир, след една пиеса, която е по-стара, но съществува и в сегашния вариант, с сегашното трио в новия албум на Али Кейта, който излезе буквално преди няколко седмици. Албумът се нарича «Еволюция на балафона», а пиеста се нарича Фарафинко, което в превод от езика бамбара, който се говори в, който официалният език в Мали, въобще в този регион, преводът е като африканска надежда или надежда за Африка. Така започва днешното предаване.

0: Али Кейта, за първи път в България, специален гост на фестивала A2 Jazz. Аз пък с него се познавам от 2005 година от Авангард Фолк фестивала в Ереван, Армения, организиран от Арто Тунж Бояджан. Тук сме за първи път, обаче говорейки си по радиото. Наш преводач е Милица Ганева. Започвам с въпроса за дългия път на Али Кейта в Европа, защото от години живеете и работите тук, и каква е разликата, когато творите в Кот д'Ивоар или въобще в Западна Африка, и когато сте в Берлин или въобще в Европа?
1: Бе, жереме си да бъдам вите да след фестивал, дежа по конец пеи, и си тълмо тре оноре да венир а се фестивал.
2: Първо искам да благодаря за поканата от този фестивал. Много голяма чест е за мен да съм поканен и да съм тук.
1: Е, c'est vrai que j'habite maintenant en Allemagne depuis 25 ans et j'ai la chance de travailler beaucoup avec beaucoup d'artistes différents.
2: Вярно, аз от 25 години вече живея в Германия и всъщност това ми дава възможност да работя с много различни и разнообразни артисти.
1: Le côté jouer avec les musiciens qui habitent en Allemagne ou ça peut être les Africains qui habitent en Allemagne et les musiciens qui habitent en Afrique. La différence est que le professionnalisme, c'est ça qui est la différence. Et puis le niveau aussi.
2: Това, което отчитам като разлика, когато свиря в Германия, дори с африкански музиканти, е всъщност професионализма и като цяло нивото на тези музиканти.
1: Voilà. Et ça fait que je suis vraiment en Allemagne et je suis content, je fais le tour du monde avec mon art. Donc je suis à un niveau où je partage ma musique et je suis toujours content de jouer avec des nouveaux musiciens, de la nouvelle génération. Je suis déjà dans une autre génération et j'aime bien partager.
2: Всъщност аз по този начин вече съм постигнал ниво, с което мога с различни поколения да се срещам музикално, да споделям музиката ми. На мене живота в Европа ми допада точно за това и аз вече съм от друго поколение и се радвам да се срещам и с по-младите музиканти.
0: Специално като си говорим за това откъде тръгва тази музика, тук споменавам една история, аз я разказах в ефир преди това, за по-малкия брат на Али Кейта, Юсуф Кейта, който прави балафони в Буркина Фасо. Доколкото знам, вашия род е разпръснат между различни страни, Кот д'Ивоар, Буркина Фасо, Мали. Каква е музикалната история на вашето семейство?
1: L'histoire est tellement vaste, c'est très large. En fait, je suis d'origine malien par mon père et d'origine burkinabé par ma maman et d'origine ivoirien par la naissance.
2: Моята история е много широка, разпространена. От към баща ми аз съм от малийски произход, от към майка ми съм от Буркина Фасо, а по рождение съм от Кот д'Ивоар.
1: Voilà. Et tous ces trois pays, j'ai eu la chance d'avoir la connexion avec mes parents qui viennent dans ces trois pays différents, mais qui en même temps qui a le même lien culturel. Donc c'est ça qui fait que il y a mon frère qui habite au Burkina et mes cousins habitent au Mali et mon autre petit frère encore il habite toujours en Côte d'Ivoire où le pays de naissance. Et voilà donc cette trio. Et ça fait aussi ces trio pays qui sont liés culturellement du côté mandingue. Donc j'ai hérité tout ça, c'est ça qui fait que je suis un peu plus large avec l'instrument avec lequel je joue, comme le balafon.
2: Имам късмета, че всъщност родителите ми и семействата им са запазили силна връзка с всяка една от тези три държави. И тази тройка държави ми позволява да имам връзка с брат ми, който е в Буркина Фасо, братовчедите ми в Мали, по-малкият ми брат още живее в Кот д'Ивоар и всеки един от тях развива неща, с които аз така пазя връзка. И общата връзка е културата менденг в тези три държави, която аз съм много силно така повлиян от нашата култура.
0: А В Мали от кое семейство Кейта сте? С Салиф Кейта, с Мамани Кейта, с някой роднина ли сте или?
1: Oui, on peut dire une familia du côté des racines de Mandeng. Parce que nous sommes les descendants de Soundiatar, l'empereur de l'empire Mandeng. Keïta, c'est le premier Keïta, c'est lui qui avait l'empire de tout ce qui est musical et qui est aussi un empereur de côté Mandeng avant que la colonisation arrive. C'est depuis le 13e siècle. Hein? Donc du coup, je peux dire on est familier de ce côté avec Salif.
2: Връзката на семейство Кейта всъщност с културата Мендеng, че това е един народ, една империя от 13 век още и семейство Кейта е още от това време свързано с музиката в тази империя. И това е традиция, която се продължава до времето на колонизацията, така че всъщност ние сме свързани всички семейства Кейта, ми имаме тази връзка.
0: Вашия пръв музикален спомен от балафона или въобще от някой друг инструмент, с какво започнахте?
1: Ебе, се ли балафон? Le balafon, c'est l'instrument que mon papa a joué et mon grand-père aussi a joué. C'est l'instrument que je suis né trouvé à la famille. Donc c'est ça que je suis grandi avec. On a la flûte dans la famille, on a aussi la kora dans la famille, le kamerungoni et la percussion. Mais l'instrument que mon papa jouait, c'est le balafon. Et il en fabriquait aussi. Donc on fabrique et on joue. Donc le balafon, c'est la moitié de Ali Keïta.
2: Ами да, балафон е всъщност първия ми инструмент и първия спомен. Това е инструментът, който баща ми свири. Той не само свири, той произвежда тези инструменти. Естествено, в семейството има всички инструменти, практикуваме, но аз съм свързан с този инструмент. От малък съм почнал с това и това ме привлича най-много.
0: А къде е в момента във вашето семейство центъра на производството? Там, където е вашия брат Юсуф, в неговото ателие или също и други хора правят балафони?
1: Oui, tout à fait. C'est le centre de la fabrication de balafon Keïta. Parce que maintenant, il y a eu une période où on est tous dispersés de la Côte d'Ivoire quand il y a eu la crise politique, donc on est tous partis. Il y a mon petit frère, Youssouf Keïta, qui est installé au Burkina et qui fait maintenant les fabrications de balafons Keïta. Parce qu'il y a beaucoup de balafons, fabricants de balafons au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Mali aussi. Mais on a fait une autre identité, la balafon Keïta, et ça, le centre c'est au Burkina.
2: Всъщност семейството леко се разпиля по време на голямата криза в Кот д'Ивоар и много от нас заминаха, но малкият ми брат се върна в Буркина Фасо и всъщност той е сега този, който произвежда специфично това, което казваме, балафон Кейта, понеже има център за производство и в Мали, и в Кот д'Ивоар и на други места, но той, ние се различаваме с неговия вид инструмент, балафон Кейта.

Аликейта, пряко в Аларма от фестивала A2Jazz. Утре ще го гледаме на централната сцена. Малко след, мисля, че точно в 19 той е на сцената. Бъдете на време, заедно с новата си група. Сега гледам новия албум, съвсем новия албум на Аликейта, Balafon Evolution, и виждам познати заглавия от предишни негови албуми, като Ajame Street, като Farafinko, като Dreams of Michael или Michael. Всъщност има предишни версии на тези пиеси, поне заглавията ги разпознавам. Тук те са аранжирани за тази група или

0: quand je joue le balafon, je vais le jouer comme au piano. Et comme le trio standard du jazz, c'est toujours piano, basse, batterie. Ça, c'est le standard que tout le monde connaît, les trios. Il peut y avoir trio avec guitare, mais le trio piano, basse et drums. Et pour moi, c'est ce standard que j'ai aussi copié pour pouvoir faire balafon, comme le piano, et basse, batterie.
1: Да, значи първо аз по душа съм си рокер, това е така, но всъщност в случая аз съм се вдъхновил и от класическото трио в джаза, пиано, бас и барабани. Вдъхнових се от това, защото аз подхождам към балафона по класически начин и всъщност го усещам и подхождам към него като към пиано. И затова исках да създам едно класическо трио около този инструмент, около този мой подход на балафона като пиано.
2: И както в триото, джаз триото за пиано, и тук има женски глас, който се появява.
0: Oui. Alors, ça c'était au départ, c'était pas dans le programme de départ d'enregistrement. C'est à la fin de l'enregistrement, c'est là qu'on s'est dit, ah, il faut ajouter un peu, j'aime bien. Je suis pas un chanteur principal, mais j'aime ajouter une petite fleur d'Africain aussi. Donc c'est pour cela que j'ai eu une autre sœur qui s'appelle Mariam Koné, une jeune fille qui commence aussi son carrière, qui habite à Berlin, et j'ai ajouté juste pour avoir un petit parfum côté africain.
1: Всъщност това не беше възложено в идеята отначало, но по време на работата по албума, аз не съм певец, но усетих, имах чувството от нещо допълнително, като африкански цвят допълнителен. Исках да го добавя, затова поканих Мериам Коней, която е млада певица, която също живее в Берлин. Тя започва кариерата си и тя донесе този африкански тон.
2: Слушаме тук песента с нейно участие и се връщаме към разговора с Али Кейта.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Това е Аларма. Наш гост е Али Кейта, големият балафонист Али Кейта, който е гост тук на фестивала A to Jazz. Мили Цеганева превежда пряко в ефир с всичките допълнителни звукови шумове от градската среда, защото ние все пак не се намираме някъде изолирано от света. Какво място е Берлин за създаване на музика? Въпросът сега ще го разширя съвсем наскоро. Сега тази сутрин погледнах плана на турнето ви и виждам, че следващите седмици свирите дори с едни хора, които също познавам, Omniversal Orchestra, които са си берлинчани, които са си тамоше Big Band, аранжирал преди няколко години цялостния малийски брас репертуар от 60-те години. Предполагам, че срещате хора като тях там, самишленици един вид.
1: Oui, oui. Ben, j'habitais en France à l'époque. J'ai habité à Paris quand quand je jouais dans le groupe de Paco Seri Band. J'ai habité pendant 2 ans ou 3 ans à Paris. Et après, le projet s'est arrêté. Après, je suis retourné en Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, je suis venu m'installer à Berlin. Et bien, comme j'ai une famille là-bas, donc c'est une famille quand même première. Je suis responsable, donc je suis resté à Berlin et je continue ma carrière. Et du coup, depuis là, je suis resté à Berlin et formé ce trio. Et maintenant, avec Omniversal Orchestra aussi, je suis connu à Berlin. Donc du coup, eux, ils ont 7 projets avec le Mali. Donc ils ont pensé à moi, donc ils m'ont invité comme spécial guest. Donc c'est ça qui fait qu'on est, on fait le projet ensemble.
2: Той моя път към Берлин се случи така. Живях 2 години в Париж с един проект бях там, но който не се разви. Върнах се в Кот д'Ивоар и след това пък заминах за Берлин. Там създадох семейство. Аз съм си отговорен човек. Останах там със семейството си и просто търсих начин да развия кариерата си там вече 25 години. И съм създал известна слава в този град. Затова бях поканен всъщност от този оркестър в техния проект във връзка с Мали. И така, въпреки че сме свирили преди няколко години заедно, сега така те ме поканиха и се свързахме отново.
0: За още хора ще попитам, защото вие сте свирили наистина с множество музиканти от цяла Западна Африка, които познаваме. Каква е разликата между поколенията? Защото ето вие свирите и с Моми Майга, който е съвсем млад, и с Хабиб Куате, когато познаваме вече няколко десетилетия.
1: Хабиб Куате е един гран фрер. Ке е по-азе ке моя, ке е една отра генерация авант. Le plus jeune, oui, c'est vrai. Habib, il était déjà connu avant que même je sois venu rester en Allemagne. Et les générations bougent avec la situation commerciale, musicale. En ce moment, il y a des collaborations qu'on fait. Habib, il a eu son groupe. Et maintenant, tout dernièrement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Mandesila avec Habib. Et c'est un groupe collectif. C'est ça qui fait qu'on collabore en ce moment avec ce projet. Oui.
2: За колаборацията специално с Хабиб Куате, той е от по-голямото поколение. Той е като мой голям брат. При него и между него и мен е това, което виждаме и за по-младите, е, че има еволюция, която е свързана с комерциалния аспект на музиката. Всъщност това променя генерациите. Специално Хабиб Куате има един нов проект, който наскоро, той ме покани наскоро в него.
1: Oui, donc ce Mandesila continue toujours à jouer. Et ouais, on a encore plein de concerts qui arrivent. Et c'est un groupe collectif. Il y a la Kora. Ça, c'est aussi conçu par rapport à 3 pays différents. Comme le Sénégal, le joueur de Kora, il vient du Sénégal. Et le Sénégal aussi fait partie des pays mandingues. Comme je parlais de Soundiata Keita, c'est les instruments fondamentaux du pays mandingue, le balafon, la kora, ou la guitare.

0: C'est standard. Et la voix qui est mandingue aussi, voilà, donc du coup, avec le djembé. Donc, c'est les quatre musiciens fondamentaux de la groupe Mandesila. C'est ça qui fait que, voilà, on continue avec ce projet.
1: А този проект има тази специфика, че всъщност всеки инструмент представлява и също нещо характеристично за културата Менден. Кора, китара, нали, джембе и балафон, но освен това представляват и различни държави, които, защото ние всички сме от различни държави. Това е наистина композиция, колаборация, композиция за този район музикален.
2: Много ми е интересно на кой език е името на проекта Мандесила, на бамбара или на друг?
1: C'est en quelle langue le nom du projet?
0: C'est en bambara. En bambara, bambara ça fait partie du pays mandingue. Bambara mandé, c'est l'empire mandé, c'est le mandé. Mandé c'est le pays. Et mandingue c'est aussi moderne, on dit mandé c'est vraiment traditionnel. Manding ça, c'est un peu moderne, comme on parle en français. Comme français, les germanos, comme on dit germanos, les germains et les germanos, ça veut dire mandé et manding. Et le mandesila, ça veut dire le chemin de l'empire manding. C'est ça qui est.
1: Значи, всъщност, да, това е дума на бамбара, което е езика на този, на тази империя, Манде. Името на тази империя е Манде. В някои държави се казва манденг, има същото значение, а мандесиля означава пътя на културата на империята Манде.
2: Това сега ще го преведеш, понеже така с играта на думи на нашия език, при нас сила какво означава, може да му кажеш. И всъщност това е силата на мандингската култура също така.
1: En fait, le jeu de mots qui est intéressant, c'est qu'en bulgare, le mot сила, ça veut dire force. Donc c'est comme c'est la force de Mandé.
0: Mais ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est le mot qui, voilà, qui a deux sens différents, hein, mais qui aussi en même temps qui a un sens intéressant, vraiment.
1: Да, ми радва. Много интересно, наистина две различни думи, но ето че имат една обща идея, общо значение.

Mama. Mama. Mama.

0: Алики е там, наживо. Тук чухме Манда Сила, между другото, проекта. А Алики е тая в предаването Аларма по програма Христо Ботев и специален гост на фестивала A to Jazz. Утре на голямата сцена от 19 часа. Да не пропуснете, трябва сте на време. Още от 19 без 10 бъдете там, за да дебнете. А Алата всъщност и за предишната група от 18. Милица Ганева превежда в ефир. А ние разговаряме за пътя на мандингската култура и за силата на мандингската култура в комуникация с другите култури. Предполагам, че в едно джаз трио кодовете са по-лесни и по... всеобщи, по-познати, когато свирите с джаз трио в Европа или когато свирите с музиканти от други части на Африка, примерно от Северна Африка, като с Карим Зиат и Азис Самови. В сравнение, примерно, в сравнение с музиката на Гулган от Китай, който беше тук вчера и си замина, той беше за друго събитие, но ето тук за един ден се разминавате в България и той беше вчера за първи път в България. И ето, примерно, когато трябва да свирите с представител на музикална култура, която е много различна. Как подхождате и как всъщност се намерихте тогава?
1: Oui, c'était vraiment avec le duo avec Gauguin, c'est on dit les chemins croisés. C'était comme la Chine, l'Afrique, hein? La Chine qui a envahi un peu l'Afrique. et aussi culturellement, on était dans un festival qui s'appelle la nuit des virtuoses, des instrumentistes et des

0: culture de Mizunui. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de ce Chinois, M. Gogan.
1: Всъщност първо да, наистина това са много интересно срещнати пътища. Освен това Китай леко е пренаселила вече Африка, завзела е, но ние специално с него се срещнахме на един фестивал, който се казва Фестивала на виртуозите. Там се запознахме.
2: А това къде е? Във Франция или?
1: C'est un festival en France.
0: Oui, bon, c'était à la de la Réunion. Île de la Lance, c'est derrière Madagascar, c'est vraiment loin. Et c'était là où on s'est trouvé. Et après, on s'est vu au Mexique. On a joué aussi au Mexique dans un festival, au Lincoln Festival. On se disait toujours, un jour, on va faire le projet, on va jouer un projet. Voilà, Chine, hein, quand il veut, il pousse. Donc, il a poussé et puis on a fait ce duo.
1: Ouais. Да, това е фестивал, който е в Франция, но на територията на остров Реюнион. И след това се срещнахме отново с този музикант в фестивал в Мексико. И той, винаги двамата казвахме, да, ще работим заедно, но той беше много твърдо решил и те, китайците, като си се наумили нещо, и той избута проекта, направи го и създаде условията за нашия общ проект.
2: И все пак между Далечния изток и Западна Африка има нещо общо. Дори тонално, да кажем не с китайската музика, но с монголската, дори тонално може да се открият тези кодове на блуса. Аз съм слушал песен на Уму Сангаре, преведена на монголски и изпята от монголски музиканти, и звучи...
0: La culture malienne, ça veut dire la musique même au Mali, la basique c'est le ton pentatonique. Ça, c'est la musique vraiment topique bambara, malienne. Et tout ce qui est pentatonique, ça ressemble un peu aussi du côté asiatique, comme les Chinois, comme la musique mongolienne. J'ai eu aussi la chance de jouer avec une Mongolienne qui jouait aussi un instrument comme le cymbalum. Et aussi, c'est la musique traditionnellement de la Mongolie. Et on a une influence, quand ça joue, c'est vraiment comme la musique africaine, malienne. Et je peux dire, bon, c'est vraiment de longue distance, mais culturellement, les sons sont parallèles.
1: Ами всъщност най-вероятно това, което ни свързва е този петритмичен, пентатоничен и ритмиката. Всъщност аз имах даже възможността да свиря и с музикантка от Монголия, което свири също на подобен инструмент симбалюм. И имах този късмет да свиря с нея. Наистина, когато свирим, просто това са абсолютно същите тоналности, същите ритмики, много си приличат. Това ги свързва всъщност.
2: Понеже споменахте, че сте се запознали с Гоган на остров Реюнион, аз сега се сещам, че имате и една пиеса, която се казва Малоя. Тя е различна от реюнионската Малоя, но...
0: Oui. Alors, le Малоя, c'est le rythme de l'île de la Réunion. C'est le rythme national de la Réunion. C'est exactement quand j'ai joué à la Réunion et c'est là cette musique, ça m'a pris vraiment dans le cœur depuis déjà très longtemps avant que je vais à l'île de la Réunion. Et j'avais toujours le rêve d'aller là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai composé cette chanson, le Malaya, exactement pour cet pays.
1: Всъщност аз познавам този ритъм, този стил на музика, който е специфичен за остров Реюнион още много отдавна и винаги съм си мечтал да отида там и да чуя тази музика. И когато най-накрая се случи и пътувах до Реюнион, там композирах точно тази песен за спомен и за чест на тази музика.
2: А коя африканска музика, ако си говорим въобще за богатството на африканския континент, коя африканска музика не от Западна Африка, от другите части на Африка, чувствата най-близка? Е така като слушател дори.
0: Tout ce qui groove. Tout ce qui la musique qui groove pour moi, c'est la musique que j'aime bien écouter. Je peux dire, j'aime bien écouter la musique, les instrumentistes. Parce que comme je suis instrumentiste, je ne suis pas vraiment chanteur, mais je suis un instrumentiste. Tout ce qui est percussif, ça c'est là. Tous les pays qui jouent la musique, qui jouent les instruments percussifs, ça peut être du piano jusqu'à la percussion.

0: C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, on a plus d'influence avec la musique qui danse. L'Afrique australe, c'est un peu oriental, un peu, et ça, c'est beaucoup de la voix. J'ai pas beaucoup d'influence avec ça, mais tout ce qui est un peu groove, je suis à fond.
1: Харесвам всичко, което, в което има грув, в което има ритъм, което е така, засилено ритмично. Вярно, че в Западна Африка нашата музика е много по-танцовална, също много по-разнообразна. Към южната част е много малко по-ориенталска. Има и един елемент, когато има повече пеене. Аз не съм много чувствителен към това, но всичко, което е перкуси, което има много ритъм, и всички музиканти, които са така с инструмента се занимават, защото аз това е за мен, всъщност инструмента. Всичко това, много съм чувствителен към всичко това.
2: Благодаря. Последен въпрос. За една много специфична част от вашата работа. С съвременния авангардист, какъвто е Лукаш Лигети, и въобще защото не веднъж сте работили с него, а той е изследовател на тези по-стари традиции и в авангардната музика, включващ ги днес.
0: Oui, Lucas, c'est un frère d'abord, un frère que j'aime bien. Lucas, c'est un batteur excellent du côté avant-garde. L'improvisation, des trucs un peu vastes. Et il a aussi le côté africain. Parce que, bon, sa naissance, il est camerounais de naissance, hein, mais il a ce côté un peu sauvage à la base, hein, sauvage, un peu rythmique. Comment ? À vous parler de Ligeti. Ah, donc. J'ai confondu. Il y a Lucas Nigli et il y a Lucas et Ligeti. Oui, oui. J'ai deux Lucas. Voilà. Donc autant pour moi. Oui, Lucas Ligeti est un compositeur très connu aussi. Et lui, il est plus aussi très avant-garde aussi, mais du côté classique. Européenne. On a eu la chance de jouer, faire ce projet qui s'appelait Beta Folie. Beta Folie, on a reçu un 10 et le projet a eu le succès. Et bon, après ça, chacun a fait son chemin. Et il est aussi très créatif. Ouais, ouais.
1: Всъщност да, има леко сбъркване между двама Лукас. Да, един е барабанист, който казва за мен е брат, и той е от европейски произход, обаче е роден в Камерун, така че има в него нещо така по-диво и много ритмично. Но всъщност въпросът беше за Лукас Лигети, който е много известен композитор, който аз много уважавам, който е наистина в авангарда, но и по-класически в подхода си. Имахме заедно един много хубав проект, който Beta Folie, който спечели така много внимание и беше много известен. И след този проект се разделихме известно време. Сега пак сме се срещнали, пак продължаваме. Той е един човек с много голямо, много въображение и много силен творец.

0: Aunice, Ambabe were Radio National de Bulgarie, Avena Radio National écouté. Donni Alassona, Netroy Ali, Keita Balanfora. Aunice.
1: Аз съм Цветан Цветанов. В аларма по програма Христо Ботев слушаме музика на Али Кейта, майстора на балафон Али Кейта. Утре ще го видим на главната сцена на фестивала A to Jazz. Това е в петък вечер, трети. Те са втори подред на сцената от 19 часа. Не пропускайте. А сега дойде моментът за зелени минути на Асия Чанева.
2: Зелени минути. Време за екология и климат.
3: Днес в Зелени минути ще ви разкажем за фотоизложбата Корени в Националния природонаучен музей БАН в София с автор фотографа Иво Данчев. Тази изложба изследва принадлежността към място, памет и живата тъкан на Балкана. В 20-ти на фотоса Иво Данчев показва крехкия баланс между дивата природа и традиционния начин на живот в Западна Стара планина. Сега се чуваме с Иво Данчев, който в момента се намира в Родопите. Добър вечер!
4: Здравейте!
3: Знам, че живеете в Родопите и обичате много Родопите. Как така стана, че този път сте снимали в Западна Стара планина?
4: Да, моите корени са от Родопите и живея тук вече от 10 години. Снимките в Стара планина се случиха по инициатива на WWF, които ме изпратиха да документирам различни хора и дейности, свързани с един от техните проекти Forest Connect. Но аз като фотограф съм пътувал многократно и почти навсякъде из Балкана, Стара планина и Западна Стара планина включително. И това са едни от любимите ми места в България. Специално за Западна Стара планина мога да кажа, че там се намират наистина едни от най-специалните, най-красивите и все още едни от най-малко така туристическите места в страната и затова много обичам да ходя там. И за мен беше много приятно да се завърна отново в този край.
3: Вие сте известен с любовта си към кукерите и любовта на вашия обектив, разбира се, към кукерите. Много ги снимате през годините, не две изложби. Кукери сте правили, а чрез списанието National Geographic направихте кукерите известни по цял свят. В тази изложба обаче има само една снимка на кукери.
4: Точно така. Може би дори не трябваше да има такава снимка, но аз просто не можах да се

0: тъй като част от историята за Балкана е свързана с мечката, намерих мястото на един такъв кадър, в който съм включил кукери, които всъщност са с костюми от мечи кожи, които пък не са от мечи кожи, а са от кози кожи, защото от доста години насам не е позволено да се правят костюми от мечи кожи, за да бъде запазен вида. И те така доста креативно са започнали да използват кози кожи.
1: Да, кафявата мечка е защитен вид, но тя е намерила място в изложбата. Снимали сте една мечка, аз не мога да преценя това дали е малко мече или е възрастна мечка. Как стана срещата с нея, как я намерихте или тя ви намери, да успяхте да я снимате. Тя гледа право в обектива, право в камерата гледа. Уникална снимка.
0: Това е една по-скоро тъжна история. Със щастлив край обаче, свързана с този кадър и тази мечка. Това е младо мъжко мече на около 3 години, което всъщност беше хванало в един бреконерски капан в една примка през кръста. И беше доста раздразнено и наранено от тая примка, опитвайки се да се освободи от нея и да прегрезе дървото, за което е завързано. Това стоманено въже. И всъщност аз отново съвместно с хора, които в момента са от екипа на WWF и отговарят за опазването на мечките, отидахме на това място заедно с екип на горски служители. Мечката беше приспана с стреличка, като по филмите. Сложиха и нашийник за проследяване. И беше освободена и всъщност това е кадър от момента, в който мечката току-що се е събудила и ще се изправи на крака и ще избяга в гората.
1: Кадърът е на свободна мечка, не на хваната в плен.
0: Кадърът е на мечка, да, която така е била за малко да стане жертва на браконьерите. За съжаление, статистиката от поставянето на тези машиници за проследяване на вида показва, че доста от мечките с такъв начин в сравнително кратък период от време биват убити от бракониери. И също така отново в Балкана ми се случи

0: тем различни от вашата и различни от това, което сте снимали досега. Снимали сте каракачани и турлаци там.
1: Да, да, точно така. Всъщност каракачани съм снимал и доста пъти преди това. Турлаците са, така да се каже, местното население на северо-западна Стара планина и също са много интересни и много самобитни. Имах така възможността и честа, бих казал, да заснема едно семейство от чипровци. Mm-hmm. Всъщност хората от чипровци са си турлаци. И в последствие един от тези портрети да намери място в изложбата.
0: И не само да намери място в изложбата, но и да стане лице на изложбата.
1: Да,
0: нали?
1: Е...
0: Една от жените, които сте снимали.
1: Една от жените, по-точно Йорданка Чушкарева. Тя е от рода на известния род на чушкарчета от чипровци, които са потомствени така майстори на чипровски килими, както всъщност много, много родове и много хора от чипровци. Аз така бях доста впечатлен от това, че до ден днешен на нейното семейство си отглежда стадо овце и буквално си произвежда вълната от агнето до килима.
0: Mm-hmm. И до ден днешен се занимават с килимарство в чипровци.
1: Да, да, да. Абсолютно. И то много, много отдадено. И всъщност те по този начин се прехранват.
0: Кои са другите населени места, около които снимахте и може би в тях, освен чипровци?
1: Да, друго такова място беше Бърковица, където пък има възможността да се срещна и да направя няколко портрета на служителите на северо-западното горско предприятие. Това са хората, които се грижат и пазят гората в наши дни и които съвместно създавали и WWF са работили по техния проект. Така че имах щастието да се познава с истински хора от Балкана, които възстановяват гората, която тя е пострадала, опазват я от бърконери и въобще се грижат за това изключително богатство природно, от което зависи живота ми буквално.
0: Освен тези лица на каракачани и турлаци, освен малкото мече, което надяваме се ще оцелее, ще стане възрастна мечка. Какво друго снимахте и какво видяхте, пък решихте да не снимате? Или пък го снимахте и решихте да не влезе в изложбата? Има ли такова?
1: Има и такива, да. Има и такива кадри. Всъщност, може би, бих казал няколко думи за каракачаните в този край. Всъщност, местната общност там е в град Берковица и недалеч от града на едно много красиво място с невероятна гледка към Балкана се запознах с семейство Атанасови, които също са потомствени каракачани, които са едни от малкото, които до ден днешен са запазили традицията и отглеждат овце. И всъщност целият техен живот е свързан с овцете. От сутрин до вечер те се грижат за стадото, водят го на паша, доят овцете, правят сирено и кашкавал и буквално от сутрин до мрак цялото семейство се занимават с това нещо. Каракачани има на доста места в България, но общностите им са сравнително компактни, затворени до някъде все още и те все още говорят техния език. И връзката с Западния Балкан е такава, че всъщност точно те в миналото са поддържали пасищата в Балкана и след насилственото им отнемане на традиционния им начин на живот и приключването на пащата в планината, тези пащите започват да обрастват и с това се губи част от биоразнообразието на планината. И това е всъщност дълъг процес, който продължава и до ден днешен, малко или повече, с така западането на изоставянето на традиционните практики за отглеждане на животни. запустяването на земите или пък превръщането

0: в така големи стопанства монокултурни. Срещнах един, още един овчар там в подножието на Гланите. Между другото, Гланите са едно изключително интересно место в този край.
1: Как се казва?
0: Гланите, да.
1: Гланите.
0: Гланите. Това е едно било с едни такива остри върхове, варовикови, много, много дълго. Също то е пред Балкана, така да се каже, на западна Стара планина и се намира между основното било и Белоградчишките скали. И така те са много такива изразителни места и много малко посещавани. Mm-hmm. И всъщност основните така пейзажи също ги има в изложбата. Там срещнах един овчар Хари, близо до село Репляна.
1: Кое село?
0: Репляна.
1: Репляна.
0: Който също така е от местните турлаци. Той беше много също изразителен герой. Имаше едно стадо с едно куче, много готино рекс. И всъщност му направих на него много готини снимки, но все пак в една изложба трябва да има разнообразие, да се избягва повторението, или поне в тази така се получи. И затова не го включих в крайна сметка, но пък ще публикувам кадрите отделно в социалните мрежи.
1: Mm-hmm. Да, той може пък да влезе в една друга изложба.
0: О, да, разбира се, те влизат в архива тези кадри или рано или късно си намират мястото.
1: Изложбата ви Корени е една симбиоза между документалната и артистичната фотография, такава каквато по принцип вие правите. Но сега в тази изложба кое наделя? Кадрите с природата или кадрите с хората? Чии корени най-вече търсихте? Корените на природата или корените на хората?
0: Всъщност се опитах да ги преплета двата вида корени. Така че съм дян, че тази изложба показва точно връзката, неразделната връзка между човека и природата. И затова някакси ги виждам заедно и двете неща. Но да, по отношение на корените, в изложбата е представен корените и така и в буквалния им вид и в преносния им вид. Всъщност идеята тук беше, че корените, дърветата, възстановяването на гората се преплитат с човешките корени, които са на хората, които живеят там от много време и всъщност хармонията, в която те са живели дълго време, е нещо много крехко, което с изчезването на хората всъщност се нарушава и природата също страда от това. Така че, може би, запазването на природата е пряко свързано с местните хора, местните общности и с тяхното така добруване и запазването на техните традиции.
1: И в крайна сметка, чрез тази изложба Корени, всички зрители могат да се потопят в свят, в който корените на човешкото присъствие и корените на дивата природа се преплитат в един жив общ дом.
0: Да, една екосистема и един кръг, ако можем така да го наречем.
1: Как да завършим този разговор?
0: Бих искал да поканя вашите слушатели в Природонаучния музей да разгледат изложбата, а и музея, ако не са ходили там. Изложбата ще е там де-факто през цялото лято.
1: Фотоизложбата на Иво Данчев Корени можете да видите в фоайето на Националния природонаучен музей БАН в София. Тя ще остане там до 23 септември. А за да разгледате, не е необходимо да си купувате билет за музея, защото изложбата се намира в фоайето. Изложбата Корени на Иво Данчев е част от инициативите на WWF България по повод 20-та годишнина от създаването на българския офис на природозащитната организация и се осъществява в партньорство с Северозападното държавно предприятие и Изпълнителната агенция по горите. Изложбата е създадена в рамките

0: На проекта Forest Connect, чиято цел е възстановяването на връзката между екологичните коридори на едрите хищници в Стара планина, Карпатите и Динарските планини, за да могат животните да се придвижват през държавните граници. Все по-често, за съжаление, хабитатите на животните биват фрагментирани от инфраструктурни проекти, което прави храненето и размножаването на животните по-трудно, а също така и ги приближава в опасна близост до хората.
1: Е, това беше всичко от днешната аларма. Благодаря на всички, които работиха днес за вас. Боян Тодоров, Сибила Лилова, Ивайло Стефанов, Ася Чанева, Милица Ганева, която беше нашият преводач, и разбира се, Али Кейта, чиято музика слушаме в цялото днешно предаване. Аз съм Цветан Цветанов. Утре ще бъдете с Милена Воденичарова. До скоро!

Здравейте и добре дошли с Хайди Хо! Изразът се използва при тъга, скука, но и като спонтанен изблик за насърчаване. Песента е написана от Кирил Кинг и с тази прекрасна и като аранжимент и изпълнение версия на Хайди Хо започва третият албум на джаз-рок формацията Blood, Sweat & Tears. Добре е посрещната от публика и критика, тази продукция следва триумфалния успех на Blood, Sweat & Tears и техният втори диск получил грами в категорията Албум на годината, изпревавайки прочутия Abbey Road, албум на Beatles. След години джаз-рок формацията отново използва песен на Кирил Кинг. Този път е разположена в края на албума, като любопитното е, че неусетно песента се прилива в джаз тема на Хърби Ханкок. Тук обръщаме внимание на тромбониста Дейв Барджеран и нестандартното китарно соло на родения в Стокхолм Георг Ваденюс. Той е постоянен член на Blood, Sweat & Tears в продължение на 4 години. В следващите две разнообразни пиеси чуваме и шведския китарист Георг Ваденюс.

В джаз клуб отзвуча доктор Сакс, един от бисерите в творчеството на певеца Майкъл Франкс и аранжера Роб Маунси. Сигурно мнозина са имали благородна завист към Майкъл Франкс за неговата постоянна възможност да разполага с десетки музиканти от най-високите позиции в звукозаписната и концертна дейност. В случая го чухме заедно с тенор-саксофониста Майкъл Брекър и китариста Георг Ватениус. Припомняме, че сред топ музикантите, с които е работил Майкъл Франкс, е Милчо Левиев. Това става във времето, когато Левиев активно партнира и на Алжеро. И тъкмо с него Милчо Левиев свири на една от тържествените церемонии на наградите Грами.

Чулевиев активно партнира и Алжирал. И тъкмо с него Милчо Левиев свири на една от тържествените церемонии на наградите Грами. На вашето внимание, Алжирал.

когато сцената посреща тромпетиста Уолъс Руни, заедно с ментора Хърби Хенкок, резултатът винаги впечатлява. Чухме запис от This is the Drama, албум на Хенкок от 1994 година. Интересно, This is the Drama е продукция, която големият музикант счита за несполука. Не в комерциален смисъл, а в творческо отношение. А публиката и днес аплодира този стилен и силен, поне за нас, албум на Хърби, музикант, който винаги оставя нещо трайно в спомена. През 2010 година, когато изнесе впечатляващ концерт пред българската публика, Хенкок с уважение и с присъщото му чувство за хумор представи музикантите, които е довел за изявата в София.

Tjerk B и майстора от изпълнител на клавишни инструменти Грег Филингейнс. Филингейнс стоеше на сцената до няколко музикални клавиатури, разположени една върху друга. Хърби Хенкок го представи с думите. Взех този пианист, защото има 8 ръце, по 2 за всяка клавиатура. И не беше далеч от истината. В джаз клуб слушаме Грег Филингейнс като партньор на певиците Шака Кан и Анита Бейкър. В първата песен той свири на мини-мук синтезатор основната бас-партия, достойна за учебник. Във втория запис Грег Филингейнс е основен изпълнител на акустично пиано. Насладете се!

Днешната ни среща в джаз клуб бе подвластна на означението джаз, R&B, рок, американа, фолк, класик, соул. За да уточним смисловото понятие фюжън, което често пъти некратко се използва.

чухме Грег Филингейнс, Анита Бейкър, Уолас Руни, Майкъл Брекър, Шака Кан, Георгва Дейниус, Роб Маунс и Дейв Барджеран. Следва пиеса от албума Синергия, продукция от 2026 година. Основна фигура тук е българският мултиинструменталист Владислав Мичев с артистичен псевдоним Владко. С негово авторско изпълнение ви пожелаваме спокойна вечер. От ваше и от мое име благодаря на Тодор Лечев и Кристиян Бояджиев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион 800 хиляди евро, платени не от Певски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Певски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Певски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които

0: фигурира името на Меджидиев.
1: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Миричев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
2: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте кал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест от

0: пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
1: Продължава разчистването на паднали клони в Попово. На места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украйна, за да постигне целите си. Актьорът Йосиф Сърчеджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било вчера в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчеджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчеджиев заяви.
3: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
2: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчеджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
1: Следва спорт с Антони Йорданов.
4: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-ти в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Фюс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Оярсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В осми на финалите Испания

0: Канадците ще срещнат победителя от двубоя Португалия-Хърватия, който започва в 2 часа, а в 6 часа е началото на срещата Швейцария-Алжир. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, Съединените щати, на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски гражданин от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отменения гол на Шоджае Халил Заде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата на Иран и класирането за следващата фаза. Голът бе отменен заради засада след намеса на ВАР. Афрасиаби е на 68 години и е анализатор на международни въпроси, бивш професор в Харвардския университет и бивш съветник на иранския екип за ядрени преговори по времето на администрацията на президента Барак Обама. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, който надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. У нас Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. А Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни превалявания в отделни райони с гръмотевична дейност има главно на отделни места в Южна България и североизточните райони. Температурите са от 18 градуса в Габрово и Перник до 26 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух и максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, самолета е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. програма Христо Ботев.

0: Radio Colecție.
1: Valeri Petrov. Виновният. Нямаше как. Беше истинска хала. Лаяше страшно. И прежалих го аз. Взех го в колата и далеч от квартала го пуснах навънка и дадох газ. Беше ми тежко, но повтарям го пак. Лаяше страшно и нямаше как. И ето, след седмица нещо драска вратата, нещо чука с опашка, с кимти и квичи, нещо ми скача върху рамената, нещо ме лиже с сълзи в очи. Мръсен и кален, отслабнал и жален, с една рана дълбоко от страна на халбока, търка се в мене и гледам глас, слушам, разбирам му кучия глас. Господарю, той казва, господарю, любими, от сърце ти се моля, вината прости ми. Аз съм твоето куче. Аз не знам как се случи. Гледай, вярна му цуна в краката ти слагам. Честна кучешка дума. Не съм искал да бягам. Сигур там зад завоя съм се някак отбил и загубил съм твоя автомобил. Ау, как беше ужасно, ау, как беше опасно. Стигах няколко пъти до един магазин, но закрит бе дъхът ти от лъха на бензин. Ти, наверно, си свирил и ругал своя пес, но и аз съм те дирил 7 дена до днес. Опрости ми вината, отвори ми вратата, няма вече да шавам. Своето място ще знае и отнес обещавам дваш по-силно да лая. Влизай, казвам му строго, но сърдит съм ти много. Няма никога вече да те водя далече.

конкретен ход. Имаме вкъщи си три котета рижи, отвред обкръжени с обичи грижи. Казват се Гугица, Главчо и Лени, макар че са полово неопределени, защото са малки. Като сучат, това са заедно с майка си рижа, мъркаща маса, но щом се нахранят от общия вид, вече всяко отделя се като индивид. Лени се мушка, дето дупка намери, дай и на Гугица да се катери, а Главчо е винаги неподвижен и сам, и по всичко изглежда мислител голям, откъдето и дойде това негово име. Но вкъщи е тясно и когато вървиме котенца, мотенца в краката ни мотат се, тъй че час не минава злополука да няма, при което пищат едновременно двама и в семейството наше настава тревога, да не би пострадавшото да остава, о, за Бога, надире от другите в своя уровен, било то физически или духовен, не куца ли? Не, но развива се бавно, а всъщност и трите развиват се славно, вече килимите усилено дращат, мият си лапките, посягат да хващат и всички умираме просто от смях, когато ги караме с хартийка пред тях, макар и ядосани, като омагьосани да пристъпват и трите в тройка прилична на тройка от лъвове в колесница антична, но срокът на детството е при котките кратък. Какво ще ги правим тези котки нататък? Трябва нещо да сторим, пред този факт осезаем и тук му е местото да си признаем, че той описание така симпатично, освен излияние, чисто лирично, в тази посока конкретен ход е някой да иска за вкъщи коти. Краят на Шаро. Дресиран и мирен бе нашият пес, но както четях си, ухапаме днес. Шаро, глупако, как стана това? Лекарът дойде, поклати глава, как ни го молихме, как ли не спорихме, нищо не сторихме, нищо не сторихме. И ето, отиваме в санепидстанцията, Шаро с намордник, аз пазещ дистанцията, мълком, невесело двама вървим. Скоро ще трябва да се разделим. Шаро му казвам, приятелю мой, бя се това и заплаща се той, аз ще платя с инжектиране, ти ще платиш с умиране. Шаро ме гледа и гледам го аз. Бялата порта е вече пред нас. Неочакван резултат. Едно коте живееше край нас безпризорно, ала как? В състояние просто позорно. Гладно, грозно и мръсно, караконджо същи. Аз смирих се и рекох да го взема в къщи. Поставих му мляко на пътните плочи. След малко го гледам лочи. Поставих му млякото близо до прага, излочи и него веднага. Поставих му млякото в своята стая и в нея по стълбата то влезе накрая. Бонжур, аз му казах, и вратата затворих. Но глупов наивник, защо ли го сторих? Видяло се в клоп, като зъбки обели, изфуча, изкатери се по пердето с дантели, бутна рафта с книги, щупи вазата скъпа във водата от нея, без да ще се изкъпа, после мокро до кости под долапа се пъкна и оттам в тъмнината замаялка,
настръхна в прах и пух облепено същество жълто око, аз изплашен вратата му отворих широко и то стрелна се вънка по стъпалата, сякаш ми казваше: да живей свободата!

Злополука. Когато бях дете, във къщи аз имах коте за другар. То беше черно, дявол същи, с две очи от кихлибар. Но не можа да се опази и участ го постигна зла. Пред мен във тъмното го сгази една забързала кола. Видях палцачи с четири крака и муцунка в кръв и кал. И сам не зная де в мрака по улиците съм вървял, но още спомням си това, че в разплаканите ми очи бе всяка лампа котараче с два мустака от лъчи.

0: Най-доброто от програмата.
1: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте с Среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
2: Аз съм Алекс Янев.
1: Музиката избира Маргарита Заберска, звукорежисьор е Николай Данев.
2: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
1: Изпълнителят на кавал Георги Добрев ни гостува между два концерта с международния музикален проект Мозаик.
3: Сега ни предстои среща с един изпълнител на кавал, автор на музика и инструменталист, който работи с невероятно интересни музиканти. Това е Георги Добрев, който вече е в нашето студио. Здравей!
4: Здрасти, много ми е приятно.
3: Също и на мен. Сега, да кажем, че формалният повод да ни гостуваш тук са концертите ти с Мозаик, един много, много любопитен и широк музикално проект, за който ти ще ни разкажеш след малко, но доста други неща се случват край теб, защото ти си от това младо поколение инструменталисти, които са излезли от лоното на народната музика и работят обаче с всякакъв тип музиканти. Ето ти работиш и отскоро разбрах с Джаз Буре, една формация, която ние сме представили. Не на последно място да припомним и твой авторски албум, Необятно. Така че разкажи, един млад изпълнител на кавал, през какви етапи минава, след като вече се е установил, не на последно място, да припомним, ти си част от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.
4: Точно така. През какви етапи минава? Според мен е много важно какво е музикалното съзнание на един музикант и каква музика обича да слуша, да свири, да се развива в различни посоки.
3: Освен народната имаш предвид, нали?
4: Да. Просто музиката е необятна. Това е

0: и преди съм го казвал. Аз бих казал, че имам доста музикални пътеки, винаги търся и се радвам, че свиря в тези групи и проекти.
1: Обаче сега си вече с Мозайк на нещо като турне, между два концерта си сега.
0: Точно така. С Мозайк издадохме тази година, началото на тази година, нашият дебютен албум Unfolding Tiles и започнахме турне. Първо бяхме в Португалия, после в Франция, в Белгия, в Тунис, май месец, преди почти един месец се прибрах от Берлин.
1: С тях
0: пък там беше, да. И сега 17, 18, 19 юли сме в Турция на фестивала Sound of Europe. Ще бъдем в Измир, Истанбул и Анкара. И после сме в Италия, в Сардиния, Нуаро джаз фестивал. После ноември месец сме в Франция отново, но междувременно могат да изкочат и други концерти.
1: Така е. Нека да научим повече за Мозайк. Кои са те? Те са една много отворена формация.
0: Ние сме секстет от държавите България. Аз съм представител. Франция, Португалия и Тунис. Виолончелистката ни се казва Адел Вирет. Барабаниста от Португалия Диого Александре. Зе Омейда, контрабас също от Португалия, Хамди Джамуси от Тунис, перкуси и Ное Клерк от Франция. Това сме ние, Ное е акордиониста. И нашата музика е доста колоритна. Тя съчетава много стилове и жанрове. Мисля, че голяма роля играе мой инструмент, защото те са джаз музиканти по принцип. Без мен и Хамди, които ние допринасяме за подсветната палитра от фолклорни
1: влияния.
0: Да, балкански музика от Близкия изток, от Средиземноморието. И така се получава едно доста интересно съчетание между джаз и тази другата музика, която вече казах.
1: Вие сте много интересни като формация, но звучи невероятно как сте се събрали. Най-вероятно сте се запознали на музикални форуми.
0: Да, нещо такова. През 2018 година участвах в една голяма организация, казва се Мединия, за млади музиканти. Имаме сесия от две седмици с други мои колеги. Се запознаваме за пръв път. И композираме и накрая правим концерти и там се запознах с Диого. Тази сесия беше във Франция и след една-две години Диого прави друга сесия в Малта, заедно с Адел, Ное и Зе. И там сформират една банда, но им липсва нещо. И Диого се свързва с мен и с Хамди и така създаваме Мозайк, нали, с подкрепата на тази организация Мединия, Фабрицио Касол, саксофонист, много известен в Белгия и не само, той участва и в Drummer Queen, специален наш гост и той играе огромна роля в нашето развитие като група.
1: Да, Drummer Queen е една от пиесите в вашия албум, да. Unfolding Tiles, който е много интересен, защото няма класическа структура на албум. Те са няколко трака, обаче някои от тях са един трак разбит.
0: Ами да, понеже една от причините е, че са доста така дългички. Те си и отделни части, самите композиции. Когато ги слушаш, си казваш, тази част свърши, сега почва другата, нали? Но относно Four Moons, тя нарочно е 4 части, защото...
1: Са 4 луни.
0: 4 луни, точно така. Но на концерти, разбира се, си ги свирим отдолу, нали, без така да ги разбиваме.
1: А концертите на Мозайк как преминават? Защото това, което чуваме в студийните записи, включени в албума на групата, озаглавен Unfolding Tiles, те самите тези студийни записи се звучат малко или много като концертно изпълнение. Усеща се момента на импровизация. Та въпросът ми е, когато сте на сцена и концерт, по-различно, предполагам, звучи, още с повече импровизации всяка пиеса.
0: Значи албумът е записан на живо в студио в Париж и, както каза, това се личи, чува се. А относно концертите на живо са доста по-дълги. Албумът е към 1 час. Нашата програма е към 1:30. И всеки път е различно. Много импровизация, както се чува и в албума. И аз лично всеки път изпитвам удоволствие от концертите, от моите

0: колеги от техния талант.
1: И това е едно много хубаво послание за разбирателството между различните култури, което съчетава Мозаик в музиката си.
0: Да, точно това е.
1: Как ви посрещат различните хора в, на различни места?
0: Ами, за сега доста, доста добре. Ако сравним Тунис, Франция и Белгия, публиката е доста различна. В Тунис хората бяха по-експресивни, доста така по-шумни, докато във Франция и Белгия по-така дипломатични.
1: А срещаш ли българи сред публиката? Идват ли и
0: това е доста интересно. Почти след всеки концерт във всяка една държава има един-двама българи, ако не и повече. И ми става доста мило всеки път, когато след концерта някой българин дойде при мен и ми каже: беше страхотно, много се радвам, че имаше кавал в този концерт и беше истинско удоволствие. Нали? Част от думите, които съм чувал. И да, за мен също е истинско удоволствие.
1: Така е, предполагам. Добре, ти спомена толкова световно популярни градове в България. Някога ще свирите?
0: Стараем се това да се осъществи. Надявам се до година, защото сме свирили в всяка една държава от моите колеги. Само не и в моята. Но ще направя всичко възможно. Ще направим. Надявам се на някои от джаз фестивалите в България да успеем да дойдем и да свирим, да зарадваме българската публика. Само искам да кажа за албума, че има няколко рецензии. Имаме 4 звезди от BBC списанието. И просто от пресата имаме доста позитивни рецензии и много се радвам. За сега албумът е доста успешен от критиката и като цяло. И радвам се. Наистина.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Днес от 20 часа спектакълът «Кралят на валса» на Национален музикален театър Стефан Македонски ще постави началото на 11-то издание на фестивала «Опера на върховете» в Белоградчик.
2: Утре вечер трупата отново ще е на сцената, за да каже: здравей, как си, приятелю? С едноименния мюзикъл, в основата на който са песните на

0: композитора Стефан Диомов. В края на фестивала Националният музикален театър отново ще е на сцената с мюзикъла Кабаре.
1: Разговор на Стефка Павлова с тенора Марчо Апостолов по радио Видин.
2: Националният музикален театър ще открие тази година опера на върховете в Белоградчик. Едно събитие, очаквано тук от хората в региона. Очаквано ли от вас изпълнителите, защото съм чувала от ваши колеги, че усещането на тази сцена е несравнимо с нищо друго?
3: Разбира се, с огромно удоволствие ще дойдем. За първи път Националният музикален театър е поканен на този фестивал. Имаме честа и да го открием и да го закрием. Идваме с три постановки, включващи цели състав на театъра, и солисти, и хор, балет, оркестър. Трите заглавия, в които идваме, са така в последните години хитовите ни заглавия. Откриването е с една класическа програма по произведения на Йохан Щраус, направена във връзка с 200 годишнината от неговото раждане и включваща някои от най-популярните оперетни и оперни фрагменти на този композитор. След това на другия ден ще представим един проект, един спектакъл, който е продуцентски проект на музикалния театър, мюзикъл, съвремен български мюзикъл, направен по песните на съвременния класик Стефан Диомов. Много харесван, много обичан от публиката спектакъл, а надявам се да се хареса и на публиката в Белоградчик. И на края на фестивала през септември месец ще донесем най-хитовата си постановка Кабаре от последния сезон, постановка на режисьор Валентин Ганев. И на откриването и на закриването ще дирижира главният диригент на театъра Юрий Дамянов. А на втория спектакъл Здравей, как се, приятели, гост-диригент е Георги Милтиадов. Нашето вълнение, разбира се, е много голямо, тъй като този фестивал пред годините люби своята популярност, своя авторитет. И така, за нас е чест, да бъдем на тази красива сцена, да видим там пък как ще се справим. Или ще се сработим и с публиката, и с природните условия там.
2: Вие лично в кой от спектаклите участвате? В кой от спектаклите ще ви гледаме?
3: Аз съм включен в програмата на Краля на Валса. Това е концертът спектакъл по музика на Йохан Щраус. На следващата вечер съм сред артистите, които играят в Здравей, как си, приятелю. Съм в режисьорския екип на Кабаре, така че имам пряко отношение към трите спектакла.
2: Здравей, как си, приятелю? Това е един мюзикъл, който се харесва навсякъде и се очаква и тук в Белоградчик да се харесва.
3: Да, ние вече имаме обиколка из България с него. Мисля, че около 40 представления вече сме изиграли за 2 години и половина. Навсякъде се приема, просто Стефан Диомов е много обичан съвременен композитор български. Вярно, не на поколението на Бангаранга, на предишното поколение. Песните са толкова красиви, магически, завладяващи, че ги запяват всички поколения. Иначе това е така наречената колажна мюзикълна форма, в която сюжетът е не много задълбочен, но а такъв ежедневен битов сюжет, в който са включени, се вписват някои от хитовете на самия Стефан Диомов, нали, повечето известни в изпълнение на различните формации на тоника, на съставите на тоника и на нейните разклонения през годините.
2: Коя от тях ви е любима?
3: Има една песен за хълма на жълтата луна, която е много, много стилна песен на един бургаски бард, писан от Диомов за него, която така не е от тези радиохитове, познатите на тоника, но пък изключително задълбочен е текста и самата песен е много красива. Историята на този певец е много вълнуваща и също така по време на премиерните представления при нас тази роля се игра от колега, който междувременно се пресели в другите измерения и за нас е така много вълнуващ момента на тази песен на изпълнението. Иначе аз, например, ще изпея известния хит за моята малка дъщеря Мария и съответно и тази песен много харесвам.
2: А каква е вашата роля в този спектакъл?
3: Такъв е сюжетът, така е замислен от либретиста Юрий Дачев, че ролята се беше имена. Само се намекват някои имена. Имате ни такива алегорични прозвища. И моят герой се нарича Самоувереният. Имаме една нетърпелива, имаме един закъснял и така нататък. Такива са заглавията. Имената на героите, такива собствени имена, с алегорични прозвища. Тъй като самия сюжет е някакъв опит за разрез на съвременното общество, за отношенията между млади и стари, за вечните ценности, като любов, приятелство, дружба и така нататък.
2: Много любопитно звучи.

0: но аз
1: Да,
0: нямам
1: всичко ни е
0: търпение.
1: любопитно. Ние нямам, ние сме такъв претенциозен театър, а много държим да бъдем харесвани и суетен театър. И не бихме, не бихме дошли с нещо, което не е сигурно. Дано да сме здрави, дано горещините не ни съсипят, да можем да покажем в най-добрия вид продукцията си.
0: Сигурна съм, че ще успеете.
1: Тъй като те имат и зрелищност и спектакли, имаме нали, хубав балетен състав, имаме голям хор. Всичко това много, много костюми пристигаме с декори, а нещо, което не е никак маловажно, не е такъв умозрителен, той трябва да радва и окото преди всичко и добрия вкус.
0: Ако искате да поканим нашите слушатели да дойдат да се насладят на това, което вие
1: подготвяте. Моля, уважаеми слушатели на радио Видин, чувствайте се добре дошли, с радост да се запознаете, да се срещнете с артистите на музикалния театър, на Националния музикален театър и с нашите търсения за обичта и за ценностите в живота. Да видите как ние ги разчитаме. Заповядайте. Надяваме се да зарадваме и ушите, и очите ви.

0: Българското национално радио в партньорство с Музика Аутор стартира нов конкурс «Музикални сезони». Това се случи на първия юлски ден на културния център Морско казино в Бургас.
1: Конкурсът «Музикални сезони» е дългосрочна програма за подкрепа и популяризиране на съвременна българска авторска музика на международната сцена. Мисията на мащабната надпревара е да селектира качествени български поп, рок, джаз и фолклорни и хибридни музикални проекти и да отвори път на българските артисти към европейската сцена. Целта е авторски проекти с ясна артистична идентичност и потенциал за международно развитие да достигнат до по-широка публика.
0: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев каза, че технологиите в променящата се реалност позволяват всеки артист самостоятелно да разпространява творчеството си в глобалните платформи без посредничеството на традиционните медии.
1: Подробности от репортажа на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: Радиото е правило много конкурси във времето в различни жанрове, в които през годините българските музиканти са участвали с новите си песни. Най-старият такъв конкурс е Пролет. Продължаваме да го поддържаме и до днес, но последните години се зароди дебата каква е ролята на радиото и медиите за изгряващите таланти. Това отбеляза в Морското казино на Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Медиите продължават да бъдат платформа и за самите музиканти ти е важно да имат достъп до нея, особено в първите стъпки от своята кариера, заяви Митев.
3: А откъде се роди идеята музикални сезони? Ами Пролетта е само един сезон и не виждам защо трябва да се ограничаваме в него. В последните години оказа се, че едно от най-притегателните за музикантите неща, за да участват изобщо в конкурса Пролет, не е толкова голямата награда, колкото възможността да спечелят една специална награда, а именно участие в шоукейс фестивала в Гьонинген. Тръгнахме да работим върху тази идея и се замислихме, че всъщност Гьонинген е само един фестивал, а шоукейс фестивали в Европа има много. И решихме, че има логика в това да избираме заедно, използвайки както експертизата на музикалните редактори в радиото, така и цялата огромна дълбочина от музикално познание, което се събира в Музикаутор, да подберем изпълнители в различни жанрове. От една страна поп, денс, електроника, от друга рок, пънк, от трета страна джаз и от четвърта, за да завършим цикъла на сезоните фолклор, и да предложим да изпратим по един представител всеки един от тези жанрове всяка година на фестивал за съответния стил музика в Европа.
2: Изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров припомни съвместните инициативи с Националното радио и подчерта.
4: Днес даваме начало на един нов конкурс, на една нова инициатива, но това е само формално. Истината е, че надграждаме едно партньорство с Националното радио, което през последните 6-7 години ни става все по-интензивно. Изграждайки доверие през тези години, успяхме да сложим на масата нищо повече от това каква е визията ни за развитие на българската музика и се получи един клик. Това, което колегите в лицето на господин Митев, на който персонално благодаря и на управителния съвет на Националното радио, изложиха като идея изцяло кореспондира на това, което ние сме разисквали, сме търсили в Музикаутор като награждане на всички тези инициативи, които през последните години се случват. Включително тук е мястото да кажа, че съвсем скоро, може би от месец, имаме една специална рубрика, която се нарича Без резервация в Хоризонт, която отново представя творчеството на младите хора и чиято се основно е да даде разпознаваемост на тези хора, за да бъдат оценени и да се даде възможност да се развиват. Това, което правим заедно, имаме общо жури, което ще бъде от 11 души. Идеята е да се търси максимално широка представителност. Ще има баланс като в квотата на Музикаутор, където ще влизат 5 човека. Реално ние ще поканим не само членове на Музикаутор, нашата организация има близо 4000 члена, ние ще поканим и представители на Българската рок академия, ние ще поканим представители на Българската музикална асоциация с идеята да даде максимално широк формат и обективност в оценките.
2: И още от генералния директор Милен Митев за развитието на идеята и сроковете.
3: До края на тази година ще проведем първите селекционни турове, за които допълнително ще бъдат обявени сроковете. За всеки от музикалните жанрове музикантите ще могат да кандидатстват с своя портфолио. Нашето експертно жури, което ще определим заедно с Музикаутор, ще селектира по няколко финалиста според изискванията на съответния фестивал.

0: ще се опитаме така с международните контакти на националното радио да се докоснем доколкото се може повече такива фестивали и да им предложим това, което смятаме, че е най-доброто, за да си подберат те, кои музиканти да участват на европейските сцени и да представят себе си и България по този начин. И когато се завърнат оттам, ще се радваме да ни споделят своите впечатления с един концерт в България, който ще правим след приключването на летния сезон, в който музикантите ще имат възможност да покажат уменията си и пред чуждестранна публика в Европа.
1: Залогото на конкурса ще се разчита на креативността на студентите от Националната художествена академия. На събитието днес беше и заместник кмета с ресор култура на община Бургас Диана Саватева.
2: Много стратегии, много думи се казват, включително и за децентрализация, но ето това е децентрализация. Нещо, което има национално покритие, да започне от един регион, който е показал, че има жизненост и има амбицията да осъществява своите планове. Да, Бургас е точното място. Ние ще съдействаме с каквото може, включително и с творчески заряд, защото тук има много музиканти, които биха могли да покажат своето творчество и да се включат в конкурса.
1: Като доказателство за жизнеността на идеята в морското казино на Бургас, музикалната атмосфера допълниха изпълнение на младата група Freakdale и възпитаничката на музикалното училище професор Панчо Владигеров, Вероника Сидоренко. От Бургас, Петя Янакиева.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Оставаме в Бургас.
2: Четвъртото издание на международния балетен конкурс Сара Нора Прима ще се проведе от 4 до 12 юли в Бургас. Морският град отново ще се превърне в международна сцена за млади балетни таланти.
1: Домакин на събитието е Държавна опера Бургас. Конкурсът и академията се организират с финансовото съдействие на Министерството на културата и Община Бургас.
2: Очакваме над 150 участници в конкурса и академията. Това заяви организаторът на форума, прима балерината Сара Нора Кръстева.
1: Интервю на Стефка Бакарджиева с Сара Нора Кръстева по Радио Бургас.
3: Трябва да си призная, че бях малко по-притеснена в началото на регистрацията за тази годишното издание с всичките световни ситуации и даже имахме няколко отказали се големи групи, но слава Богу, в последствие те пък се върнаха. Така че и тази година има, не съм ги броила точно, но някъде над 10 страни. Отново имаме Бразилия, Германия, Гърция, Турция, Сърбия, Корея, Япония, Молдова, да не ги изброявам всички, но ще има достатъчно участници и високо ниво, така доколкото виждам и доколкото разбирам, защото ние им събираме и кратки биографии, така че надявам се наистина все по-високо да става нивото на участниците на конкурса. Отново са на целия форум горе-долу около 150 участника и ние все повече напредваме от гледна точка на организация. На нас ни става по-спокойно, съответно надявам се и на децата, защото вече сме по-наясно. Тази година интересното е, че Денис Черевичко, една много голяма звезда на балетното изкуство, действаща, ще бъде член на журито и преподавател на академията. Това е нещо страхотно за децата. Досега с такива личности мисля, че е безценен за тяхното изграждане като артисти. И въобще всички, нали, това е политиката на нашата асоциация, не случайно и така се казва конкурса Прима, защото знаем, че всяко едно дете, което иска да стане балерина, мечтае да стане и прима балерина. И всички, които са в журито и съответно са и педагози на академията, са или настоящи, или бивши прими балерини.
4: Примерът е много важен. Кажете ни още нещо за конкурса. Всъщност три са възрастовите категории. От 9 до 27 години са разделени участниците. Коя е най-многобройната група за всички тези четири издания? Вашия поглед?
3: Различно. Различно е всяка година. Миналата година по-многобройна беше група Б, която всъщност е средната категория. Те са между 13 и 16 години. Всъщност най-малък, нали, е възрастовия диапазон. Но и така ние много добре съзнаваме всички от журито, че това е може би най-коварната категория, защото в тази възраст децата най-много се развиват и е огромна разликата между 13 и 16 години. Тоест на 16 години може да бъде някой участник готова балерина, която не може да сравни с 13 годишна, и ние там изключително много внимаваме и следиме и възрастта на детето, за да можем да бъдем реални в оценката си. А тази година пък, примерно, група С е най-големите, тя е най-многобройна. Така че е различно всяко издание.
4: Важно е състезанието и състезателния формат, но вие и предишните години сте казвали, че повече държите на обучението, на възможността за старт за едно професионално развитие на участниците. Така ли е и тази година?
3: Абсолютно. Това е мисията ни, защото всъщност състезанието като такова, всички ние професионалистите знаеме, че целта да спечелиш награда всъщност нищо не ти дава в крайна сметка. Работата за конкурса обаче е това, което те изгражда. Това, което този период на работа, на ежедневен труд, това ти дава най-много. А пък ние, вече, нали, нашата асоциация Сара Нора Прима, това ни е целта да им дадем наистина професионален старт на тези деца с всичките награди, които сме осигурили. Това са изключително много

гастроли в държавни театри, което е наистина безценно. Да отидеш в държавен театър, да танцуваш централна партия с цялата трупа, с оркестъра, на сцената на някой театър. Ние вече над 20 такива спектакъла реализирахме, не само в България, и извън България. Също така им осигуряваме трудови договори, безплатни обучения в големи институти. Така че наистина се опитваме да им дадем шанс в възрастта, която те най-много имат нужда от помощ. Да. Надявам се да го оценяват, поне ние сме се чувстваме

0: момента не организира на участниците индивидуални репетиции на сцена с осветление и озвучаване. Няма го вече това нещо. Навсякъде се бърза, навсякъде комерциалното излезе напред и просто се дава един час, например, 1000 участника и кой каквото направил. Сега на всеки нормален човек и да не се занимава с балет, му е ясно, че нищо няма да направи с още 500 деца или 1000 деца на сцената едновременно.
1: Да.
0: Така че това професионално отношение и от едната и от другата страна се надявам да бъде оценено, защото наистина никъде другаде няма да получат такова отношение.
1: Форумът започва съвсем скоро. Всъщност първо започва академията, нали така?
0: Да, както винаги, академията също е един вид мост между непрофесионалното и професионалното обучение, защото логично на по-малките деца те се занимават по частни школи, но също така, ако им хареса, ако видят, ние успяваме да ги насочим вече към професионално обучение, което и те имат нужда наистина така да бъдат ориентирани.
1: Да. Гала концерта очаквам с нетърпение от публиката, за да види всъщност най-доброто от най-добрите. Нали така? Кога ще е той?
0: Ами те са два, защото на 11 юли от 19 часа е гала концерта и награждаването на лауреатите от конкурса Сара Нора Прима, а на 12 в неделя от 2 часа след обедно пък е гала концерта на участниците в академията. Да покажат и те какво са научили за целият този период. И миналата година за първи път направихме такъв концерт. Трябва да ви кажа, че е не по-малко интересен. Така че наистина много ще се радвам да повече жители на и гости на град Бургас да дойдат да проследят и целия конкурс. Те всяка една от конкурсните вечери е отворен за публика. Така че много интересно да се проследи целия конкурс, да видиш кой как се е представил на първи тур, на втори тур, после пък кой е взел наградите. Наистина много ще се радвам на публика, която да помага с аплодисментите си на участниците.

0: Българското неделно училище Иван Вазов Париж отбелязва края на учебната си година с празник на българската роза и форум, посветен на българските търговци на розово масло. Посетителите се запознаха с част от резултатите от проучвателната дейност по проекта за българските търговци на розово масло през Възраждането, извършена съвместно от ученици, учители и родители от училището в Париж, както и ученици и учители от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък.
1: Димитрина Кюркчева разговаря в Арт Ефир по програма Христо Ботев с Янета Димитрова, заместник директор на Българското неделно училище Иван Вазов в Париж.
2: Празник на българската роза се проведе за първи път в Париж през уикенда в балната зала на кметството на 13-ти район на френската столица. Това ни съобщиха от екипа на Българското неделно училище Иван Вазов в Париж, а сега имаме удоволствието пряко от Париж да включим заместник директор на училището, госпожа Янета Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Много ми е приятно да бъда част от вашето

0: ефир.
1: И аз много се радвам да ви чуя, защото това, което правите, е много интересно. Разбрах, че не само сте така официално закрили учебната година на Българското неделно училище Иван Вазов, но имало един форум, който сте посветили на българските търговци на розово масло, а и даже посетили

0: година на Българското неделно училище Иван Вазов, но имало един форум, който сте посветили на българските търговци на розово масло, а и даже посетителите са се запознали с част от резултатите от проучвателната дейност по един проект за българските търговци на розово масло през Възраждането. Може ли да ви помоля повече да ни разкажете за това?
1: Да, точно така. На 27 юни този ден всъщност се превърна наистина в кулминацията на едни 4 проекта, по които нашето училище работи през изминалата учебна година. Това изследване и форум, които са посветени на търговците на розово масло през Възраждането. Международния литературен конкурс «Вълшебното перо», неговото трето издание, и празника на българската роза, който беше заключителната част. Всъщност този финален резултат от проучвателната работа на ученици, учители и родители от Българско училище Иван Вазов в Париж беше с партньорство и от страна на професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък. И всъщност всички работиха по тази тема за българските търговци, които са произвеждали розово масло през Възраждането и са работили с големи френски парфюмерийни фирми и марки, за които ние нямахме кой знае каква информация до момента. И наистина това беше една много интересна работа, от която излязоха интересни неща и нови факти, които ще бъдат впоследствие публикувани в една чисто историческа статия, с надежда от наша страна някой историк да се задълбочи малко повече в тази проучвателна дейност, защото не всички търговци на българско розово масло по времето на Възраждането са приличали на нашия любим герой Бай Ганьо, а те са били истински образовани и много сериозни хора с сериозен бизнес, който е бил уважаван в много страни извън България, въпреки че тя тогава е била в рамките на

0: Малката империя. И не само във Франция, в целия свят.
1: А имаш ли голям интерес към този проект? Казахме вече, че и двата проекта са финансирани от Министерството на образованието и науката на България.
0: Да, имаше голям интерес. Много деца се включиха и много родители се включиха също при подготовката на тази част, който може би беше най-интересната част специално за децата. Те да открият, те да търсят първо и да открият нещо интересно. Те се ровиха и в български от едната страна от Казанлък и в френски документи от наша страна. Така че това беше много интересно, а на самия празник всъщност стотиците българи и французи, които дойдоха на този ден, успяха да се запознаят с една много подробна презентация по въпроса, изготвена от нашата директорка госпожа Елена Сачкова. И освен това, представител на музея в Казанлък, господин Иво Гепшеменов, ни разказа още интересни факти за българските розотърговци по това време.
1: По време на събитието е имало изложба. Какво включваше тя с забележителности на България?
0: Да, изложбата ни беше предоставена от българското посолство тук в Париж. Тя включваше различни пана, които представят България, нейните съкровища, нейната природа, нейните красоти. А специално по проекта нашите деца изработиха пана, които показват процеса на добиване на българското розово масло от брането на розите до края. И това на французите им беше изключително интересно. Много хора прекараха време да разглеждат тази изложба, която беше също в кметството на 13-ти район до балната зала, която ни бяха предоставили за самото тържество.
1: Хубаво е, че имало и творческо ателие за рисуване на рози, разбирам, тъй като...
0: О, да.
1: Хубаво е децата да се учат да рисуват българска роза. Някои от тях дори, може би, не са я виждали. Нали, не са...
0: Ами, много хора не бяха виждали специално роза Дамасцена. Те са виждали много рози. Навсякъде има рози, но точно тази роза и нейното ухание, нали, тя е специфична. И на децата им беше изключително приятно да нарисуват такава роза. Снимаха се с рисунките си, подаряваха ги на учителите си, на родителите си. Имаше непрекъснато мълчугани в това ателие по рисуване.
1: Прекрасен празник на розата в Българското неделно училище Иван Вазов в Париж. А как се разви международния литературен конкурс «Вълшебното перо»? Това е другия ви проект, успешен?
0: Да, това е другия ни успешен проект, чието резултати отчетохме също в този ден. Тази година, ние всяка година, ние казваме екипа на училището и нашето жури, всяка година си мислим, че повече няма на къде. И си мислим, че сме достигнали, може би, лимита на децата, които участват, на качеството на творбите, но всяка година сме изненадани все по-приятно. Тази година участваха 870 творби на деца от 27 държави, което наистина ние самите не можахме да повярваме. И качеството е просто невероятно. Журито едва успя да класира тези 150 творби, които всъщност са наградени, и да ги разпредели по места, защото оценките им се различаваха с някакви милининки от десетката и по-надолу.
1: И творците са от 27 държави, включително и България.
0: Абсолютно. България, Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Египет, Испания, Италия, Китай, Малта, Сърбия, Турция, Украина, Черна гора, Франция, Чехия, Ирландия, Швейцария, Русия. Ако съм пропуснала някоя държава, се извинявам. Но Румъния, Съединените американски щати, Норвегия,
1: пропуснахме.
0: Северна Македония, Мексико.
1: Пропуснахме само да кажем, че жури в състав Здравка Евтимова начело, Катя Кремзър, Лили Спасова и Радослав Гизгинджиев.
0: Да, това е нашето жури, откакто този конкурс се роди преди 3 години.
1: Той, разбира се, ще продължи.
0: Много им благодарим.
1: Много се радвам за вашите успехи и нека да кажем, че Българското неделно училище Иван Вазов в Париж е основано през 2014 година от Сдружение Христо Ботев, признато от българските институции, работи с подкрепата на Министерството на образованието и науката и, както виждате,

0: Уважаеми слушатели, жънат своите плодове хората, които работят там. Сред тях е и заместник директор на училището Янета Димитрова. Много ви благодаря за този разговор в Арт Ефир. Още много успехи ви пожелаваме.
1: Много благодаря и аз. Всичко добро.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Успешен трети археологически сезон за разкопките на крепостта Кастра Мартис в Кула отчита научния ръководител доцент Здравко Димитров. Проучването на третата стратегическа крепост в региона разкрива няколко исторически периода, а откритият двойен гроб хвърля нова светлина върху историята на Кула.
2: За проучването са отпуснати 13 000 евро. А сега да научим какви са останалите находки от научния ръководител доцент Здравко Димитров пред Радио Видин.
3: Пореден сезон е, слава Богу, финансирането, което общината осигури през 2025 година, беше запазено с един анекс между община Кула и Рим Видин. Се прехвърлиха средствата по същия договор и тази година може да проучим това, което не успяхме да смогнем през миналата 2025 година. И това е третия археологически сезон на новите разкопки на Кастра Мартис. Те бяха възстановени през 2023 след 50 години пауза. От времето на Атанас 82 година се беше копал последно в Квадрибурга. Тук започнахме разкопки на абсолютно непроучван терен в югоизточния ъгъл на голямата крепост Кастра Мартис 1, да я наречем, която е 12 декара. Тя е крепост от един, така да го кажем, доста сериозен размер за Видинска област. Реално това си е третия големина укрепен пункт в Видинско от античността. След Терциария, която е провинциалната столица и колония на Римската империя и Бонония, тук в Кастра Мартис е третата така по сила крепост в региона и много важно тя се проучи от научна гледна точка, тъй като имаме 7 пласта стратиграфски, които дават 7 различни хронологични периоди. Точно през тази година стигнахме до най-ранния етап, тези мазилки от сгради кирпичени от първи век след Христа, с много характерна сива керамика и излъскана керамика, която е точно в тази епоха. Това е времето, когато се основава Лимеца на Римската империя тук под Долен Дунав, в сегашния Видински край, времето на император Август и крепостта

0: Още не съществува, но на нейно място има едно огромно селище, тракийско местно, което е в контакти с римските колонизатори. Така започва цялата история на Токулски регион. Това, разбира се, е свързано с пътя. Основният път за движение по Долнодунавския лимес идва от Сингендурум, Белград, сегашния Виминациум, после през Тимахум, който е до Княжевец, и тук през Кастра Мартис, явно основен пункт на край Дунавския път, след което легионите отиват и трансферират войските надолу към Болония, Рациария и Алмус. Ключово значение от тогава Кастра Мартис и не случайно през 4 век е укрепена силно. И тук вече доста напреднаме в този втори етап. Цялата югоизточна част на крепостта се разкрива. 24-та година разкрихме няколко метра, а сега вече продължаваме още 20 метра на запад и се разкрива доста високо запазени структури от автентичната конструкция на тази югоизточна стена. Тя е към 3 метра широка и освен тия научни данни, които ни дава, има великолепни възможности за реставрация и експониране. След това има периоди на края на късната античност, средновековието, но сериозни сгради, кирпичени тежат е високо, както и една кълдерамена улица от Османската кула. Откриваме, това е този град, който е известен от гравюрите на Феликс Каниц, още от края на 19 век. Това с течение на Донал България, Нундер Балкан и пак си е сериозен етап от историята на град Кула, така че тук всичките периоди от историята се проучват през тази година и една голяма част от тях могат да бъдат експонирани. Чисто пък нови данни получаваме от един двоен гроб, голямо съоръжение с антични керамиди, което оформя гроб на жителите на Кастър Мартис от края на 4-5 век. То важното е, че в този гроб са погребени два индивида. Това е рядък случай. Гробът е разширен и върху керамидите положени втори индивид. Това е един етап, в който вече този кастел на Кастър Мартис е изоставен, може би преди, а може би по време на хунските нашествия от началото и средата на 5 век, и крепостта не функционира като така и започва територията се използва като некропол. Тоест над ниво на крепостната стена са погребани тези два индивида и ни дават ясни данни, че тук се развива и некроп. Тоест имаме ранното селище, изграждането на крепостта, нейното функциониране, прескъртяването вече на отбранителната дейност и създаването на некропов в тази зона, след които идват и средновековните периоди и тези от османската епоха. Така че много сложна и детална история на сегашния град Кула. Освен тези научни данни, които имаме, реално ние имаме какво да кажем и за бъдещето на целия обект, тъй като година-две са достатъчни, за да се приключи поручването на този общински парцел и ясно се вижда вече перспективата да се създаде нов посетителски център и да се разшири археологическия парк на Кастър Мартис, който се създаде още през 80-те години.
1: Относно керамиката, монетите.
0: Находките са много богати. Значи тази година имаме най-много находки от всички кампании, вече почти 60. Има цял комплекс от монети от 1 до 6 век, средновековни коруби, османски и сребърни монети. Има 4 или 5 фиболи, като някои от тях са още от това селище от първи век. Една така доста интересна пинцетка за козметична дейност, т.е. това, което се използва сега от козметиците. Има ги те неща още от първи век от Римската империя и са такива интересни находки, които са дори с експозиционна стойност. И керамиката е от тази, която е рядка и доста качествена, както ти казах, сива римска финна керамика, плюс тази, която си излъска на окраса, лакова керамика и някои фрагменти от средновековна керамика, която е с графито и имаме в цялата Видинска област.
1: Така, можем ли да кажем какви хора са живяли тук, по-заможни или по-бедни или просто военни в
0: пръстния на време? На този етап, в особено те преки данни за съществуването, обитаването на крепостта, което имаме от гробовете, това си най-обикновени хора, може би част от военните, които са обслужвали и съдействали в този гарнизон на Римската империя, в тази сравнително голяма крепост по Долнодунавския лимес, и не е изключено това да са и федерати, т.е. такива военни, които се приемат в Римската империя от варварските племена. Те идват тук на служба в Римската армия и има данни, че те са обитавали и са служили като войници в кастелите по Римския лимес. Защо го казвам? Това е естествено, че тези два индивиди и скелетните му останки ще бъдат предадени за изследване на антрополог, който, между другото, тук използвам услугите на колега от Белградския археологически институт Илия Микич. Това ни дава не само едно хубаво международно сътрудничество, но и връзка с другите обекти, които имаме по нас. Значи, те изкуствено са разделени границите на тази горна Мизия и на крайбрежна Дакия провинция Римска империя, освен едното е в Сърбия, другото в България. И неизбежно трябва да работим с колегите, освен това, вече той работи при нас. Въпросът е, че преди той забеляза, като следваше първия скелет от тази яма, където бяха хвърлени два един върху друг, два човешки индивида. Тези също са с много масивни кости, с височина на скелетните останки 1,80 при живе, значи над 1,80 високи са двамата. Единият е женски, който също е доста висок за жените от късната античност, и кости са много масивни, много плътни. Естествено, това не навежда мисълта, и той така смяташе, че това може да са именно тези готски федерати, които са регистрирани в Еминациум и в Рациария и са отбранявали Римската империя срещу други по-късни варвари, които идват. Нещо като сегашния случай на Европа. Идват едни мигранти, цивилизоват се, стават германци, да речем, или българи, и след това вече следващите трябва да се замислят. Развита империя, която приема такива граждани от други етноси с по-нисък статут. Разкопките ще продължат до края на тази седмица, до 4-5 юли. Започнахме на 15, т.е. 3 седмици с това финансиране 13 000 евро. Много добри резултати за това сравнително малко финансиране, но пак вече общината се ангажира и всяка година го отпуска и нямаме проблеми тук да продължим проучването и да постигнем тези научни резултати и да отворим нещата, които да тръгнат към реставрация.

0: На 1 юли се навършиха 75 години от откриването на къщата музея Петко и Пенчо Славейкови в София. Музеят се помещава в дома на Светослава Славейкова, внучка на Петко Славейков и негов първи уредник. Именно тя посвещава години на събирането и съхранението на ръкописи, книги, фотографии и лични вещи на Славейковия род.
1: Музейната сбирка и днес пази десетки хиляди ръкописни листа, богатите лични библиотеки на Петко и Пенчо Славейкови, ценни фотографии, произведения на изкуството, мебели и етнографски предмети. Експозицията пресъздава духа на дома на семейство Славейкови, който някога се е намирал на днешния площад Славейков в столицата. Повече разказва уредничката в къща музей Петко и Пенчо Славейкови, Радослава Манова, пред Таня Любенова по програма Христо Ботев.
2: Те започна разказът с думите на Николай Лилиев, които са първи в нашата книга за впечатления. Духът на Петко Славейков и Пенчо Славейков може да бъде напълно спокоен. Техният музей е нареден с такава нежна грижа, каквато само тяхната скъпа памет заслужава. Това е написал Николай Лилиев на 1 юли 1951 година, когато е открит музеят Петко и Пенчо Славейкови. И музеят се помещава в сградата, намираща се на улица Раковска 138. До днес на улица Раковски 138 в София е домът на Петко и Пенчо Славейкови. Случайният посетител едва ли може да си представи, че само на няколко крачки, на няколко стъпала от шума, суетата на ежедневието, ще се пренесе сякаш с машина на времето в един друг свят, топъл и патриархален, философски притихнал свят на високи ценности, висок естетически вкус. Това е домът на къщата музей и домът на Петко и Пенчо Славейкови. Големи енциклопедични личности, високо образовани, истински титани на духа, които преобръщат времето, в което живеят.
3: В музея са съхранени лични вещи, ръкописи и библиотеки на Петко и Пенчо Славейкови. Има ли експонат, който разказва особено силна или малко позната история за тях?
2: Пазим хиляди ръкописни листове, тетрадки, бележници, снимки, картини, лични вещи. Изключително богатата библиотека на Пенчо Славейков, която е наброявала около 6000 тома днес тук в нашия музей. Ние пазим около 2000 тома от личната библиотека на Пенчо Славейков. Всички вещи тук говорят. Изключително ценни са Славейковата библия 1871 година, издадена в Цариград. Изключителен принос на Петко Славейков в съграждането, кодификацията на съвременният български книжовен език. Тук пазим лични вещи на Петко Славейков, като негови очила, мастилници. Пазим част от изключително богатата етнографска сбирка на Петко Славейков.

от всички краища етнографски на България. Безценни са масата, на която е подписана Търновската конституция. Една незрачна, на пръв поглед, малка дървена маса, която обаче носи за нас огромно символично значение.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Открай банкя показва една малка София, но със собствен характер и самочувствие.
2: На 4 и 5 юли ще бъдат следващите опознавателни обиколки от гарата до банята в град Банкя.
1: Платформата Бохемска Банкя е част от новия проект на район Банкя «Открай Банкя».
2: Пред Радио София повече за инициативата разказва Виктор Топалов, изследовател и създател на платформата, както и на добилата широка популярност Бохемска София.
3: И така, Бохемска Банкя. Ще трябва да свикваме и с тази формулировка на Бохемска София. Сега ти ще ме поправиш дали за първи път извън рамките на София провеждаш такава официална обиколка.
4: Да, даже ако може да кажем, че Банкя си е собствен град, какъвто той наистина е, това ни е първата обиколка в друг град, освен София. Като естествено много помага това, че аз съм от Люлин и Банкя е място, което посещавам от малък, така че наистина от години аз харесвам това място и просто през последните няколко месеца, когато започнах да събирам материали за Банкя, разбрах какво голямо архитектурно наследство имат това място. И покрай архитектурата, естествено, и любимите истории за поети, писатели, любими заведения, ресторанти, кръчми, естествено, се появиха. И наистина, точно на време дойде и тази възможност да направим и изложбата, и обиколките. Правихме преди няколко седмици среща с ученици от местните училища, за да им кажа как се прави маршрут, как да водят обиколки.
3: Дойдоха всичките. С туризъм
4: профил. Да, училището по туризъм и училището от 78 училище Христо Смирински също тук в Банкя. Присъстваха няколко групи ученици. Разказах им за това аз как съм направил маршрута, как реших да започнем от гарата, кои обекти да включвам, буквално дори къде да застават на някои места. Надявам се наистина много от тези ученици да възприемат тази професия и да се вземат с екскурзоводство и за да могат наистина да превърнат техния град в културна забележителност и туристическа, при това не само през уикенда.
3: Как би описал ти банки? Като един вече опитен изследовател с сериозни познания.
4: А за мен това е много място с много неразкрит потенциал, защото според мен повечето софиянци са идвали поне веднъж в Банкя, знаят, че е много хубаво място, но

0: го свързват най-вече с сянката, изпочивката и с банята. А всъщност, в продължение на десетки години, банки се развиват, дори бих казал, като един отделен, така паралелен град на София. Тук си имат своите първи неща, развитието на киното, развитието на музиката, развитието на кулинарите се тук за канализация, изграждат се тротуари, нови кооперативни сгради, частни къщи. Тук се смесват и имената на много архитекти, които остават известни в София. Смесват се имената на много банкери, на много богати хора, за които също учим, когато изследваме историята на столицата. Така че всъщност като едно място доста по-различно, защото тук основната дума е курорт, основната дума наистина е почивката, но и абсолютно достойно, не просто като място, което само за няколко месеца в годината да работи. Напротив, тук си е кипяло от живот и до днес смятам, че продължава да е така. Още днес всъщност научих, че населението днешното по документи на банки е около 11 000 души, което пък ми е много интересна закачка с това, че София, когато е става свободен град, 1878 година, пак е 11 694 души. Така че една малка София, но естествено със собствения си характер, със собственото си самочувствие, със собствените си знаменитости. Много е готино. Аз тук наистина се чувствам все едно съм на ново място, защото аз тепърво навлизам в тази територия и за радост хората са много добронамерени, говорят с мен, обменят факти, обменят информация и винаги положително.
1: Да. И банкия има своята памет.
0: Всъщност, да.
1: В обиколката, която сега направихме, имаше и следователи на банкия, с които ти си работил, имам предвид, консултирали сте се.
0: Така и да.

0: Даже по време на обиколката излизат нови неща, с които те допринасят. Дори някои автори на книги за Банкя също присъстваха и те за радост са много добронамерени към мен. Вижда, че аз също се старая да подбера верните факти, да подбера неща, които ще бъдат интересни, но и да бъдат проверени, да разграничавам истината от градските легенди. И наистина се чувствам много. То беше най-вече свързано с периода след Втората световна война, тъй като Банкя се посещава като курорт, разбира се, и през 60-те, 70-те, 80-те години. И смятам, че за много от хората, които дойдоха, много от групата, за тях беше интересно да научат какво е било в Банкя, преди тези сгради да придобият тази функция, с каквито те я познават. Mm-hmm. Така че стори ми, че хората са много любопитни и са отворени към това да научат нещо ново. И интересът говори за това, защото нашите групи се запълват, а при това ние сме сложили даже един много голям таван на групите, mm-hmm. но има толкова много желаещи. И вече след тези няколко седмици ще разбера наистина. Какво още аз мога да дам на Банкя като проучване, като изследване. Вече започнах да обменям контакти с хора, които идват на обиколката и искат да проучат допълнително. Въобще е много обогатяващо. Смятам, че беше обогатяващо за всички участници, както за мен, така и за посетителите.
1: Добре, следващите дати, да кажем на нашите
0: Да, уикенда на 4 и 5 юли, отново от 10 до 12 часа, са двете обиколки, които започват от гарата и завършват пред банята, като записването е задължително, тъй като, както казах, групите са с ограничен максимален размер, за да може все пак да се разхождаме спокойно. Така че всеки, който желая, може да провери страниците на Бухемска София и страниците на район Банкя, за да види телефона, на който в работно време може да запази място за себе си или за своята компания, с която се включи в обиколките.

0: Към разказа на изследователя се присъединиха и доктор Александра Александрова, заместник кмет на район Банкя, и Диана Беляшка, експерт младежки дейности, спорт и туризъм в район Банкя.
1: Разговорът е на Боян Бочев с доктор Александра Александрова и Диана Беляшка от Открей Банкя.
2: Открей Банкя е новия културно-туристически маршрут на района. Имахме идея с колегите от районната администрация да направим нещо ново, което да е обърнато както към гостите от София, така и към самите жители на Банкя, защото много от хората не познават близката ни история, не толкова много години назад, но едни 100 години назад, сградите покрай които минаваме, историите, които разказват, са много непознати за обществото, реално. Искахме да покажем красивата и непозната част, да насочим погледа и да, ходейки по нашите улици, да виждат вече нещо повече отвъд фасадите, да знаят историите, хората, местата, ресторантите, кафенетата, вълнуващите истории, романтичните истории, малко познатите, непознатите истории. И така, идеята на маршрута е да разкажем историята на Банкя.
3: И Виктор всъщност ми се струва много подходящ за тази дейност.
4: Точно така, Виктор, като една от много възловите и важни съвременни фигури в София, с неговата Бохемска София и изобщо с начина, по който той представя различни културни маршрути в сърцето на нашата столица, решихме, че именно той човека, който по най-добрия възможен начин ще може да репрезентира една остраностенна гледна точка към Банкя. И всъщност, когато се свързахме с него, това е един проект, който се реализира по лятна програма към Столична община. Когато се свързахме с него, той ни каза: вие знаете ли, всъщност аз от 6 месеца изследвам Банкя, и го хванахме в най-добрия момент, в който можехме да осъществим едно такова успешно партньорство и сътрудничество, и бих казала вече и приятелство. Защото, познавайки по този начин Банкя, всъщност Виктор се превръща в един много ценен приятел на Банкя. Той има много, много искрена гледна точка към града.
3: Обективна.
4: Базирана на

0: много солидно изследване на различни библиографски източници, не само на градски легенди. И всъщност това е доста приносно към всичко, което се знае за града, от краеведска гледна точка, от историческа гледна точка, но и все пак като една гледна точка на млад човек на 30 и няколко години, това е много ценно за нашия град.
1: Докато течеше обиколката, научихме и за други ваши инициативи, свързани и с този проект, но ако искате да споменем парка Извора с всички тези дейности, които предстоят, поне веднага мога да го отлича. Както разбира се и старата общинска сграда, която в момент се възстановява, още една от емблемите на Банкя. Но по-добре вие да кажете с някои думи. Аз ги споменах, съжалявам, но просто съм много впечатлен от това, което предстои.
0: Ще се опитам да разкажа, макар и не в много големи подробности, тъй като моя ресор, разбира се, е култура, образование, пък като говорим за архитектурни и инфраструктурни проекти, много сериозни, много мащабни, проекти, които променят облика на града в положителна посока. Нашата разходка, както видяхте, тръгна от гарата в Банкя и следващата спирка беше Вила Савоя, която е с статут на културен паметник и в момента тече нейната реставрация. Така че сградата се надяваме в най-кратки срокове, в близкото бъдеще, вече да бъде абсолютно функционираща и тя ще бъде част от корпуса, административния корпус на район Банкя. Там ще има административни помещения, но самата сграда просто ще бъде възстановена в автентичния си вид. Другото голямо...
1: Само тук да вметна за нашите слушатели, елате на обиколката, за да разберете какво значи автентичния вид, за да научите всички тайни, които крие тази сграда.
0: Точно
1: да
0: така.
1: Да не издаваме всичко. Нека да има покана към слушатели.
0: Можем да им споменем кои са датите на следващите обиколки, за които все още има места и могат да се запишат. Това са 4 и 5 юли, т.е. събота и неделя. Следващите събота и неделя.
1: Да.
0: Ще има отново от 10 часа. Началната точка е гарата в Банкя отново. Повтаряме. И в Facebook страницата на район Банкя могат и в сайта ни, разбира се, могат да открият информация как да се запишат. Има телефонен номер, който могат да намерят и да ни се обадят, за да ги запишем, иначе входът е свободен. Следващият инфраструктурен проект, за който вие споменахте, че сме видели, ние всъщност от район Банкя много държахме да стигнем до там. Това е парк Изворът, който ще бъде ситуиран, който вие видяхте, че вече той много активно се работи. Той е ситуиран около вазовия дъб, едно многовековно дърво, под което легендата гласи, че Иван Вазов е създал своя сборник с разкази "Утро в Банки" или поне частично е творял там около началото на миналия век, 1901 и след това. Но там се намира всъщност и сърцето на Банкя. Това е Каптажа.
1: Да.
0: Мястото, от което е започнало
1: живота.
0: Да. В града. Така че паркът е съвсем близо до центъра, до храма Свети Кирики и Олита се намира, на пешеходно разстояние от всички важни обекти, от Централна минерална баня Банкя, от парк Ротонда. Всичко е на пешеходно разстояние до този парк и там ще бъде пространство за литература, за изкуства. Ще има две амфитеатрални локации, където ще се провеждат литературни срещи, изнесени класни стаи и по-малки камерни събития, музикални или друг тип. Това, разбира се, е в перспектива, но в много близка перспектива. И междувременно само ще ви спомена, че този понеделник, 29 юни, ще бъде много важна дата за Банкя, защото един много-много голям и дългоочакван обект ще получи своята първа копка. Това е стадиона в Банкя.
1: Чудесно.
0: Да, така че сме в процес на различни интересни новости, които се случват в града.
1: Само и да кажем, че пак така в плановете на парк Избора и самото присъствие на Вазов да се появи. Отново приканваме слушателите да дойдат на обиколката и да чуят повече подробности, а и така в близкото бъдеще да видят за какво точно става дума.
2: И за финал да поканим слушателите на 15-ти. Ще открием Юли, ще открием изложба с кадри от колекцията на Виктор Топалов и стари картички от Банкя, с съдържание създадено специално за проекта Откри Банкя, с което ще дадем началото и на празниците на минералната вода на града Горешеци 2026.
0: Точно.
1: Добре,
0: така, да.
1: А изложбата ще бъде тук в парка, който е...
0: Да, всъщност е, да, ще бъде в парк Кестените.
1: Аха, да. Имаме галерия. Да, гледам,
0: да, имаме галерия на открито, така че изложбата ще бъде постоянна, ще може да бъде разгледана през цялото лято. Откриването ще бъде отново на 15 юли в 17 часа, в първия ден от трите най-горещи дни в годината, Горешляци или празниците на град Банкя, празници на минералната вода, здравето и дълголетието.

0: Това беше всичко среднощния Радио Експрес, предаването, което излучва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
1: Аз съм Алекс Янев.
0: Музиката избира Маргарита Заберска. Звукорежисьор е Николай Данев.
1: С това изпращам още една седмица. Бъдете отново с нас и през следващата.
0: Лека нощ!

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за

0: проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик Так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Grease.

0: Първо ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен», Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група «Атлас». Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Шок и паника на Волева
0: и Само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Кърт.

0: 50-та позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time на Вън Вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Разбран. Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица – песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика – Дичо. Номер 5.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев
0: и аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които

0: може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането. В заключителните минути, разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате изпълнение на Базелския камерен оркестър с диригент Франциско Кол Гарсия. За началото е избрал молитвата на Ториадора, опус 34, с автор Хоакин Турина.